0: o sobie.
1: Epa, horria...
2: Ta, al, bai, horren goldia ya bukatu deu.
1: Bai, Poloniako talde batekin, Rezenia ikutu deu, Polonia, Frantzian egon geha...
2: Belgikan...
1: Resuma batuan, Belgikan, Herberetan, Suiza, Suedia...
2: Eslovanian...
1: Eslovenian, Italian...
2: Moskun...
1: Jode, Rusian, hori bakarrik alde bate.
2: Fuengirolan.
1: Hainbat toki desberdin, bai, oso...
2: Bai.
1: Oso bariatua da, egile esan.
2: Bai.
1: Eta beno, ba, behaldiekin hasiko geha, nahi bezu?
2: Hasiko gaituk ere bai, beste... talde bat, Poloniakoa.
1: Bueno, errepikatzen hasiko geha horron.
2: Poloniako talde bat, Sinawola, Leburg, erritik. Eontziala, laroita malautikan, 2002. Tata zuen, iru kasetak, eta iru EP.
1: Bueno, lan batzuk.
2: Zaituko deu, Ulaktsi, Moga, Spak, Udoble, Esponkoju, abesti ja.
1: Bakatu ez deboto, ez deboto, haitu erren.
2: Blaktsi, Moga, Spak, Udoble,
3: Esponkoju. Horako zoze.
2: La idura esan...
1: Bueno, baina, ah, vale, hoy de importancia.
2: Los gobernantes pueden dormir en paz.
1: Ah, hor txio.
2: Hoxe.
1: Ondo. Ikustea, izkuntza hau menpera petzezula, bestela etzen ujakingo esan aia, earki.
2: Ba,
1: Slina Buola, entzungo deu.
2: Ba, venga.
1: Poloniatik.

0: Hortxe, eukideu Zilna Bola, ta orain arteko abestirik nuzena, Torito Jauna, jarreuna, eta errepikatu deun herrialde bat, Polonia, ta orain noa pasako gea, ja, errepikatzen hasiko gea.
1: Finlandia aldea,
0: ondo, erki.
1: Oulu, herrira, ta taldia, totuz,
2: vale.
1: Onziala, laurita maustetik, 2000 eta laura, eta zuen bostepe. Ta entzungo deu, kabeleba, rumiz, abestila, totuz.

0: Lucia kanta, Lucia.
1: Pasagea luzen, diskoko luzenetako batetik, pentsatzen, da motzenetako batetik bestea. Totuz, Finlandiatik gan, hau ere igual jarri zenun...
2: Bai, azkenen guan jarri jan.
1: Hau eta guai, zen
2: Totuz, beste talde bat egin espita guan, iastuz, iastuz totuz.
1: Vale, bai, bai, arki, arki, sonatzen Finlandiako kutsu horrekin berein izkuntzak. Ederto, ederto.
2: Da guan, mobitu goetuk, ondoa, Suedi aldea.
1: Vale.
2: Taldia Left in Ruins, ontziala, laroita mesortzitik, 2011. Tata zuen, iru epe, lo que pasa que, bi epe atasun laroita mesortzian, eta jo bat egu epe bat 2011.
1: Ah, azte, ja, azte ja
2: zer gehi batea.
1: Arte bat igual, bai. Taldia gerauta bezala, edo, bueno.
2: Beste tokitan, o...
1: Bai, bai, lo que es, vale, vale.
2: Ta bueno, ta entzungo deu, Total for Edring, abesti ja, Left in Ruins.

0: Hortxe, Left in Ruins, Suediatikan.
1: Ba bai.
0: Ta noa ingo dut txangu ba, ahora.
1: Austria aldea.
0: Bueno, falta zan.
1: Vorarlberg herrira. Taldea Shock Trop. Egontzian laurita maustetik, 2008-ra. Eta zuen, LP bat, BEP eta irukazet. Tantzungo dugu, Musical Destruction abestia. Shock.
0: Zen horrekin Musical Destruction gehazio ze abixatze gu.
1: Bueno.
0: Ez enbeste.
1: Bueno.
0: Ez enbeste.
1: Ez gozo, eh? A ver, geho opinau.
0: Vale, bai, ez dut ezagutzen egin esan.
2: Venga, hartxe joa.

0: etzan hain musical destruction, bai.
1: Es, más japo core, así, ¿no?
0: Bai, ondo. Vale, Shuk Trup, zian hauek. Bai. Austretika, vale.
1: Vorarlberg, erritik.
0: Bondo.
1: Ta, guai moituko baitu, Jugoslavi aldea.
0: Epa, Jugoslavia sanean, horrendik.
1: Bai, bai, Kraljevo, errira.
0: Vale.
1: Zaldia total failure, eontziala, laurita amalutikan, laurita meretzira. Tatasun irukazet, CD bat, eta BEP. Tentzungo deu, konstruktivna borba abestit, ja. Ar, bai,
0: no? Txeratzea.
2: Bai, bai, onda ez.
1: Bai.
2: Total failure.
1: Total failure.
2: Bauaz, eh?
1: Bai, venga.

0: Hortxe, total failure, ez da?
1: Bai.
0: Erdo jona, Serbiatik, bai. Bueno, leno bestiai esloveni esan badeu, ba, hauei Serbia jarriko deu, nahiz eta pro-jugos lauak izango dian, ze behain dizkok zen horri aldean Jugoslavia jartzen du, gaur egun, ta hola xe, bale, ta etorri zaigu... Torri zaigu torri bertzuna, eta guazen aurre atorito jauna.
1: Ba, jungo haitu, Lituania aldea,
0: vale.
1: Taldia durak,
0: mm-hmm.
1: Ditu D puntitu egin, U puntitu bai. Eta egon zian ba urte bete, ba, laurita mazazpikoa.
0: Baita.
1: Eta zuen kaseta bagarik. Eta dituko dugu, in gerbiez, iz gerbiez abestit ja, durak.

0: Komentatzen nahi ginen nola dan hirugarrengo taldea gutxi gora bera, ba, urte bakarra iraun zunea eta zehazki 87koa talde oso motzakoak eta ba, bilduma honei esker ba, bintzat zehose fizikoan utzi zuten eta hemen gaude pixkat talde ez ezagun hauek zistatzen eta lagun Torito jaunari esker. Bale, eta hau izan deu ziala nunguak lituanekoak.
1: Bai.
0: Lituanekoak, oso ondo. Durak, eola puntu egin letra bakoitzan tartian. Bale, eta...
1: Guain, kumbo haituk, Toulouse aldea.
0: Bale, frantziara.
1: Bai, eta taldea gredi gut, ontziala laurita mairutik, 2008-ra. Eta zuen, jo, asko lan, asko, ama, bost lanago, nire puntelta ez dazkat dezu osauta.
0: Bai, hame, bost, diskozen, eta arritze zeitena Torito jaunak, pentsatzen ikusiko zenula zure diskozen prestatzen, ba, behaien lanan azalak diala besteen kontra ba, oso koloretsuak, ez? Bai. Tipo, illa, komikien dibujo oso koloretsuak, bai? Hori, atentzioa deitzeu pixkal, betu lehenengo lau LP-na, bost LP-na nahiko koloretsuak,
1: bai.
0: Ondo, eta hauek ere lan desentekin izan dezu, ezta?
1: Bai, ama hor lan horaz ezka,
0: eh? Ufa.
1: Eta bueno, eta entzungo deu, funs, goins, ontonite, abestit ja, gredi, gutz. Gutz.

0: Hortxek dirigat, doño pixkat melodiko txuaguak.
1: Bai, igatze portaetan da.
0: Bai, dana, kolorez, bai, arritzen zitzaiten hola, bai, komiken dibujoak bezala, eta hola, bai. Erki, bale.
1: Moitu gaitu, Barnaldea.
0: Epa.
1: Taldia, Biolen GH, zera, laueta sortziti, 2008-ra. Eta zuen, behatzi kasetak, lau lepez, tamasei epe.
0: Gri mundua nahiko talde esanguratsua, ez, esaguna, eta internazionalki ere esango nuke, Biolen GH, bai.
1: Ola, zekai, ola, talde, ola, desintekin, ola,
0: esan. Bai, nahiko, bai. Zagamen ere sartu zuen burua, bai, ondo.
1: Eta entzungo deu, Atrones, Radioaktibos, abestila, Biolen GH.

0: Hortxe, biolen jedetx, ba. Hemen, azkeneo garaian, ezagun bat jotzen ibiliza, Don Angel Fresnillo jauna, alias Fres.
1: Oiko bat,
0: bai, lokal bat, bai. Azken, laro eta mazazpien pentsatet ez ez, baina, bueno.
1: Bukaraldean, ez?
0: Bukaraldean, maten ez, bai, bai. Erki. Ba,
2: Guazen,
0: noak ajungo beha,
2: ez du garaldea, aleman erira. Tataldiak uste bomben, unit. Tata zuen ba lau LP, eta amago lau EP.
0: Buf, ja.
2: Bai. Eta hemen jo zuen ba bere garaian estreno historrekin, telen hori bezala horretik.
0: Zein egin?
2: Estreno historrekin.
0: Bai, bai, jo zuten.
2: Bai, Andoainen bai. Eta, bueno, haituko dugu, ba, soldaten, abesti ja. Uster, bomb, unit.

0: Hortxe, Cluster Bomb Unit soldaten... Soldaten asuntoaz jorratzen letrakin, ez? Edo soldauak, zein zango tea, soldaten?
1: Soldato.
0: Ah, vale, soldata, soldata vale. Sueldo, ez? Vale, vale, vale. Zuzea, vale. Ben, aditua, territo jauna. Bueno, bai, aia behaldia ere aurreka jutzen, a ver.
1: Bai, moituko baituk, Dinamarca aldea. Taldea Panoptikon.
0: Ufa, izena... Ezer jakin gabe zango duke, black metal, zazpi minutuko abestia.
1: Gero itzengo, jo itzuta gero.
0: Ez, ez, ez, izena ituta.
1: A ber, zekaek, tema abesti bat bildu montan, da gero beste bat, Tribute to Kill Your Idols.
0: Zenei, barkatu?
1: Panoptikon.
0: Tributo, zenei?
2: Kill Your Idols, zei.
0: Ah, Kill Your Idols,
1: bai. Bai, ez, ja ze, zein goien, baina guna. Taituko deu Pirrik Defeat abesti ja, Panoptikon.
3: Gold,

0: Bueno, esperientzia bat izan da panoptikon entzutia.
1: Bai, bai.
0: Soinu primitibuak, grabazio primitibua ere bai, ba, eta nondik esan deu, Torito Jona?
1: Dinamarkatik
0: antzatuztela taldea. Ba, bai. Ondo.
1: Bi abestekin.
0: Bai, disko zen bi abesti dazkeola registro eta bat, hau, eta bestia, ba, hor, tributo baten, bai. Bai.
1: Eta bueno, ba, moituko baituk Belfast aldea. Ta taldea Hobby Crust. Eta egatazuen, ba, sortzi lana.
0: Horrek ezaguna guak, ez? Hemen izena bai, sonatzen Nikola... zait. Igual jarri eta dakazu hemen.
1: Ez.
0: Baina izena sonatzen zait Hobby Crust.
1: Nizik atola zinta, nola espaldi hola batzuk, bazeska zinta batzuk. Baina hola jarrita ez.
0: Ondo, ba...
1: Eta bueno, ba... Aituko deu, Escalation... A ver, ya, Hobby Crust.

0: Spot.
1: Blind Spot Alemaniatik.
0: Vale.
1: Eta bueno, ya bukatzen. Ya gelitzek azkenengoa.
2: Azkenengoa, ez, bildu montakoa.
1: Ba bai, da moituko gaitu, Nottingham aldea, Unetik Kingdom. Taldea sub standard. Onzira, laurita maalutik gan, laurita meretzira, eta zuen, iru LP, bi EP, eta bi kasetak. Eta, entzungo duen abestia, ready to listen, sub standard.

0: Bueno, horre onda substandar, azkenengo taldea bilduma hontan, Europe in Decline, ba, Torito jaunak jarri diguna oso osua, eta jarraitu baino lehenuo, ematen bai guten boak geho jarriko du beste gauzaren bat ekarriuna, ba, pare bat gauza nahiko genituzke komenta usara eta zarautzetik gan. Lehena da ludikua ez, baina bueno, esan edet, ostira lontan, kontzertua daola, ba, Iruputzu Gaztetxean zara eta zarautzek antolauta, Barren Fields, Madrideko talde punroka, punrokerua, eta Boz Arrigorriagako, ba, hola, doinu melodikoak, jarkor melodikoak jorratzen duen taldea, bederatzi terdienetik aurrea, hemen Iruputzun. Eta honekin lotuta, ba, nahiko genduke zaratza zarautzetik ere komentau, ba, gaur egin ba, argitaratu dan hainbeste, hainbat edabideetan ba, notizi bat, esateuna, Zarauzko Gaztetxetikan, larun bat ontan, ba, PSE-ko zinegotzi bat izan zala, ba, botata edo espulsauta, eta beste hitz batzuk ere erabiltzeitue, ba, akoso bezelakoak eta horrela. Ba, zara eta zarautzetik an, eta baita ere, ba, Gaztetxiak gaur bertan arratzalde partian udaletxeko gobernuak eta bai EH Bildu hau kondenatuta geho, ba, Gaztetxiak argitaratu du, ba, honei buruz, ba, erantzun bat. Ba, bertan euntzan jendian, ba, beste berzio bat kontatuz, ez bakarrik pertsona batek zandunagatikan, baiz eta jende gehiago eta batez, ba, komentatzen dana, ba, ez dala egia, ba, bera komentatu dituen gauzak, espulsau izan zala, ez erakunde baten izenean eta ez da ere Gaztetxean izenean, baizik eta pare bat pertsona berarekin hitz egin zutela eta esan ziotela, ba, agian etzala tokia, ba, PSE-ko zinegotzi bat, ba, eoteko. Ez pertsona hori bezala, baizik eta PSE-ko zinegotzia. Zergatik, ba, PSE-ek, ba, ez dala inoiz izan zarautzen behintzat, ba, Gaztetxearen aldeko ezer egin dunikan partidua, baiz, alderdia, kontrakua gehiago, ez da?
1: Ba, nire hendik anbate magoatzen, nola arrano irratia egitezimu, baina bueno.
0: Ba, hori, edabideetan atera da notizi bakarrik pertsona baten bertsilua, pertsona batena, ze horrena, eta aberrateatzeuen edabide horiek, eta ina izitzeiten diario askori buruz, eta baita ere notiziaz de Gipuzkoari buruz, zehazki gaur arratzaldian, ja bazeuden hor notizia, no, eta gainetik gan, edizio digitala irikitzen behintzat notiziaz de Gipuzkoan. Zer, arratzaldian, gero ja beste gaudatzuk jarriko zean gainea, baina hori, ba, Gaztetxeko asanbaladak argitaratu dula erantzun bat, hau da, bueno, laburpen bat bezala, zen nahiko luzia da agian osua irakurtzeko.
1: Bueno, zare sozialetan dago, eh?
0: Bai, nahi dunak, ba, bilatu dezala, eta horrean jo, ez da?
1: Ba, bai, nire uste ez da, ba, gauza gehiago esateko, nire bulta gehiago txiko emako nire bintzat.
0: Ba, hoxe, eta hau nahi genuen komentau, amaikak amar gutxita dianian oraindik, eta nahiko...
1: Denbora purba da, kau, hain
0: bai, jungea nahiko pim-pam, nahiko atido fijo, eta agian ez gara nahiko luzatu, eta zer segeio ekarri dut Torito jaunak, zehazkize...
2: Ba, ekarriet, beste, bo, hau, ba, bilduma, daik ez espil bat, epia, eta daik alde batetik, espli bat, ba, alde bat dik eskulek kartzeu lau talde, eta bestaldetik kartzeu profanek beste hiru.
0: Osea, bale, da espli bat, baina bi zigilun artian.
2: Bi zigilun artian.
0: Ah, bale, bi zigilun nahiko...
2: Eskulta profane, bai.
0: Bai, nahiko relazio nauta zeudenak, Europako eskul release.
2: Eta profane...
0: Estatu batutako... ba profan existence.
2: Ba ta jarriko deu eskulside. Gandi jarriko deu lau taldea daude. Ta bueno, 5 minutu la deitu.
1: Ba jarriko deu.
2: Ora jarriko ditu dana seidan. Horrengo taldea Alemaniatik Azio Mutante de Human Race biarengua Belgiatik Iatus, Burn abesti jagin, iruarengua Fleas and Lies, aleke Alemaniatik, Herbere Tarrak, Suizide abesti jagin, eta Lucy Fair Mob, abek Alemaniatik, Rap Power abesti jagin.
0: Venga ba.
2: Oazen
0: aurrea.
3: Y ahora les vamos a dar mierda. Y ahora les vamos a dar por el...

0: Epa,
1: beno, hortxe ukideu.
0: Ba, bai.
1: Ba, ja bukatzeko, die human racen flexientako, ba, alde osua, orain errepasatuko diguna Torito jaunak, azkar-azkar zen.
0: Ba, horren guak azimutante, di human ras abesti jagin, biaren guak iatuz burna abesti jagin, iruaren guak feleaz andaiz, suizi abesti jagin, de azkenak, Lucifer Mob, Rap Power abesti jagin.
1: Ondo, eta agurtu baino leno, bi gauza berriro azpimarratu nahi dugu. Bat, ostira hontan kontzertua daula, Barren Fils eta Boz, Zarauzko Hiruputzu Gaztetxean behatzi terretik aurrea, eta bigarrena, ba ez azuela kas, osea, ez aitez gel, ez aitezte, zarata zarutzeko entzuleok, ez aitezte gelditu, edabide haundien bertsillo horrekin eta Zarauzko Udaletxeko partidu politikoen bertsillo horrekin, bakarrik, eta baita ere, irakurri zazue mesedez, Gaztetxeak publikatu duen, ba, notifikazio horrekin, nahiko luzia da, ondo esplikatuz dana, eta mesedez, irakurri zazue. Jake zarutzeko entzuleak zeaten, ez geratu bakarri alde batekoakin. Eta ezer gehiago, ez gaur bejaunare gabe inde urratxa joa, abesti asko, txiste gutxi, tamales, eta gorputzare txiste askontzako ez zeon, eta hemen ger sortu dan giruakin, eta beno, eskerrik asko, batez ere, Torito jauna.
0: Zuei.
1: Hamendikan hilabete terdira edo
0: bai.
1: Urteko errepasua ja zibertzea, ja lastera bendua da.
0: Ja bilatik aurrea ja zibernau.
1: Abesti batzuk prestatzen.
0: Bestela.
1: Ogei bat abesti prestatzen.
2: Gaur etxaiatza izenian hasin berdegia prestatzen.
1: Eta eskerrik asko, Torito jauna.
0: Zuei.
1: Eta, bueno, ba, datorren astean ikusiko deu lagundu sostuaz ez da egongo.
3: Seguro na ezingo dut.
1: Eta beste biak, ba, ez dakik egongo gean. Baldin bagaude, ba, entzungo gaituzu eta bestela, ba, ez, hola xe.
3: Hori da.
1: Ezkerrik asko entzule guztioi, eta gabon pasa.
3: Ondo hile. Zara eta zara. Zuretun eta jarkore dosia, arraio irratiko unilibreetan eta arrosa zareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzen.

dago irratia. Une honetan, uin honetan, dago, gaude, gara, hemen, orain, hortik, ona, eta ara. Argia ez bada ikusten, berba ez da entzuten. Hau da Bilbo, esaten dugu lagunok. Iria ez baita inberria. Uria, betirako guria. Ongi etorri, kaperarik ez darama zuen lagunok, eta baita, kapera zuria darama zuen horrek ere. Irratiaren uina atrakatu da. Etxean, sarean, kotxean. Mikrobidez doan uina, ez mikro uinez doan mina.

Bilboko teiatu sumetik, espaziora eta mundura. Bai, eta izilduko ezkara, egunero gertatzen delako, esan ez ditugun hitzak, esan ondoren. Ezer ezkara, ezkara ezer, ezbada irratia. Garena gara irian barna, Bilboko uinetatik jaioa eta jariotako hitzak. Irratiak piztutako hotzak, Ibaizabalen igeritarako kakotxak.

Arratsaldeon, Piperpolistarrak, Bilbo iria irratian zuten ari zarete, auzo Piperpolis duzue, irratiaren eguna, izan da aste honetan, eta horregaitik, irratiari gora sarre egingo diogu gaurko saioaren hasieran. Eta abiatzeko, poema berezi hau ekarri dizuegu, eta kantu bat ere hautatu dugu saioa abiatzeko. Bilbo iria irratiak, 20 urte bete zituenean gukeuk, eginiko kantua, gora gu eta gutarrak.

0: Hiria irratiaren sintonian zaude Bilbo aldeko euskaldunon irratian. FM-ko 90.
1: Baina ez gu saio.

0: Musika maite duzu?
1: Arrasa, arrasa.
2: Adi.
1: Asi hostia. Kuku.
3: Adi. Agur deneri ongi etorri, Adi musika saio berri bat hasten da gaur izaroren kantu berrienetarik bat entzonen dugu. Baobabs Will Destroy Your Planet taldeko nafarrak ere gure artean izanen ditugu. Soka taldekoak Donostiako irukotearen lan berritik ere zati bat entzun gai. Baionatik pasako gira gaur black metal talde batekin Orion entzunen baitugu. Jaled Bukatfa ere entzunen dugu kantu berri bat argitara zemaitu ekoizle frantzesak. Fat Dog Londresetik konfinamendu garaian sortu zen rock taldearen disko berritik zati bat. Italiar kolektibo bat ere elektro, afro, jazz, funk nahasketa handi bat Zemontigr taldea entzungai. Queen of the Stone Age taldeak ere bederatzigaren diskoa bidean du. Zombi elektropunk talde hau frantzesa da, hauek ere entzungai. Beste frantzes talde bat Tagada Jones hamekagaren diskoa du taldeak. Pastors of Muppets bordelekoak dira hauek ere, ogoi urte laugarren diskoa argitaratzen dute eta fanfare metal gisa ezaguna den taldeak hemen Sick of It All, Gojira, Slipknot, Korn, Mansonen kantuak berriz hartu ditu disko berriuntan. Gauza lasaiagoak asteko hemen dugu Agnes Obel eta bere disko berria The Meaning of Flowers deitua. Alemanian bizi da orai, Dani Markara sortzez, musikan beti bizi izan da eta senditzen da una beraz Faustian Dill deitu kantua Agnes Obelen disko berritik.

Agnes Obel, beraz Danimarkara sortzez, bere ama zela musikaria, piano joilea, eta ere gitarista, eta beraz beti hortan bizi izan da, kantua musikaren giro hortan, baroka, popa, neoklasikoa, folk, jazz gisa, ere sailkatzen da pianista, baina ere kantari biziki trebea. Agnes Obelek bere kajera talde batean hasi du, Zoio deituan, eta 2009an hasiko da bakarlari gisa, eta lehen diskoak idatziko ditu 2010an Philharmonix deitua, eta boskaren lan hau dugu hemen entzun dugun zatiunekin, The Meaning of Flowers. Eta ja, saristatua izanen den disko hau ere aintzinekoak izan zuten arrakasta eta sariak bezala. Eta beste artista handi bat, eskualerrikoa gaztea ere, Izaro dugu hemen, eta arkitektura lan berriarekin ere dinen zauku, Zorua deitu kantu berrienetarik bat dugu hemen argitaratu duena, Izaro Andresekin uzten zaituztet ondoko minutuetan.

ongi hasten dugu, naski saio hau, izaroren zorua deitu kantua entzuten ginuen hemen, arkitektura izanen da, bere lan berriaren izenburua, eta beti sorpresaz betea da neska hau. Zemontigre deitzen da orai italian sortua den kolektibo hau bere biziki interesgarria eta nahasketa aski bihurriak Lumina disko berritik elektroa nahasten da hemen afro musikarekin jazz, funk, orako nahasketa handiak eta 2013an sortu zen talde hunen lan berri ontatik usten zaituztet gozatzen Driver Idol deitzen den kantu hau. C'est mon tigre.

0: Semontigre edo Semontigre, ez dakit italian nola oskatzen duten hau, kolektibo unen azken lanetik hasteko giduen Lumina, deitzen den diskotik Driver Idol deitu zatia.
1: Arnaza, arnaza! Zurretik hartuta bota!
0: Adit! Khaled Bougatfa dugu orain entzunen ekoizle frantsesa, kantu sortzailea eta beatmaker, anarxi kantu berria hemen argitaratzen duelarik, rege soinuetan barna murgilduko gira eta bai, gaurko jendarteari zuzendu kantu bat hemen. Khaled Bougatfa deitzen da.

Jared Bugatfa kantariak anarxi deitu zatia argitaratzen du hemen ekoizle, kantu sortzaile eta beatmaker frantses honek. Iruñako bidea hartzen dugu Baobabs Will Destroy Your Planet taldekoekin, boskotean Eneko Riketi bate, Mirentxuazin, Txemi Lozada, Eimar Ubere eta Goiena, Adolfo Suarez dira kideak, eta bada urte zumeitu ari direla, osoki eskoraz, izenak ez dion bezala, eta orten dora zumeit hilabete, ez esan deitu lan labura argiteratu zuten Nafarrek, hiru kantu osatua, eta ber grafismoa gutxi gora bera hartu dute koloreak aldatuz, bai esan deitu baitute olako kikera bat ikusten da, kafe kikera gisako bat koilara batekin eta pixka bat bermoldatu. Hala, hiru kantu ere disko behiuntan eta jertze hori deitzen den kantua Baobabs Will Destroy Your Planet taldekoen kantua, bai trikota edo hori jauntzi hori, usain hori duena eta antzi nahi duguna berdin edo, hala, beti ordena. Hau aipatzen du taldeak.

Baobabs Will Destroy Your Planet Iruñako taldearen bai esan azken lan laburetik entzuten ginuen jerse hori deitu kantua berriki ez esan diskoa argitaratu zuten eta hauen bankkampen setasun gehiago eskuratzen alduzue diskografia osoaz. Born Bad Records deitzen da disketxe hau, ogoi urte ditu eta ideia ona ukandute bilduma bat egitea, hortik pasak diren taldeekin, eta adibidez entzunen duguna, zombi dugu, ez bali main strompatzen Marseilla aldekoa, eta artista unek berriz hartzen du Kobra taldearen des lieux associatifs pour les jeunes deitu kantua. Zombi taldean zuten dugu hemen, jen elektropunk bedesiarekin.

0: Zombi-zombi taldeak de lieu associatif pour les jeunes deitu kantua hemen argitaratzen zuten elektropunk talde frantsesak eta hauek Born Bad Records disketxeak ogoigarren urte mugakari plazaratu duen bilduma untan ere parte hartzen dute kantunekin.
1: Abete berria atazak, gare garaia eta
0: Donostiako bidea hartuko dugu, angoa baita irukote hau, eta soka du izena Antigua auzoko rock talde untan patz bateria eta kantuan, binat gitarra eta koroak egiten eta arzeiuz, gitarra palan dira ez da hemen deitu disko berri unen sortzaileak, epe untan, atzemanen duzuen norbaitek dauka, deitu zatia proposatzen duzuet, soka irukote Donostiara.

Donostiako Soka taldeak plazaratzen duen ez da hemen epe behian norbaitek dauka kantu hau aurkituko duzue irukotearen lan behienean. Queens of the Stone Age taldeak ere zonbait single argitaratu ditu eta bederatzigarren diskokoa entzin jastak ditugu. Perfect deitzu lan ontan argitaratuko direnak, bideoklipa batzuekin, hiru hauetan, hau da, gehienik maite dutena, egeran, Where the God Girls At deitzen da zatia. Queens of the Stone Age.

Queens of the Stone Age taldearen Weird Gods Girls at behatzigaren diskoa izanen dute hau Perfects deitua eta laster argitaratuko dutena Amerikarek. Matador labelarekin pentsatua da. Eta aldiuntan joanen gira Inglaterrarat eta hemen dugu Londreseko rock talde hau konfinamendu garaian sortu zena. Cancel Me disko berriarekin aldu zauku Fat Dog taldea eta Smile and Wave deitzenen zatia proposatzen dauzuet. Fat Dog taldea.

0: Fat Dog Londreseko rock taldea eta dola 6 urte sortu zena, Cancel Me deitu diskoarekin heldu zauzkigu, Smile and Wave kantua entzunen duzue, beren inspirazioa zuen den jakiteko hemen.
1: Iru bi bat! Let's go
0: Orion Bayonako Black Death Metal progresiboa egiten duen taldeak plazaratu zuen aurten Stronghold deitu zatia. Erran behar da talde bedezia dela, ingelesez egiten dute dena, eta lapurtarek badute ere taldean biolontxero joile bat, eta jakiten dugu metaleskoadi.com-etik pasatuz Priam biolontxero joileak taldea uzten duela. Ez dakiku taldeak segituko duen, hasteko ez bali mazinuten ezagutzen, Orion taldearen azken kantu hau proposatzen dauzuet, Stronghold entzutea.

Urion deitzen da Baionako black metal talde unek azkenik argitaratu duen kantuetan dugu Stronghold deitu hau 2006koa eta jakiten da Priam biolontxeloa jotzen zuen musikariak talde hau uzten duela eta nik miatzen baitut ere emankizun hau prestatzeko metal eskuadi edo Eriko Burdina bezalako webguneak ere aholkatzen auskizuet nahi bali mauzue jakinean izan azkenik ateratzen diren bai diskoetaz, baina nere olako kutsukerietaz edo behietaz. Eta aldiuntan frantses talde bat dugu, jameka garen diskoa du punk metal hardcore talde unek, eta Tagada Jones dugu entzunen. Ekut la jenez dio kantu untan audulema entzun zure gazteria garaia da uste dut bazteretan gertatzen direnekin A Fleur de Peau deitzenen kantua eta disko behiunen izena da ere. Tagada Jones taldea entzuten dugu.

0: Askotaketu posh!
1: Eta gada Jones Frances aspaldiko punk metal hardcore taldeak bere amekagaren diskoa argitaratzen du hor Fleur de Peau deitzen da eta hola deitzen zen ere entzun dugun kantu hau. Gure irratia arruxasarea edo eskuali irratiak webgunean ere berri zentzuten alduzue emankizun hau eta beste guziak. Eskermila gurekin egoiteagatik burur arte eta elkarra gortuko gira Bordele aldeko Pastors of Muppets badana asketa bat itzetan, badakizeo haiengo itik metalikaren kantu unie referentzia egiten dio taldeak metal talde bada fanfarea badituzte kobreak eta bateria, gitarra eta beste eta Of Rats and Rust laugarren diskoa du taldeak eta zuzenean egiten ditu ere karrikan ari da, baina taula gainean ere, bada ogoi urte ikusten ditugula, eta hemen beti bertsioak, Slipknot, Megadeth, Sick of It All, Korn, Manson edo Gojiraren kantuak berriz hartu dituzte ere lan berri untan, eta usten zaituztet Pastors of Muppets taldeak berriz hartzen duen Blood and Thunder Mastodon taldearen kantu unekin. Milesker, eta ondoko aldi arte, adi!

0: musika maite duzu?
1: Arraza, arraza.
2: Adi.
1: Asi hostia. Kuku.
3: Adi.
4: Ja, bin tornadillo.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Goxe kamarratiz, terrenago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
2: Info, info.
1: FM 105.5 edo raizu.info
2: info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
2: Info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixurratia. Dios! Slow for me.
3: Zas entzuten radizio irratia, 105.5.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizu puntu info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
3: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, Terranovako Salau, Mir, The Prawns, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, eundobos.bostfm, radixu.info.
4: And all that.
5: Radixi irratia zentzuten.

Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen deondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dreamman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Musika ederra, ezta? Entzun dezagun Juremaren mestiza diskako beste kanta bat. Oraingoan, Jurema eta Tigana Santanaren aldamenean izango dena, Txiko Cesar izango da. Abestiaren izena, Imbuzeiro.

Munduko musiketako ia zerrenda guztietan, 2013 urteko diska honena, Baseku Kuyateren Yamako izendatu zuten. Orain, Maliko Engoniaren berritzaileak lan berri bat argitaratu du. Ba, Power, eta espero ziteken bezala, dendetara heldu bezain laster, zerrendetako postu gorenetara iristen ari da. Musou Fanga bestian frogatu dugun bezala, diskata zezan leiken gauzarik argiena, Basekuren Engoni bandak soinu gogorragoa proposatzen duela da. Beraz, afrorroka nagusi Ba Power diskan. Ezagutu dezagun bertako beste kanta bat. Baseku Kuyate and Engoni Band. Izena, Basekuni.

asko eta asko hitz egingo da basekuku jatenen ba power diska honetaz. Eta Afrikan jarraituz, entzun dezagun Cheik Lo Senegalgo perkusio jotzailearen kanta berri bat. Balbalu diskari izena eman zion komposizioan, Cheik Lo laguntzen, nor eta Ibrahim Maluf trompeta jotzailea aparta agertzen zaigu.

Jarraian, Afrika eta Italiako hegoaldea batuko ditugu Taranta Project diskarekin. Hau, Ludovico Einaudi piano jotzailearen proposamen berria daukagu, non Taranta musika herrikoia aztertu eta fusionatzen den. Modan jartzen ari den moduan, asko dira diskan agertzen diren gonbidatu ezagunak. Tony Ojima, Riro Yala honetan, Robert Planten talde berrian dabiltzan Julde Kamara eta Justin Adams topatuko ditugu. Gezurra badirudi ere, hau Ludovico Einaudiren lan berritik aterata dago.

Hortxe ba, Ludoviko Einaudiren azken lana. Taranta Project. Antzaz, tarantaren inguruko erritmoak fusionatzea modan jarri da. Horrela, Einaudik ere, kritika ona jasotzen ari den beste diska batean parte hartu du. Hain zuzen ere, Salentoko Kalastzima taldearen Psychedelic Trans Tarantela diskan. Nik bertako kore abestia jarriko dizuet. Honetan ez da Einaudi agertzen, baina gozatu.

orain astero bezala, jakin dezagun zein den aste honetan Errotaberriko kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan Donostiaraino joan beharko dugu, han Devendra Banhart izango baita. Venezuelako jatorria duen Houstongo musikagileak doaneko kontzertua eskainiko du Music Box Festivalean. Donostia 2016 hiriburu kulturala ekimenaren barne. Emanaldia datorren igandean, maiatzaren 17an arratsaldeko 7etatik aurrera Easo kaleko 2016 gunean izango da. Devendra ez da han bakarrik izango, ondo lagunduta egongo da. Telonero lanak Manet Bizkaitarrek beteko dute eta Devendra bera laguntzen Andy Kabich. Betiber taldean Devendrarekin batera ibilitako folk abeslari eta gitarra jotzailea izango da. Ziur guztiak elkarrekin sekulako emanaldia eskainiko digutela. Ez galdu. Nik Devendra Banharten abesti klasiko batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Horretik hori bai, beti bezala gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika onasko entzun. 2004 garren urtekoa da When the Sun Shone on Betty Bear.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Radixi irratia zentzuten.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
0: Critical Blues.
2: Radixi irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: entzuten Radio Irratia, 105.5.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon vivant, mir.
2: Radio Irratia, Dios, so for me.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Zibra Crossing.
2: Zibra Streifen.
3: Pasha Sklute.
2: Pasha Zibra.
3: Zebra Transito.
2: Mantua.
1: Balmagien.
3: Reusfan Zibra.
2: Zibra Bremi.
4: Zibra Trandu.
3: Bilabide leku berean elkartzeko.
5: Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, Arrosa Sareko zeuen

0: Alabedi irratiarekin kontaktuan jarri nahi? Hona hemen telefonoak.
1: Haide bailtza.
0: Erredakzioa, 9:45, 12:48, 55. Erantzun gaiua, 9:45, 12:27, 18. Zuzenekoa, 9:45, 12:07, 20.
2: Zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eus.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Enkietonki trio, funk rocka, umorearekin berpizten duen talde bat da. Azparneko La Fabrika Femme et Compagniak antolatutako sorbidean festivalaren 2025 edizioan, eier zeparkoan, musika zorrotza, desegokia eta neurigabea edatu du irukoteak. Parada izan dugu taldearen baso diolea den Bixente Jangarekin solastatzea. Entzun ezazue Bixente, taldea eta bere historia orkesten.
2: Musika seriosa egiten dugu, mainan musika seriosa izan arren gu alere ez gira serioski hartzen. Gure mezua da ongi pasatzea, dantzatzea, ahantzea pixkat hor diren ditugun arazoak eta momentu ona pasatzea. Gauan entzule, ni Bixente Janka naiz, Azpandar Berria, eta riniz beraz bi taldeekin, sortzi taldea, berra ezagutzen duzu, bakitzuen antenan kantu zumeit pasat direla, eta hor, onkitonkirekin, rock funk estiloan. Onkitonkit, sortu zen duela sortzi urte orain, Zortziukan eta nahi nuen beste abentura bat sortu, beraz bakarrik igan nituen bizpailu hilabete etxean sortzen sorkuntza batzuk egiten. Eta asier nahi nuen pixkat meters taldeak egiten duen musika bezalako estilo bat egin. Beraz ama lau kantu bat egin eta joaniz musikari bat zuen bila, hor elkartunista Antoni Mazerrekin. Kantagia eta gitarista, eta aurkezun egin zikion ene kantuak, eta kontent, baietz. Ero hartu dugu Florian Oien arte baterian, eta irunaka elkartu gira, lehen errepikak ditugu lokomotiben, eta nozen, hor, be estiloz aldatu da, normalki, hasti naturalki, hasieran nahi ginen pixka beraz meters talde hori bezalako musika egin, eta

0: etorri direlarik Florian eta Antoniaren energiarekin, pixkat aldatu da rock, pixkat indartxo batetara, eta orduan orain egiten dugu beraz rock-funk musika. Beti bezala behar da momentu batez izen buru bat atxeman, eta Antonik atxeman zuen, hola, amerikano ostatu horiek hortik heldu behitira, eta bom, rock-funka ere gure estiloan bada, bai, amerikar musikari, funk, rock, eta ongi azaltzen edo ongi soinu hona zuelako ere onkitonk dira, eta gu onkitonki eskaldun dugu, pixkate eskaldun dugu, zehoi, onkitonki. Badira bi kantu dea eginak, ez dakizkit izenak, ez indezkizuteran, beste guztiak bai sorkuntzak. Nire sorkuntzetan beti baditut ideak buruan eta erritmoa eta harmonia txerkatzen, eta gero hori bilatu eta entxantzeniz buruan ere emaitea melodiak edo kantari baten zat, gero sopa bat bezala egiten dut eta gero uzen dut kantariari berak idaz dezan izkiak. Proiektu honetan basua nuen lehenik nahi erritmoa eta melodia eman, eta gero banuelarik gauzat aski sakona aski konten nintzen eta gitarra hartzen nuen, eta nola erran, harmonia aski erresa gitarrarekin dakien entzat, la, sol, mi, gauza aski erresak, mena erritmo handi batekin, erritmo bizkor batekin, eta gero koordinatzen dut biak. Eta jazera ateratzen den. Eta kontena izelarik sortzen den meta horren inguruan kontena izelarik hortaz, ebe, bo, balidatzen dut, aurkezen dut lagune eta bai edo ez. Bizpailu hilabete, manituen? Aski fite baba. Behar dut sorkuntza hene baitan landu, badut energia hoi beti burutik ateratzeko idei horiek eta kontena iz, zeruak ide ematen dizkiti ideiak eta bo, ateratzen da. Itzek badute biztan da haien garantzia, mainan behar da biharen lerroan. Lehenik da energia eta guk eramaten dugun energi hortan ere komiki hainitzen maiten dugu. Satira, satir hoi emaiten dugu. Ez hartzeko sobera nola, aski lasaiki erreski eta seriostasun handi gabe hartzen dugu hori. Bon, musika seriosi egiten dugu, mainan musikare seriosa izan arren gu alere ez gira serioski hartzen. Gure mezua da ongi pasatzea, dantzatzea, ahantzea pixkat hor diren ditugun arazoak eta momentu ona pasatzea. Antoni Mazer bera duela berbada ogoi urte ari dela hortik gure eskualdetiko la kantuz eta proiektu hainitzekin kultura musika izugarria du, kantari biziki ona eta erritmo, erritma zale ere biziki ona gitarran, eta Florian ere bera hasira ura intermitentzia egiten, mainan ere baterian denek diote izugarria dela, horita mar urte izan arren denek uste urte emeletzi urte dituela, mainan bai badute alere bide handia eta luzea eta zabala dira. Ematen dugu errantzia improvisozioari, baitugu laupa bos gune, badakigu hor, puntu horretik aintzina, ez dakigu norai honen giren, eta hor gitaristak du pixkat berak manatzen, goaz eskuin ezker, bera, gora edo, eta uzen dugu denbora pixkat. Nahi izan dugu ere pixkat, iruroko eta iruita mar, garen amarkadan ziren jazz, rock eta taldeak, amerikano taldei pixkat ere urbildu, eta musika hori eman pixkat. Gure zailtasuna da publikoak maite dezala edo ezagutu dezala gure musika. Ezkira popean, ezkira metalean, ezkira rock. Guna ondiontan rock funk aski berezia da. Eta bekazaintzek ez dute kultura hori. Horren guk unkitzen ditugun jendeak dira berrogei urte, hidrogei urte arte, logitama urte arte. Eta jendeak ez dakit, menan gazte hainiz ditu gure aurrean, kontzertuetan. Eta beraz, ez da lekua mainan bereziki publikoa. Publikoa hor gauntan hemen, sorbidean, bikaina zen. Jendea erdi eserik eta beste batzu erdi sutik eta pixka dantzan bukatu dute. Eta bon, beti konten gira batzutan harrituak eta ikusten nola egaiten den. Gero kontzertu izugarria pasaginuen EHZ-etan, denun urtean, hor bikaina zen, bikaina. Maleroski euria egin zuen orduan egin ginoen erdia, gure zetaren erdia, Maleroski, mainan kondizio biziki onak ziren, eta Atabalan aritu gira joan den astean, duela bi aste ere, hor kondizio tekniko bikainekin. Zuzenean, eman eta ikusi jendean erakzioa, ja entzuten duten, ulertzen duten, burutik adera den idei hori konkretuki hor da, eta ritmoarekin eta energiarekin doan publikoei. Mai maite dut ikustea nola igaiten den bestela, egia sortzelakoan etxean ere, plazera hundi bada ere, hartzea denbora, bo, ni musikarian niz, intermetenten niz, baut denbora, beraz, goitean naiz horren batez, edo gitarra akordio baten txerkatzen, edo baso linea baten atximaiten, denbora hartzen dut, eta bai, biziki ongarria zait, eta plazera hundi adekin ba. Kantaria ez da eskalduna. Orduan lehen, baina frantzisez orain asigira azken kantu batzuen egiten. Hemen goien da ere pixkat unkitzeko gehiago, inglesez asiginen, mena eskalaz ez. Nik egitean nuke mena iniz kantaria eta Antonik ez daki euskara mena euskara. Ametsu bat izateke bestaldean aritzea. Ba, bestaldean Donostin da badaban edo olako zeretan, entxatuko niz negu hortan, pixkat, dugun materialarekin hor bideo eta zere eta hoiekin pixkat ara itzultzea, ara gure produktua ere plazaratzea eta ja ikusiko dugun nola erantzuten duten.
1: Radio Cultura. Punto eus. Radio Cultura. Punto eus.
2: Eneko Goñi Sánchez gazteiztarrak Brut Mountains taldeko kide gazteena da. Boskoteak erregularki egiten dituzten espedizioetan gailur gero eta altuagoak aukeratzen ditu. Marrokoko Atlasa, Irango sumendiak edota Ekuaderriko sei sumendi altuenak gailendu ondoren, 2025. Urtean, Kirgistanen den 7100 metro pasako Lenin mendirat abiatu dira. Lehen parte honetan, Enekok tontorrean sentitzen duena azaltzeaz gain, Marrokon eta Iranen egindako espedizioak aipatzen dizkigu.
3: Tontorrea iristea eta esfortzu hori egitea geroz eta gehiago gustatzen zait, baina ere gehien bat ba, lagunekin joatea, ondo pasatzea lagunekin, barrean, bidaia. Tontorra ere oso ondo dago eta behin mendiagin ondoren ba, hobeto sentitzen zara zurekin, esfortzu hori egin da eta baina gehien bat lagunekin joatea eta naturan ibiltzea. Kaixo, Eneko naiz, 20 urte ditut, Gasteizen jaio naiz, eta bueno, mendia gustatzen zait, saskibaloia, eta beste hainbat kirol. Txikitatik beti kirola egin dut. Hasi nintzen multikirola hori ikastolan bertan egiten genuen, klasea eta gero, eta hilabeteka ba, gendin joan aldatzen. Adidez, hilabete bat, karate, beste hilabete bat, saskibaloia, beste hilabete bat. Gero saskibaloian sartu nintzen, lagunekin, eta bai, nire bizitzo zuen saskibaloian jolastu dut. Aldi berean, ba, Pirineotara, inguruko mendietara, denbora liberan ba hori ere egiten, eta gutxinaka, ba geroz eta gehiagora joten ari gara mendi munduan. Eta hori, ba, ni betidanik nahiko mugitua izan naiz, ume mugitua, eta asko gustatzen dut kirola egitea, korrika, mugitzea, gauzak egitea. Eta ba, pizkat hortik dator kirolaren zaletasuna. Niri lehen ez itxaidan asko gustatzen mendia, baina espedizora joan nintzenekin eta nire gurasoekin eta ba, pizkanaka joaten hasi ginen eta zaletasun hori gaitzen joan zen, izan da ba, progresiboa eta oso naturala, oza, ez dut fortzatu ez ezer, eta baina ez nire gogoratzen mendi konkretu bat edo irtea konkretu bat, izan da gutxinaka, eta bai, nik uste dut lehenengoa joan nintzena izan zen edo Petretxema edo ani. Har, ni Pirineoetan ez nahiz asko ibili oraindik, eh? Baina hirugarren maila ez dut egin, hori falta zait hirugarren maila egitea. Ba, baina igo dut, pues, Anaiet, Bertize, Garmonegro, Posets, hori ani, Arlas, eta hori, baina oraindik asko falta zait ezagutzeko Pirineoak, eta asko gustan zait, baina oraindik ez dut gehiagia ezagutzen. Lehenengo bidaia Marruekos ira izan zen, 2021, eta izan zen lagun batzuekin eta nire aitarekin ba, proposatu zidaten abion nahi nuen, haiekin egingo zutela hor atlasera, ezagutzen zuten gia bat, eta ba, hori izan zen lehenengo bidaia kanpora, Atlas izeneko kordillera, herrialdearen hegoaldean uste dut, eta oso luzea da atlasa, 3000-4000ko mendi asko daude, arroka, oso zikua, hautsa asko, beroa, hori da mendikate hori. Baina oso polita da, eta han pilo bat aukera daude, pilo bat mendi, eta oso ondo pasatu genuen, gogorra izan zen, eta izan zen ba, lehenengo mendiak altuera notatu zena, oxigeno falta, buruko mina, mareo, pizkat, eta ba, ni momentu batzuetan gaizki pasa nuen, baina bidai hori eta gero, ba, asko gustatu ditzaidan sentsazioa. Motibatu ninduen gehiago tara joatea. Mendi garaiena, 4000 zen, Tukal ditzen da. Zegoen refugio bat erdialdean mendi guztietatik gertu, eta egunean egiten genuen nahi ez bi mendi, refugiora jaitsi, beste bi mendi. Osa, zegoen nahiko gertu denak, baina zen pues, distantzia gutxean kristolako aldapak. Eta ni nahiago jaistea eta jaisten hobeto, eta gure taldea askotan beti jaisten gara korrika aldapetatik, eta hori asko disfrutatzen dugu. Normalean beti, bueno, aldugun, baina 3-4 egun reservatzen ditugu bizkat hiriak ikusteko edo Marrokozen kasuan, ba, Basamortuan pasatu genuen hau bat. Gustatzen zaigu bidaia hauetan bizkat ezagutzeango ez bakarrik mendia, baizik eta jendea ezagutu, hiria, kultura aldenean, hizkuntza. Mendia ere eskusa bat da bidaiatzeko beste hirietara eta herrialdetara. Eta Marrakech jende asko, kaletik, jendea beti kalean, oso jende jatorra, bai egia da merkatuan eta pizkat agobiantea dela, igual guretzako beti gozak saltzen eta, baina oso polita, bero asko ere, eta gero Basamortua ba, asko gustatu ditzaidan. Gainera gau horretan euria egin zuen, ekaitza egon zen, Basamortuan justo, eta izan zen oso polita. Kriston bero egiten zuen, baina euria egiten eta polita izan zen. Horrengoa Iranera joan ginen, eta negin genituen bizu mendi, Lamaban eta Lanku. 4800 eta 5600. Bueno, beti espedizo guetara goaz nire aita, ni, Pabi dela nire aita lagun bat, eta bere bi joak, Xabi eta Ibai. Pabik ezagutzen zuen Iranen kontaktu bat, eta entzun zuen Lamaban dela Asiako estratovolkani aktiborik altuena. Eta bera asko gustan zezkigu zumendiak, beraz bizkat horrela sortu zen, animatu ginen. Eta izan zen 2023ko abuztuan, Eta ni ez nuen ezer begiratu, baina oso ondo. Komunikabietan jartzen duten informazio gehiena exageratua da edo gezurra. Oso ondo, ez genuen arazorik izan, jende super jatorra, leku super polita, perfecto, ez arazorik gabe. Madrid y Estambul, Estambul Teherán. Han pasado en un lehenengo eguna, pizkat iria ikusten, jende pillo, hautsa, baina bueno, ez den desberdina. Hiri nahiko garatua da eta jendea jatorra, kotxe asko goratzen dut ere eta gidatzea pizkat kaosa dela hor, baina oso polita. Eta mendiak zeuden niru labor du igual, kotxez, iparraldean, Kaspiar itsasotik erdi gertu. Altuera ezin da entrenatu, azkenean da ba hor joatea eta gutxinaka igotzen joatea eta aklimatatzen joan. 3000 tapikutik ja azten zara pizikat notatzen, ba, oxigeno falta, lehiagonekatzen zara, buruko minan dia batxutan. Gero ere jateko ez daukazu gozerik, tripaitxita, bago jendea botaka egiten duena. Baina, bueno, gu normalean gutxinaka igotzen goan ez, ba, ez dugu arazo handirik izan. Egon dira momentua, igual pentsatu gana, ja, buelta, baina normalean beti lortu dugu igotzea. Eta, ba, bidai honetan, lehenengo 5.000 metrotan ja, ba, asko notatzen da hor altuera, ba, eskenean, 4.000 metrotan ez da berdina, geroz eta oksigeno gutxiago dago, geroz eta gehiago igota. Orduan, 5.000 metrotan nik bai izan nuela, momentua, nagoela oso ondo. Eta oso nekatuta ere, aparte. Baina, bueno, gutxinaka igotzen joan ginen eta lortu genuen. Eta Mabanen kasuan, urbildu ginen kotxez, be kampamentura. Ebar pasa genuen gaua, eta horrengo egunean igo ginen goiko kampamentura, ba, izan ziren 4-5 ordu gal, baina ezen dagoratzen. Eta kampamentu hori zegoen 4.000 eta piku, igual 4.000 laureun, 4.000 bosteun. Eta hor bai altuera notatu egin zen altuenen egon ginen momentua. Eta ni normalean nire kasuan logiteko ez dut arazo handirik izaten. Gia da buruko mina daukazula eta baina bueno, nik ezka ez daukat arazorik logiteko normalean. Hor pasa genuen egun bat, egun oso bat, aklimatatzeko. Eta gaueko 12 edo ordu batetan, atera ginen goruntz. Eta tardatu genuen guztira 7 ordu edo, igotzen eta jaisten berriro. Hori gogorra izan zen, frontalekin goaz eta más o menos ikusten da eta bueno, zoazen ez gila jarraitzen, ba azkenan nik ez dut asko pentsatzen horretan. Egia da, ventaja bat daukala gau ez ibiltzea, dena ba, ez duzule ikusten zelako aldapaigo behar duzen. Orduan zoaz pentsatzen zure gauzetan edo eta gutxinaka igotzen. Egia da kostatzen duela ordu luzeak egotea hor zure buruarekin, baina ni alde horretatik ez dukatara zorik, oza, ni pentsatzen dut igotzen, basikamente. Justo da Maban, da estratovolkan bat, oza, dauka nahiko itxura konikoa, urrunetik ikusterakoa, ba, impactatzen du, oza, oso polita da, oso mendi polita. Goian glasiartxo bat zegoen, eta kraterra zegoen izotxez beteta. Eta ere goian zeuden fumarola, oza, azufre ateratzen zen, oso gaizki usaintzen zuenen goian, eta oso pozik eta oso harro, eta urrengo espedizioa egiteko gogoekin bultatu nintzen.
1: Radio Cultura .eus

0: hum, hum, gotta go hum, hum, hum, gotta go home.
1: Gare, zer da gare, ba?
2: Gare, gu hemen gare.
3: Ni nare eta gu gare.
1: Gu gare.
2: Gugare.
3: Hori ba, gugare bertxoko publiko que pasa beste asteazken batez hemen zuen belarriak aspertzeko prest.
2: Hori da, kaka emango dugu astero bezala.
3: Gaur gainera, esan behar nuen zarekin gatozen eta konturatu naiz hori, bioia zuen artean egin duzuela eta ez dakidala zarekin gatozen.
2: Ba, astero bezala, ba, euskago bertxot notiziak... Superbizkaiko notizie, entzungai batzuk...
3: Entzungaiak nongoak?
2: Entzungaiak... Bak ziren...
3: Pinuz?
1: Tafaia, tafaia, bai. Nafarrora joan gara.
2: Tafaia nunca falla.
1: Hori da, hori da. Aurrekoan txistea kontatu zegoen leitokok. Dekusi dugu, ba, egon zela saio bat... Barkatu, baina ezke gaur ere berandu sartu gara estudioan eta nago pixkatena organizatzen.
2: Atontzen.
3: Atontzen.
1: Hori da. Eta egon zen bertso saioa hori Tafaian. Tafaian non dago, Tafaia?
3: Tafaia dago, ez, Irurtzun zeharkatuta, segi.
2: Segi, sin frenos, aurrera.
3: Segi.
2: Al fondo a la derecha edo...
3: Ez, nik esango nuke recto.
2: Recto.
1: Ba, egin zen hori, elkartasun eguna. Ez da kasualitatea bertso saio musikatua.
3: Ez da kasualitatea.
1: Bai, bai.
2: Eta ez da kasualitatea guk ere bertso saio hau hautatu izana. Ba, bertsoen kalitateagatik. Aipatzekoa da.
3: Bai, aipatzekoa da esate baterako nortzuk aritu ziren.
1: Bai,
3: hori beti da aipatzekoa.
1: Esan guri, zer hartu ba ber norri bilizen nabesten?
2: Hane izan genituen ba, euskitzetarrak alde batetik.
3: Bestetik?
1: Ez, etzen egon euskitzetar bat ere ez.
2: Nola ez ez?
1: Ez, egon zen... Emango dizkizut pista batzuk, vale? Eta zuke asmatzen duzu.
2: Ez nirekin jolastu, tio.
1: Dago...
2: Lotan nago.
1: Dago... Bat oso alaia dena.
2: Alaia Marti?
1: Oh, bai.
2: Oh, venga, eta, pitu bat.
3: Beste bat dago dena oso onintza.
2: onintza den beita, izan daiteke?
1: Eta dago, dago beste bat, dauzkala Aristiak. Hau zailagoa da.
3: Aristiak?
1: Aristiak.
2: Hori, errapatu gaitezu.
1: Bai. Sarai Robles.
3: Sarai Robles, esan behar nuen, esan behar nuen.
1: Eta azkenik, ezkestakin ongo den, beraz, ezkestakit ze pista eman.
3: Ba, eman beste pista bat.
1: Ba... Usue deitzen da.
3: Usue. Usue alberdi.
1: Bai, ezke oso errezazen, ez da hitu zer okurritu.
3: Ba, duzu esan...
1: Bai, ba, kitatik...
2: Albardatuta dagoela. Adibidez.
1: Uste dut, entzuten zaidala pizka txarto niri, ez?
2: Ez.
3: Dik ez.
1: Ez, nik ere, bai.
2: Onda, entzuten zaitut. Hup,
1: hup. Ah, bueno, vale, bai, eser.
2: Gare go, hup.
3: Ba, luzatu gabe, ez? Pinuz.
1: Bai, ez que ez daukat musikarik ere, orain izilin gertu gara.
2: Zer zer jotarekin nahi dut nik.
1: Jotarekin nahi dut zer.
2: Jotarekin.
1: Jotarekin daukagu.
2: Baina jota batez, mesedez.
1: Ez, ez, ez, ez, daukagu hemen begira. Deitzen da karpeta, Jazz in the House.
2: Jazz in the House.
1: Jazz in the House. Sorry.

0: aurreratu pixka bat edo asko bat, mesedez?
1: Ematen du mugikorriko polito noa,
2: eh? Bai, bai, Nokia.
1: Nokia, esmatu duzu,
2: eh? Nokia, Nokia.
0: Ba, honekin jarraitu badugu, musika honekin, lokartuko naiz bigarrengoz gaurko egunean, eh?
2: Bai, nago pixka topatzen zerbait.
1: Ba, ez ate baterako bertso notizien kuña, no?
2: Bueno, pues topatu zerbait ona hemen. Ba, entzungo dugu pixka eta...

0: Bueno, organizatu gara pixkat.
1: Zara?
0: Bai. Bai, eske... Botako diogu kulpa gure aurreko saioari, ez?
2: Bai, beti.
0: Jendeak entzuten du gure aurretik, zuzenean Euskaldun Txarrak. Baina Euskaldun Txarrak gure lagunak dira. Peña ona, horrek ez...
2: Bai, ez gaitu solapatzen.
0: Hori da, ez gaitu solapatzen eta oso ondo.
2: Bakean usten gaitu?
0: Bai, bai. Buena peña esaten dena. Euskaldun Txarrak gu behar bada Euskaldun... Peno, ez dakit.
2: Penosoa, bai, ez dakit, bai. Zeo zer bai?
1: Euskaldun agazik.
0: Hori da. Basko zi bertxos no.
2: Hori da.
0: Eta hori gura horretik egoten da beste jende bat justo bukatzen duela, orduan gusartzen gara ere justo.
2: Bueno, gaur hiru minutuko tartetxoa utzi digut, eh?
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Eta hori izan da dena. Kulpak beste entzat, nola ez?
2: Beti, balones afuera, siempre.
0: Bai. Eta, bueno, Ze egin duzue gaur eskemarekin?
1: Ja, eske, ba, gizu Zerardok imprimatu dut.
0: Zerardok imprimatu
2: dut? Ez bota nire errurik. Zerardok ez du imprimatu.
0: Beti da Zerardoren kulpa.
2: Beti da Zerardoren errua.
0: Bueno, ba...
2: Zerigabe hasiko gara, ez?
0: Bai, bai.

0: Hecho Noticia.
1: Hiru kanporak eta jokatuta, beste horren beste bikote zailkatu dira bigarren bertxokabi Eugenio Arraiza sariketako finalerako. Aitor Irastortza eta Xabat Ilarregi, Ekin Ezapian Josu Sanjurjo eta Irati Majuelo eta Alasne Untxalo. Iruñeko Herriko Tabernako oholtzan kantauko dabe bihar, eguena zeiterdietan. Gai jartzailea Maialen Belarra izango da. Zaio informalaren eta txapelketakoaren arteko orekeari eustea da antolatzaileen asmoa. Horregaitik danetariko ariketak atondu ditue finalerako. Bertxo tipula, bertxo kata, bertxo fumada eta nola ez Zerardoren rapa.
2: Nafarroako bosgarren taldekako bertxo txapelketea izango da datorren urtekoa. Beste behin be, herrialdeko helduen bertso eskolen sarea suspertzea eta bertso komunidadea indartzea izango dira helburu nagusiak. Semendiaren Laura arte mondaiteke izena hemen. Leloa ere pres daukate. Nunca es demasiado tarde para dar la caca con los versos.
1: Tomador, bajatok, bajatok.
3: Bernardo Atxagearen soinu jolearen semea albanieraz plazareatu ahal izen da Etxepareren laguntzinoagaz. Txejop VS Shakespeare ekimenaren bidezkuz ezaguatu ebean Elkar Atxagak eta Baskim Seju idazle albaniarrak. Eta hartu emon hori izan da albanierazko itzulpenearen oinarria. 2003eko eleberri horriek Joseba eta Daviz lagunean gora biereak kontetan diskuske guzkuz. 1930eko amarkea datik 21. Menderuzkura arte. Eskualerriko gatazkearen giroan.
1: Aupa Bizkaie.
3: Superrak.
1: Zorie.

0: right, everybody dance.
1: Yeah, dancing with me.
0: Yeah. Bueno, everybody dance, Ibilizan, tafaian.
1: Tafaian, Ibilizan, ikusi dut pinuz ere horrela, tafaian, everybody dancing, eta esan du.
0: Everybody dancing,
1: pata. Norbi aldu genuen tafaiara, egingo dizut paradoxa, behar bada mikroen bestaldeko ez dut ulertuko, baina erdo dizu paradoxa. Norbi aldu genuen tafaiara?
0: Tximua.
1: Tximua.
0: Bai, hori da, hori da. Eta Ibilizirenan, patxaranin, ere?
1: Patxaranin. Ez duzu ongi hauskatu da patxarranin.
0: Ah, patxarranin.
1: Hori da, da modalitate.
0: Bueno, esango dizute, 30. aldiz ez jolastu mikroarekin, mesedez.
1: Ja da, hobi bat.
2: Hobia.
0: Bai, bueno, patxarran, esan duzu.
1: Patxarranin.
0: Patxarranin. Baina, hori korrika egitu maduzu behar bada, ez?
1: Ez, horrela da.
0: Ranina, baina kaltzikloran patxaranarekin.
2: Hori da, hori da.
1: Hame hartu zu tasa minimo bat.
2: Isotónico
1: patxaran en vena, eso, o sea,
2: bai, isotónico era man beharrean, patxarana era man dizu,
1: kamen. Eta argudia tu Jesu es de la isotónico.
0: Eta txistorra bokata, ¿eh? Arbizuko txistorra edo.
2: Beti. Grasientito gainera, Beti zikindu behar duzu, bestela horrek ez dauka grasiari.
0: Bai, Nafar batek poltsikoan beti darama. Alde batetik patxarana.
1: Eta bestetik pañuelo,
0: Bai, eta...
1: Tortilla jaten duen erako, torrel.
0: Bai, eta txistorrak ere... Aurkitu izan nahi dira,
1: Zer poltsikoan?
0: Bai.
1: Starter pack.
0: Starter pack, bai. Eta bueno, hori esan dakoa, guazen tafaiara, ez?
1: Nik badute gogoan txuteko uholdeak etorri aurretik. Ze etorri ostean igual ez ditu gontzungo, beraz. Hobeto etorri aurretik.
0: Bai, ba... Aurrera, uholdeak.
3: Uholde arriskua dalata, gurasoen etxe zarra ustu beharrean zaude. Zu etxe horretan hasi zinean, eta zaila da, inbeste oroitzapenen artean, ze hartu eta ze baztertu erabakitzea. Baina ordu bete daukazu.

0: Zer iruditzen zaizue gaurko musika?
1: Iruditzen zait, alternatiba.
0: Aldatu ezaketen, nahi baduzu.
1: Ez, Beyoncé jartzeko bada, bai.
0: Bai, tegiratuko dute da, dagoen.
2: Iri iruditu zait, ez dugula gaur prestatu musika eta... Bagoazela hor.
0: Beyoncé, oso txoak egon litzateke.
1: Beyoncé izango litzateke...
2: Bai, Beyoncé pizka bat.
1: Oso bertxoko tarra da, Beyoncé gainera. Behin ez dakit, goberatzen zareten aspaldi izan zen. Kontzertu batean agurrak behaldu zizkiu.
0: Ba, ez dago. Ez dago Beyoncé.
1: Baina, YouTube-etik,
0: Ah, YouTube-etik, bai, orain...
2: YouTube-etik.
1: Zakit, tekniko izan da pentsatzen nuen rekurso gehiago izan jasen ditu.
0: Bai, baina ez zait gure gustatzen YouTube erabiltzea horre publizitatea eta egoten da, bak, izu.
1: Bai, ez, igual zuzenean sartzen da, zike HS antik, horrela.
0: Beyoncé nola jazten da, berekin?
1: Beyoncé.
2: Beyoncé.

0: Zer dio, edo zen?
1: Bai, itxaron dago kargatzen. Loa dingo. Ba, dauzkagu hemen nahin bat bideo. Alo?
0: Alo.
1: Halo?
0: Ero... Halo, hori hori gustatzen zen.
1: Single Lady.
0: Este bila, single lady. Hori
1: hori. Drunk in Love, featuring Jay Stitch.
2: Single Lady hori jarri.
1: Baina hori da oso mitiko, ez?
0: Bai, bai, behar dugu hori. Bai. Suspertzeko.
1: Daukat hemen, hau oso ondogon listeiteke. A ber, itxaron, eh? Horain egin behar dugu el... Espero dut anunzioa... Epa, anunzioa, anunzioa. Bueno, bai, anunzioa, bos... Hori, dago...
2: Lau...
0: Saltatu iragarkia itxoiten...
1: Bai, ez que zin da, eh?
2: Bat, saltan anunzio.
1: El vídeo se reproducirá después del anuncio, jardun du.
2: Ah... Oie, maltzurrak dira, eh? Esto ematen aukera de saltar anunzio.
1: Es, baina... Hemen dago...
2: Listo, hau gau.
1: Beyoncé.
0: Indarra du, eh?
1: Indarra.

0: Ikusten dut Zerardo gozatzen zaudela, eh?
1: Bai, torri zait burura. Torkizun batean egin daitekeela bertso hop saio bat.
0: Bertsonze?
1: Bertsonze, bertsohop, bertsonze, fusio, fusio, ez dakit nola deitu. Fusio...
0: Bai, adibidez da...
1: Base hori erabiliz, zehoz erre egin dezakegula.
0: Bai, ba...
1: Igual aurtengo, bertsoko sariketarako ez, zeiada badago ia dena lotuta, primizian esango dugu,
0: bai.
1: Baina, datorren urterako, igual... Hemendik tiraka zehozera atera daiteke.
0: Bai, bai, bai. Beyonce, behar bada deitu genezake Beyonce.
1: Bai, egunen baten igual...
0: Libre da duka behar bada.
1: Otetxoren bat ardezak egu berarekin.
0: Bai, bai.
1: Kutxin, ez
0: bai.
1: Eta... Abesaten dugu.
0: Nik entzun dut, gustoko duela... Anboto, taberna. Kutxikoa.
1: Vale,
0: takit.
1: Bueno. Guri berdin zaigu.
0: Bai, bai, bai.
1: Taberna den bitartean.
0: Egoten dela batzutan. Ba, bueno, basta ya, Beyoncé, es behar bada.
1: Basta ya.
0: Bai.
1: Eta bertxoko sarik eta tiraka, aurreratu daiteke zeo zerria, edo...
2: Dago
1: ya lotuta.
2: Saio bat, bai.
1: Saio bat, bai, eta partaideak aurreratu daitezke, ja. Baina hendik kartela ez dago.
2: Lehen saioko partaideak aurreratu daitezke.
1: Venga, ba, aurreratuko ditugu, es primizian orain... Entzuten dauden zule fino
0: jentzako. Bai, txaron, orduan gauzak ondo egin behar dira.
1: Ondo egin behar dira, ber. Jarri ordena, estudiotan.
0: Bai, bai, bai.
1: Palomita kalde batera.
0: Eta...
2: Hor dago. Beraz. Hori zen guztia.
0: Bai.
2: Igual egin behar zuen.
0: Bai, fiskat kutrea zen, ea berrau. Behar bada. Eta bertxokoko lehen saioan egongo diren bertxolariak izango dira.
2: Hau da, bertxokoko finalerdian azaroak batean arratsaldeko zortziter dietan Arama Jon
1: merienda goxo baten ostean
2: kantatuko duten sei bertxolariak dira Markel Joyer, Martin Abarrategi, Eli Zaldua, Daniel Errarte, Aitor Ugarte, eta Unai Anda.
0: Aupa!
1: Oso, no, eta honekin falta diren bertxolari gazteak, ba, zaretuko ditugu beste saioan, ez?
2: Hau da... Ezak,
1: falta direna.
0: Barkatu,
1: hori datorren aste.
0: Barkatu, baina, bukatu da bideoa, baina jartan duen siguiente. Eta bideo bat, Costalero del Soberano con Hugo y su tambor. Ensayo de las cigarreras 2019. Dauka itxura oso ona. Jarri behar dut, vale?
1: Vale, Jarri.
3: Mira lo mejor.
0: A ver, uepa. Epa. Ia, ia, publizitatea berriz ere.
1: Publizitatea berriro ere.
2: Publizitatea leku eske.
1: Bai, baina publizitateak badaki alabidin ez daukala tokirik.
0: Da ume bat, tambor batekin. Banda baten erdian.
1: Be, klaro, entzulek... Ez dut ikusten.
0: Horregaitik esaten dut. Entzuten duzu hori. Daume bat, zamorra jotzen.
1: Kal, esan behar da guk ere ez dugula ikusten.
0: Bai, bakarrik nik ikusten dut, ez?
1: Hori da, bakarrik zuk ikusten duzu. Eta besteok ba imaginatu behar dugu, gure buruan egin behar dugu pelikula. Ba, emai guzu deskripsio...
0: Daume bat, lurrean eserita... Eta nahiko ondo jotzen duela.
1: Osea, umea da kostaleroa orduan.
0: Bai, umea da hor tututun. Tututun.
1: Bai, entzuten dugu. Asunta ez dugula ikusten.
2: Ez dugula ikusten. Ez dugula ikusi nahi.
1: Ez dugula ikusi nahi, zera altxa gaitezketa ikusi, baina.
0: Bai, agia. Bueno, ba hori.
2: Ez da gutxi, bota dugu notizia.
0: Ez da gutxi. Eta
1: beste notizia bat ere manda iteke. Kamisetak nola dute ya? Bajo pedido.
0: Bai, nik uste du kamisetak direna... Bueno, ikusiko dugu zein dene...
1: Emaitza, ez?
0: Emaitza, bai. Baina nik uste dutela ongi egin dugun gauza bakarra. Eta ez dugu diseinua guk egin.
2: Nik uste dut bi gauza da.
1: Eta horregatik eta ongi.
2: Nik uste dut bi gauza egin ditugula ongi. Kamisetak eta kuña.
0: Kuña, bai. Bai, kuña ere oso ona. Bueno, Barkatu moztea horrela, baina daukagu hemen bertso mozkor bat, aurreko aztenaz genuela jarri.
1: Bai, egia.
0: Jarriko dut.
2: Sintonia badaukagu. Bertu Mozkorrena.
0: Ez dago, ez da existitzen.
2: Ez.
1: Eta nondik bidali...
2: Ba, momentu batean imaginatu dute Bertu Mozkorra.
1: Ba, egin beharko dugu, igual sintonia bat, ez?
0: Bai, egingo dugu. Si, eso.
1: Eta nondik bidali dugute...
0: Ba, Eibarretik.
1: Eibarretik, beste bat.
0: Eibarretik, bai.
2: Eibar.
1: Eibar.
0: Bai, Eibarretik. Zegingo dute hor zuloan.
1: Ba,
0: Mozkortu. Eta behin Mozkorra gaudela, Bertu batzuk.
1: Ba, bestu, ez?
2: Bat egun batean Mozkortu zen horren beste... Zegoela, ez, behan, horrela, herriaren behaldean, da zan zuela, ake salgo de ellos. Zan, imaginatu, ez?
0: Bai, bai, bai. Noski.
3: Emisora eltzen da Maiabi aldera. Egoitzek esan dit, ai, ez da eltzen keba. Baina zuek entzuteko alduze aukera. Hori etorriko da beti ai obera. Seinala eltzen daurton arkautera aino. Horra eltzen oten da ba aizue joño. Baina zein da obea gaurkoan ni baino. Arkauten daude orain miaka maño. Ta arroza zarean hau duzue entzungai. Ta bertsoak entzuten zuek zaudetea lai. Egoiz mesedez untxe isildu zaitez ai. Nire izena etzazu esan, eske jo soy muy guai.
4: Por expediente, ¿eh? Vamos, sí, ¿no?
3: Eta bertxo hau dugu. Ai, ai, Patxal non sartu zara, ez haude irratian. Horain egon gozara, kutsi ko aldia.
5: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon vivant, mir.
6: Raizu ratia. Dios! Zofoni!
3: Arik ez dago aizu uinetan.
7: Faltan botatzen zaitut aiko lobenetan.
3: Bueno, igual nahiko da hainbeste errimakin. Hemendik bagoaz da urrengo arten fin.
7: Urrengoan ere guk engo duguekin.
3: Eta punto diskotekan mugituz pitilin.
7: Puntoan ere puntu asko botakoguz.
3: Puntuak utzi eta marrak sartuko doguz. Droganik ez dut maite, aizu nahiago zuguz.
0: Es autocensura.
3: Nanani nanonani nanananu.
8: Tenía un flow ahí, ¿no?
9: Bueno, marro.

0: Bueno.
1: Ba, bertxo mozkorretan entzun duzuen bezala, bertxoak utzi eta marrak sartuko ditugu, ez?
2: Arraiak.
0: Arraiak.
2: Arraiak,
0: jarriko garra. Arraiak... Ez itxasoko. Bo, itxasuan batzutan agartzen dira. Ardo forman.
1: Bai. Arraia...
0: Elizan eta...
1: Arraia ere...
2: Elizan eta esatu dago.
0: Galiza. Ah. Elizan ere norrik daki.
2: No, bueno.
0: Entre hostia y hostia, raia eta pa el cuerpo. Esaten den bezala.
1: Aldatu dira garaiak eta ya ez dago ardo santua edo nola da hori.
0: Bai.
1: Inondito edo...
0: Es,
2: orain cualquiera se saldara arraia.
0: Jainkoaren odola baino orain jainkoaren kokaina.
1: Hautxa. Jainkoaren hautxa. Ja, jainkoa hil zen eta hautxo horrekin ba... Hala, barrura.
0: Hala, venga.
2: Txalma bak ere esaten zuen, ez ikin milik ilik klik.
0: Bai, hauts magiko bak, ez? Bueno, eta ikin milik ilik klik.
1: Eldu zait, bueno, niri eldu zait kartel bat.
0: Bai.
2: Ah, bueno, esan beharra daukagu, ez hartzeko kontutan lehen bertxoko sariketari buruz egin dugun promozioa, izan ere, linea internetik mezu bat bialdu digute, izan dugun zei bertxolarietatik batek.
1: Lesio izan du?
2: Bai, bai, hauts gordetan zaintiratua.
0: Bai, bak, ez du, patxarranin, ibili zen.
2: Patxarranin, tafaian, ibili zen.
0: Tafaian, eta orain ezin
1: dugu. Eta zeikotik erori da?
0: Bai, bai.
1: Suplenteren bat biatuko da, duan, ez?
0: Hori da.
1: Baina, bueno, zuek lasai, eh? Bertxo zaioa egon egongo da.
0: Gainera hobea izango da.
1: Bai.
2: Beti hobera doa, hau.
0: Bai.
1: Dudari gabe. Eta aurrekora bueltatuz, kartelaren arira, ikusi doala kartel bat, unibertxo zeo zer, uni, ez dakite, nahi dituztela, unibertsitateko bertxolari frikiek, bertxo zaioaren bat,
0: edo euskal filoko bertxolari frustratuak.
1: Bai, frikienak. Eta aste osoa daukate, hau da, astelenetik ostiralera, ja bakoitza bere txera doa la kaka ematera, eta beze, arropa zikina garbitu eta taperrak anutzi eta beste batzuk hartzea, ba.
0: Bai,
1: aste osoa izan da, noiz jarri dute bertxo zaioa.
0: Gauza, jartzen du. Ilabete honetako urriaren 30etik aurrera, hileko azken aste azkenero, bertxo saio bat eginen dugu Alabedi Tabernan, unibertsolariak. Animatu eta zabaldu. Nik bakarrik daukat esateko Alabedi Taberna, nuen espero, hau zuen gandik.
1: Osea, se decir, bai. Este azkena, esto es esan ordua, sortzitatik bederatzitara izan da.
0: Hori da, gure ordua.
1: Bertxo saioa.
0: Gure ordua.
1: Hori gure ordua da.
2: Espero dut, ez tokatzea inoiz, guri giltzak eraman behar izatea tabernara, bestela igual ez ditu
0: gara.
2: Eta bertxoko zariketako finala non egin, zalantzan jartzen den mendik aurrera.
1: Bai, zalantzan batez ere ez dugulako oraindik
2: erratian
1: abisatu, eta igual beste zozer egon daitekelako.
0: Nik egin genuke...
1: Abisatu beharko genuke, orain zozenean...
2: Bai, ez, bueno, bai, kontua da oso...
1: Irratiko norbait ari baden zuten, ba, abisua... Pasata guztien dugu.
0: Bueno, gauza zen. Gauza zen. Ez joan, asteaz aurriako 30etan Alabedi Tabernara 8etan.
1: Hori da intrusismo laboral.
0: Hori da, hori da.
1: Osea, gu hemen gaude, bertxoei buruz, eta, bueno, bertxoak eta bertxoak ez direnei buruz.
0: Kultura sustatzen hemen, zuentzat, eta honela ordaintzen diguzue. Ni ez dakit zu, Zerardo, baina nien mindutan nago.
1: Bai, itxusia da, ze... Jo, izan ziteken pues, bederatzitan hasita saioa, ez?
0: Bai, edo inoiz ez hasi eta inoiz eta beti bukatu.
1: Hori da.
0: Ez?
1: Edo aste arte bat jarri.
0: Bai, edo...
1: Zorrela egiten duzu, aste artean juergilla, aste azkenean deskansito, eta ostegunean berriro juergilla, ez? Piskat interkalatuta, baina aste azkenean juergilla eta ostegunean juergilla, ez que... Eso es vicio.
0: Es vicio.
1: Es vicio.
0: Sodoma da, bueno, zer da.
1: Bai, Solomoa, Gomorra...
0: Solomoa.
1: Solomoa.
0: Xomorroa.
1: Bai, ez dakit, afaltzeko Solomoa izango dut? Ez dakit. Txuk, daukazu Solomoa afaltzeko.
0: Ez daukaz, baina ze kambio drastiko egin duzun, eh?
1: Bai, importante da.
0: Eskufrenoa sakatu eta... Bueno, eta hori...
1: Jarri zaitu behar bat. Hori da.
0: Beste audio bat daukagu hemen... Eta faiako... Beste audio pare bat dauzkagu.
1: Bai, a ver, Nik, taroteko kartak jarriko ditu.
0: Taroteko kartak?
1: Venga.
0: Hori nahi duzu bezala, oso luzea da, ez dakit. Igual jendea espertuko da.
1: Vale, ba bestea orduan,
0: ez? Jendea osea seku.
1: Hori da, bestea, bestea, bestea jarriko du. Amak ez du serio hartzen.

0: alabaren kontzientzia ekologista.
1: Bai, bak, izu, gurasoak batzutan... Bak, izu.
0: Ba, bai, ba, papera plastikoaren edukiontzira...
1: Bai, pilak kompostera, ba, ez. Amak, pilak kompostean zerbaitek esaten dit, ez dela bere lekoa, ez?
0: Pilak, a ber, argi dago, pilak komunetik bera.
1: Osea,
0: gauzak egin behar den modua. Gero porroen txustilla, nora bota behar da birziklatzeko?
1: Plastikora.
0: A ber, gauzak izan behar diren moduan, eske gauzak bueno, ez badira argi geratzen.
1: Bai, bueno, eta bidri ora ere behar bada, ez? Hautsontzi eta guzti botatzen baduzu.
0: Bai, noski.
1: Bueno, ba, hori, aurrera ekologistak.
2: Alaia eta honintza zuek ama alabak zerate. Alaia ama eta honintza alaba. Eta, bueno, pasaban ostiralean, aste honetakoan ez, pasaban ostiralean klima aldaketaren aurkako mobilizazioak antolatu zituzten mundu osoan, milaka ikasle gaztek, eta honintza zuzinen horietako bat. Arrezkero buru belarri zabiltza ingurukoen kontzientziak piztu nahian, eta klima aldaketa geraraztearen garrantziaz hitz egin diozu amari, baina ark, betiko sindikalista danak, ez zaitxu oso serio hartu.

0: Bueno, itoko, gustatu zaizu Tafallako azken bertsoaldi hau?
1: Bai, beti izan naiz treneko koplak, tarotekoak barkatu.
0: Bai, eh?
1: Taroteko koplak gustatu zaizkion horietakoa.
0: Ba, nire eta dizen da pizkal, mormo.
1: Ez, izan ere, errimen aberastasuna zuk pinuz ez duzu apreziatzen.
0: Bai, hori izango da.
1: Hori da, nire ustez hori da.
0: Bai. Zerardo, zer dio, horre...
2: Zerardo da zida barrezka, taroteko kartak entzun dituz ezek.
1: Ez dakit, lehen entzun dugu uholdeak etorri aurretik orain neukan 50%, ez dakit asmatu dudan.
2: Ba, baloiak anbora joan zaizu, nik
1: ba, bueno, ba, bai, beharra zegoen.
0: Postia ikutu du,
2: bai,
0: baina ez.
2: Baina ez.
1: Marrazainak jokozkan boko adierazidu.
0: Bai, bai, marrazainak...
2: Banderola gora, bai. Banderola gora beti.
0: Hola,
2: eta lehen ez dugula begiratu. Twitterrean ez...
0: Bai, orako... Sartu naiz orain eta ez daukagu esan.
2: Ez daukagu eser.
0: Ez,
2: peina. Ibeta unea sartu nintzen eta nahi gabe ireki nuen...
0: Ba, ah, begira, eman daukagu. Bueno, Arrosa Sarea eta Bertxo Sale elkarteak.
2: Hori fin, beti hor bertxio katzen.
0: Bai, eskerrik asko, hemendik. Bai, hori... Bertxo Santutxu, te sigio.
2: Bertxo Santutxu, te sigio.
1: Bai. Hori, benetan, jakingo bagenu, satira sortziak eta 53, jakingo bagenu notizia hau sortziak eta laurdenetan, egingo genuke 45 minutuko esklusiba bat notizia honen inguru.
0: Bai, sartuko naiz orain euren...
1: Bertxo Santutxu.
0: Wow, dauka hor finkatutako tuit bezala bizkaie.bizen notizia bat, beraz, gure errespetua daukan ikuste, eh?
2: Bai, bizkaie.biz gure bai. Tako referentea da.
0: Bai, peña joaten da, hori, gara eta horrelakoak sustatzea.
2: Bizkaie.biz.
0: Eta hemen Bizkaiko bertsolari gazteentzako ikastaroa emongo dau onintzen beitak hilean behin.
1: Pakapu.
2: Zementietan edo...
1: Zementiaren laura arte da... Zementiaren laura arte da izen emateko epea.
2: Bai, Nafarroako...
0: Zer da Martizena edo...
1: Ez, Eguakotxa.
0: Eguakotxa. Bai, ondo. Ondo, Eguakotxa egunona, Eta bueno, ba hori, bereien horri aldea ez da oso da.
1: Iruz, azaldu guzun bezez, Santutxu.
0: Santutxu dago...
1: Santutxu nik uste dut daukala ez izen bat dela La Gran Bilbao.
0: Ez, Santutxu, nola ez, CH-rekin, en euskera y oficialmente Santutxu TX-rekin, es un barrio de Bilbao. Situado en el distrito...
1: Sandunik.
0: 4.
1: ¿Cuatro?
2: ¿Cuatro?
0: Hori ze distritu den bakitzu,
1: Bai. Bai. Hori da errekak nondi pasatzen diren, ez? Horti pasatzen dala 4.
0: Ez, hau da, Begoña. Begoña. Begoña biziden lekua ez, Begoña...
1: Basilika gakoa, ez?
0: Hori, bai. Begoña la buena. La... Gura Machu
1: Begoña da Santutxukoa.
0: Bai. Eta uste dute... Baina semanetako guztiak bizitzena hor.
1: Bai, horri guru horretan.
2: Hori bai.
1: Baina semanetan, zegoen pertsona bat, ezakit, goratzen zareten, nik baina semanetan daukan rekuerdoa da, beti errepikatzen zutela izen berdina. Osa, esketxa aldatzen zen, eta protagonistak aldatzen zen, baina izena berdina.
0: Maite eta Antxon.
1: Antxon Urrutia.
0: Eta Maite.
1: Antxon Urrutia zan...
2: Ba, hemendik agur bat Antxon Urrutiari, entzuten bazaude.
1: Eta, pinuz behar bada, emaia zu follow Antxon Urrutiari.
0: Eta barkatu, baina hori, Begoñako barrutian, 84.000 eta 83.000 biztan lehe dauz, eta 80.78 hektareako azalera dauka.
1: Hau da, bertxoko kuiz.
0: Bai, hori, jendeak jakitzeko, Santutxu ezagutu behar da.
1: Gustatu zaitazko jakitzeko.
0: Bai, Santutxu da...
1: Jakitzeko.
0: Bai, generalean.
2: Bai, hemen daukat apuntatuta, nahiko pintxokoteo...
1: Jakiteko ez, jakitzeko.
2: Nahuela Santutxuko zona horretan, ez?
0: Bai, gero Santutxu arrospetxuak ere badauzkagu, nola ez? Aita Txanton Goiria.
1: Aita Txanton Goiria, txirularia.
0: Ez, Gaztedi Dantza taldearen sortzaileetako.
2: Txanton da, Segamako taberna bat,
0: Bai, beragaitik zen.
2: Bai, beragaitik ez, historia horre harakatuz.
0: Hori.
1: Zer gehiago? Nor gehiago da, Santutxu?
0: Nola ez ezagutu, Jose Ramon Etxebarria.
1: Jose Ramon Etxebarria pilotaria.
0: Ez ingeniaria, fizikan doktorea, irakaslea, euskaltzalea.
1: Badakizu zer?
0: Euskaltzalea, jartu dut hor.
1: Entzuna dut, kompartitzen duela... Irudetzen zait profesioa, lanbidea, lanbidea.
0: Es,
1: lanbidea es, edo bentsat ikasketak konpartitzen dituela Aramaion, personajes destacadosen agertzen den Julen Asperekin ingenieria biak.
0: Bai, izan daiteke. Zea maiz taldea ere santutxukoa da.
1: Ez du sinesten.
0: Bai, bai. Bai, bai, bai, bai.
1: Hori ez du sinesten.
0: Hori horrela da.
2: Eta, bueno, santutxu...
0: Aiora errentaria, hemen, irurugota masien jaiotakoa.
1: Santutxun?
0: Bai, santutxun.
1: Del barrio?
0: Del puto barrio, tío.
1: Estatzen zain.
0: No gara mer. Bueno, eta... Guau, guau, guau, pasada denpora.
2: Eta agenda, hostia, agenda.
0: Echando hostia.
2: Es que hubo iru minutu eskaz.
1: Agenda. Bueno. Orduan, bihar, Gasteiz jaialdia. Bertso saioa, ordua 8:30 eta Jimmy Jasen. Bertsolariak, hori, simaz, esaten direna paketillos. Sustraiko lina, onintzen beita, Maial Lujanbio, Julio Soto, Iñaki Oinazpre, hori, egunero entzuten dena, ez, normalean.
0: Onintzen beita, hasta en la sopa esaten dena.
1: Onintzen beita, ez que da txapeldune bertso saioa. Hor da, koska. Orduan, gai jartzaileak, ba, nor bestela. Es.
0: Bai,
1: Oier Suárez.
2: Oier Suárez.
1: Aure del barrio, esaten dena.
0: Bai, Oier, bai, bueno, del barrio, de la llanada, es.
1: De la llanada.
2: Gasteiz en bizida orain.
0: Bai,
2: egindo al cuadro. Juan da, lautadas naskatu ta ospa.
1: Antolatzaileak Arabako bertsozale elkartea.
2: Nola, es.
0: Eta hori,
1: eta bestean, 25 esango nuke dela, ba, bihar bada 24, 25 da ostirala.
0: Oso ondo.
1: Ostirala bertso afaria, eskoriatzan, hau da, Araba profunda.
0: Bai, esan genuen aurrekoan konkistatu genuela ja eskoriatza.
2: Bai, guretzako eskoriatza Araba da, orduan, emetik aurrera.
1: Zazpiter dietan, egokien elkartean, eta bertsolariak, Aize Arana, Oiana Arana, Onintzaen Beita, esan dezakezu berriro.
2: Hasta en la sopa.
1: Unai Iturriaga. Eta gai jartzaile lanetan nola ez, Xabier Arenatza. Antolatzailea ba egokiena elkartea. Egoki, beti bezain egoki.
0: Bai, beti bezain egoki eskoriatza eta...
1: Zuei zer, ez? Zuei esan ba alusinatzen ari zaretela beste azte azken batez utxegin gabe etorri garelako eta deskuidatu ezkero urrengo azte azkenean ere horrela izango da.
0: Hori da, eta... Deskuidatu ezkero ez. Seguro,
2: egongo
0: gara, beraz, hori eskerrik asko. Mucho
2: literik gabe.
0: Eskerrik asko eta hori bizitzatu santutxu.
2: Ziak eta 49 direnez, ba, hemen utziko zaituztegu, ez? Datorren astera arte.
0: Bizitzatu santutxu eta ondo pasa. Hartu dezakezuke zute.
2: Eta praktikatu bertso terrorismoa.
0: Hori da. Haupa, haupa santutxu. Hora Bilbao.
3: Ilunga gauze, beste, diga joze, beste, aitena izenik, iso gata eriona, koros gaitin. Koro, boga ez pasta, eta gero nikidan oso eba ito.

0: tarde.
1: Eta ondion satitxo bat gelditzen asko, ba, gure feitzeko launak bizartezkun kantak ipinikoz.
0: Bai, gaur bai.
1: Bueno, basingoa, gelgelik.
0: Eta ez topa zarreri, emakume guzin zarreri. Bueno, ba, alaxe.
1: Zarrera bat ipini, da listo. Bueno, basarreri piniro, asieri asitxera, osake asingoa emakumin bluesin tartin. Eta gaur dakauen emakumin beran ahotza entzuteko, eta beran kontuk entzuteko Kat Riggins, isamora.

Bueno, ba, kalatik egin zen konton bat ero beste ezetan ezikoa. Beran berenteko izena, Katriba Riggins, Florian jasutako emakume, 1900 da laro igarren urtin. Bere gurasu oso musikazalik, eta irakurri honez, ba, beran etxin, beti guan musikipin etxe. Eta beran influentzi nausisak eta lerenguk izan zin, ba, beran gurasu kandik entzute ban musiki etxin. Eta aipatzetuz, Bessie Smith, Sam Cooke, Nina Simone, Tina Turner, Ray Charles, Mavis Staples, eta batez be, Coco Taylor. Eta bera, anasekin, lenguzukin batea, oso gazteratik azizin juten, ba, auzoko baltzan elisea, ba, bertako korun kantatea. Hau esan da gero, blues is my business, kanti.

Kadir Gensen beste enkonton batero beste zatearen. Ba, otiru urte eukazen lortu banen katribuak beran lehenko kontzertu estenazo baten gainen. Hori zan, 2003 urten. Nasi zan blues eta jazz klasikun versioneten. Floridako salut txiki baten. Sunny Beach izeneku. Dalgun nekoan pertsona bakera, pianista bat. Bikote txebana beraz. Nahurundik aurrea gauzak bizkor jungoako zen. Ze hoi urte pasari eta lortura musikari onenarekin inguratzi eta jiraketzi estatu batutan, Kanadan, Australien, Europantzir. Urngo kantentzuko. Don't throw me away.

Don't Throw Me Away kantin zungau. Eta hon jungoa bizkat aipatzen, ba, berak ataraben disko ospetsuenak. Eta zikoaz, 2016 urtein argitaratuan disko bat, Blues Revival tituluaz, eta ja hasieratik kritika onak jasoana. Bertako kanta bat entzungo, bertako disko kanta bat entzungo, Murphy's Law tituluko.

eta 18. Urteguz kat riginzen kontukin, eta hemen beste disko bat argitaratuan oso oso kritika ona dukiona. Eta hemen diskon gainei ban omenaldi bat blues mundun parte hartu ben emakumei beran aurretik. Saludo bat etxen dau bera maure gara honin blues mundun dabizen emakumei. Eta animoa gizaltzen dau blues mundure urrungo parte hartuko da ben emakumei. Eta honi disko ipinitzen titulu Indie Boys Club. Eta entzungo da ben kanti Kitty Won't Scratch.

Enda onarte Katri Ginsen disko ikonena ero gitienez sari gezen lortura bena. Izan da 2020 urtin notaban Cry Out. Buzkoaz rekordzen grabatako. Da hone disko sari bilkarritzen. Urmoko urtin 2020. Osea, pasan urtin. The Independent Blues Awardsen eskutik jasoan Saribi Blues Contemporaneo disko onenei eta Blues Contemporaneo talde onenei. Eta bertako diskoko kanta bat entzungo hau, eta entzungo hau diskoa titulu emotetzen kanti, Cry Out.

Bueno, eta jake sarizak emotzen bionen azkan diskoa Cry Out tituluku, da bertako diskoko beste kanta bat ipiniko, The Storm tituluku.

Bagus amaitzen honeaz, tarte honeaz. Garko gure leren tarti. Emakume guluzin, katerrikin zentzun dugu. Eta beran, azkan kantatxo bat ipiniko. Argitaratura Johnny Walker tituluaz. Baina, bueno, guri asko sonaten asko kantan batei. Ba, ez toben esango zein, ia zoi sonaten atzuen. Guri asko asko sonaten asko. On, titulu de desberdine. Ez da guai patzen berzingi baten maure. Johnny Walker, da titulu, horrena kantine. Entzune.

0: Jules Mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen da ondako kontzertuk.
0: Zeran ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Benzeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Bueno, lantxinei gamatxu asku gure lengoko monografiku, lengo tarti.
1: Emakume blusein eukiro bentarti, eta beste biherren tarte bat eta guz.
0: Difuntun tartea.

Bueno, gaur gure difuntun tartin entzuteko aukeratu duen artisti Big Joe Turner handixi izango da. Handixi pentsateko tamainoz eta iban atxiko bai. Eta beste egizan baik, asingoaz lengo gandiaz.

Amala urteko zela. Berau abeslaxe izan, ez eban beste instrumentek eta jotean, baina hotz potentiokan. Riman blues, jam blues, blues eta rock and rollan astapenak etako estiluk etxene izitxun, hoiz irakurri lau. Eta mila behazirun de hogeiko amarkadatik, ba, hil zane arte martxan ibilizan musiko modura. Eta ba, fama ikandixina, ba, mila behazirun de progeta amarkarren amarkada amaiera erutze lortuan, bertan egin zitsun, ba, rock and roll erutze sorreran lagunduen abestixekin. Eta

Bueno, aurretik izan moure, ba, Joseph Benon Turner Jr. 1911ko maiatzan 18an jaio zen Kansas City, Missourin, Amerikako estatu batutan. Ba, behonek lau urte ukazela, atxe treneko azidente baten hilingakon. Eta ba, Joseph txikixe, ba, kale eskinetan kantaten hasi behar izan zen diro bizkat lortzeko. Eta beran elixan bekantate ban, hanbe zehose jaten bara emotzen. Eta gero, ba, amala urte ukazela, eskoli laga. Eta gabeko klub ezberdinetan, ba, biharrin hasi zan. Lehenengo, ba, kozinan. Baina tarte bat beti hartze ban, esena xure urteteko kantatea.

Joseph Turner. Ba, laster baten, kamarero modun hasi zan Biarrin. Eta The Singing Barman ezizena ipinitzen. Ero irabazi iban. Honek eukan ahotza proiektateko kapazitate handixe. Ixilako mikrofono baik, gentien belarrixeta jateko baik.

1936an Pete Johnson boogie-woogie pianistiaz batea New Yorkea juti erabaki ban Big Joe Turnerrek suerte bizkat aprobatea musiko maura hasiera baten bat teatrun topaben lehengoko biarra etan ebizela ikusitxe ba, Carnegie Hallea juteko aukerik urtetzen From Spirituals to Swing ekitaldixan joteko fitxe zituen 1929an Albert Ammons eta Mea Deluxe Louis Lewiseaz batea New Yorkeko ba, Cafe Society-tiko musikun plantilla sartu zin Johnson eta Turner.

New Yorketik mobiuti pentsa, eta 1941 Los Angeles junzan, Big Joe Turner. Eta bertan, ba, pelikula musikaletan, eta banda sonoretan ibili izan biharrin. Bertan abesten. Eta gero, 1945, atzera beberan Laun Pete Johnsoneraz batea. Blue Moon Cluben, azizin musiki joten. Eta urte horretan National Records diskografikiaz firmaban bebai. Baina zira baten ba ezeban zitoik batu. 1948 urtin Dizzy Gillespiaz batea, ba, Carnegie Hallen. Jazz kontzerto bat joan itxuri. Ez, Cabalgade of Jazz kontzerto ezagunin joan, barkatu. Eta beste, kantatxu bat entzungo.

Gaur berbetan gabizen Big Joe Turnerrek, Pete Johnson, Art Tatum, Sammy Price eta hainbat jazz taldeaz grabazio pilo bat izitxun 50. hamarkada hasiera honetako bueltan. Eta The Count Basic orkestiaz be ibili izan abesten. Eta irakurri duten atxik, ba, Big Bandetatik Jump Bluesea. Eta Rhythm Bluesetik rock and rolleako transizioi horretan, ba, parte izan zabe bai Big Joe Turner.

1951, Atlantic Recordseaz firmaban Big Joe Turnerrek, eta esito askoren berzinoik grabaten azizan. 1954, beran esitoik handixena izango guke, ba, Shake, Rate and Roll, Hortxe enkantin esituaz, ba, beran karreriai zakar handi bat izan zan. Eta esan berde, ba, gero Elvis Presleyk berak beran letri biliban, honetxena kantine, eta Bill Haleyk enjako arreglukin, ba, honetxen kantin arreglukin, horretxen berzinoi ataban. Eta, klaro, ba, honen kantin familia beste maila baten atuzan. Eta hoxe izango zen, ba, Big Joe Turnerren karrerin koxe, hon gauza handixak eta zen.

1956an telebizineko Showtime in the Apollo urtsio programan parte hartuan Bigo Turnerrek eta ero ba Shake, Rate and Roll pelikuli ben itxurian ez eta horbe parte hartuan baina beran urrungo esitu izan zan izan zan kanti Corina kantire hau bebe urte barren nima minio batzen da berdamaz izan arkitaratu daku eta niri kuriosu bintxendu bastaten

1957an, Australire kunzan jiran Big Joe Turner. Eta gero 1965an, Erresuma Batura. Eta, beran kontzertun zati eder bat, BBC telebiztakatik bota iso ban. Eta geroko hilitan, beran kontzertu osun, DVD eta iso ben. Ezan berde, mila batzion da, iru eta marra marka da horretan atzea, bizkate jazz eta bluesea huelta ibera berak grabazin jutxan. Eta gero, mila batzion dela hori eta iruan, bluesan Hall of Fame handixan sartu ben. Hain zindari isan ondun.

mila behatzireun eta hogeiko hamarkadan galeskinetan jateku atxik eta diru atxik kantaten azizan Big Joe Turner. Eta esan dugu maure, ba, 50. hamarkada amaieran eta 60. hamarkadan munduko munduntzir jirak etxen amatxuan. Eta beran aportazioi ederra enge, bluesai, riman bluesai, rock and rollai, eta hori horko estilo guztiai. Talik eta ba, 1985 bisotzeko arazu gatxik, hil eta hil zane arte. Eta berandik agurtzeko, ba, Around the Clock kanti entzungo dauke zen zati bisetan. Gaur denporiak da biztean.

0: Aleixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo aleixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: akordaren bakarrik, zeu epen ego zu Facebookeko kantak amentsi hartzi, Critical Bluesen Facebookeko laguna etxiek bestek ez da zula.
1: Bale, bizaldu kanta gure Facea, Critical Blues, horraz Facein, eta zue bizaldu, eta hona ziko zeputaten, ba, kantak, jente bizalduzko not.

0: Bueno, ba, feiseko launan tartiei hasier imoteko. Zeinua, ba, gure Terranovako zalau baino.
1: Gure arkotxa jauna. Gira bizalduzkon kantak gure feisea. Animatez atxua beste guzti bizaltzea.
0: Ba, ega, antxeni, gazteixak hau benin guko ipinikoz.
1: Eta, bueno, arkotxak bizalduzkon deiz peberet ipinikoz.
0: Edo gende esan, goes down.
1: Tanti.
0: Hala oso zen.

0: Urungo kantauz.
1: Bebai Terranoako saludok bisaldutaku gaur bi.
0: Bai, bebai gure Terranoako arkotxe bisaldutaku.
1: Bai, izku, bisitxi behizku, ontsirantxua junda.
0: Bai.
1: Eta epinikogu, Pablo Van de Poel, eta isena kantine, ez da izan dan, komplikauluta.
0: Eta eskira, bortza arkotxe bisaldutaren gure fitxea honek antuk.
1: Hori, hori, segi alantxean.
0: Ega.

0: Bueno, ba, iruaren kanta bat aguz, amaitzeko hau tarti hau, feizerune, eta gure laune Martinean aguz.
1: Bai, Martin Rockero handixe, gaur beran faltiaz ga, da ba, azkan agurre, ba, behoneaz emongo, behoneen kanta bateaz.
0: Eta betan daz...
1: Jimmy Page-en...
0: Jimmy Page handixe.
1: Eta ez da izin duzen, Albert Lee...
0: Eta Albert Lee. Bixen arten disko bat aben, zeneku. Eta bertako kantatxo bat. Aitxaz, amatxuko.
1: Bai, bizkatu luze txure, ordune ez da jazir, igual mosten gotu da biako dara den duen.
0: Bai, eta matxura on bat aukuta.
1: Bueno, ba.
0: Eta horretzaz amaitzen dugu. Eta horretzaz amaitzen dugu. Eta horretzaz amaitzen dugu. Onde biligano.

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
1: Beraz, Teknofrekuentzia irratsaioan gaude, ba Maider Likonarekin, zer moduz Maider?
2: Ongi, ongi, mentxe, zer moduz?
1: Oso, ongi, beraz, bueno, ba irratsaio berri batekin, aurrera goaz, bueno, ba, beste gai interesgarri batekin, oso ezaguna, oso ezaguna, esango dugu, gaurkoan, sare soziali buruz hitz egingo dugula. Guazen aipatzera ziratik, asko, itzein dezakegu ni buruz, baina lehen galdera, zenbat sare sozial daude munduan, zate, klaro, behar bada, gehienok ezagutzen ditugu, behar bada, gure inguruan gehien erabiltzen ditugun horiek, baina badaude beste asko, ez da?
2: Ba bai, egia esan da, ni pizkat flipatu dut, bai, baita, bai, pizatzen nuen, bai, sare sozialen izenak azten bazara, pues, tipikoenak, ez da, Instagram, Facebook, tal, amarrola, eltzen zea, baina, munduan, pila badaude, berron baino gehiago. Askotan nabaritzen da, hizkuntzak jartzen duela pizkat muga, bai, badaude, hori, internazionalak eta mundu guztian, ezagutzen ditugunak, bai, bari Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, ez dakit, bai, baina gero badaude baita tokikoak, adibidez, Txinan, badaude batzuk, bakarrik txinera zitze egiten dela orokorrean, beraz, bere erabilera edo Asian asko erabiltzen direnak, dibidez, Brasilen baita gonzan, kriston modan jarrezen sare sozial bat, eta munduaren 180 Brasilgo personen 180 bertan daude, bale, orduan, sare sozial pille bat daude, izugarri da, berron baino gehiago gutxienez.
1: Aipatuzu, askok lotuak daude hizkuntzarekin.
2: Bai. Azkenen, bideoak eta audioak ezain beste, baina hitz egiteko direnak, bai? Hizkuntzak azkenean markatzen du, bai? Ingelesezkoak direnak, bai, igual, pizkat, internazionalagoak dira, jendea, ba, boituta daukadako ingelesa gehiago ezagutzea, baina, bai, bidez, frantsesez, edo euskeraz, bai, pues nabaritzen da, hor sortzen dela,
1: bai.
2: Bai.
1: Eta kontua da, ez ditugula ezagutzen, ez dakit zure kasuan, zuk kuriositatez edo aukera izan duzu horrelako behar bada hemen hain ezaguna ez den sare sozial bat erabiltzen edo horrela?
2: Bai, egizan behar dut baita ni ez naizela oso sare sozial adiktoa.
1: Bai,
2: egizan naiz 20. mendeko sare sozialen adiktoa da tabernak eta kaleko jendea, bale? Orduan ez dut asko erabiltzen, eta baina bai, hori kuriositatez, bai du, txinakoa. Kuriosidades, ez nesez eta zenteratu, hori baita, ez badauka ingeleseko itxulpen bat, baina ez nesez eta zenteratu, baina oso kurioso, azkenan, funtzionamendu eta dara oso berdintxua da. Bai, oza, erabiltzailearen ikuspuntutik, ez diot, ez berdintasunaren handirik topatu, pues, izarekin. Adibidez, bai?
1: Bai, bueno, ba, ikusten dugunez, baita ere, bueno, gauza, kasu askotan errepikatzen direla, gero berezitasun batzuk izango dituzte, eta bueno. Beste galdera bat, sare sozialen helburua, zein da?
2: Ba, jende askok, bai, erabiltzen ditu sare sozialak, bai, komunikatzeko, gauza asko ikasteko, egia esan da, sare sozialetan gauza asko topatu daitezke, bai, baina, azkenean sortzailea, oza, sare sozialak martxan jartzen duena, nor da? Zer da, kolektibo bat, erakunde bat, administrazio publikoak, jarri du sare sozialak, ez, 180 enpresak dira. Enpresa hoien normalean, saltzen dutena da, edo publizitatea, edo bestela big data. Hau da, pertsonen profilak, bai, ba, gero, azterketak eta egiteko. Zeintzuk dira erosleak, pues adibidez, administrazio eta estatuak, beste publizidade enpresa batzuk, bai, orduan, sare sozialaren, bueno, guztiak ez, badaude sare sozial batzuk, ez daudenak monetizatuta, eta, ba, kolektibo batzuk dituzten atxean, beraien helburua dela, sare sozial bat sortzea eta jendea hitz egitea. Ez diru bateratzea, beraz, baina 180 pizkatemen arreskatzen nahi zenbakerekin, baina 180 batean, beraien helburua da profilaen, pertsonak profilaen lortza eta egu iragarkiak ikustea. Eta alba da klik egiteenak iragarkian, bai? Orduan, beraien helburua da zu sare sozialaren barruan gelditzea. Bai, gero eta denbora gehiago baldin bazaude, gero eta erakarki gehiago ikusiko dituzu, eta gero eta informazio gehiago emango didazu. Zuke baten deazun informazioa, nik saltzen baldin badet, gero eta denbora gehiago bazaude, gero eta gehiago saldezaket, bai? Orduan, pues hori kontutan uki bar dugu, bai? Ba, azkenean, sare sozialak, pues tragaperrak bezala, hor sartzen zara eta zakizu itetzen. Bai, bai, orduan, hori buruan uki bar dugu, saltzen garen sare sozialean, bai? Jakinda batxutan, edo after batean saltzen bazara, bat batean, zer dira, goizeko amabiak, bai zera. Hori denoi, gertatu zaigu noz baita, eta sare sozialetan baita gertatzen da. Kontziente izan behar gara, gertatzen zaigula.

0: erasoak eta bulina eta trolena aurrean, benetazko neurrian jartzen dituztenak pertsonak babesteko. Baina pezke programa berezia behar dute. Bai. Beraz ez ditugu hemen sartuko. Aipatu bai, baina ez da.
1: Aipatzen ditugu gainetik, baina bueno, egingo du horrelako irratzaio berezi bat, horri buruz. Gero, sare sozialetan baita ere, bueno, ba, bueno, aspaldiko osea plataforma dira eta egoera aldaketa bat ere manda, ez?
0: Bai, bai. Bai. Eta oso adierazgarria gainera, nire ustez, bai. Ez, bai, jendeak ja internetera sartzeko ez duin beste ordenagailu erabiltzen. Jendeak lan egiteko ordenagailu erabiltzen du. Baina denbora librerako normalean mugikorra erabiltzen du, ez ordenagailua. Eta hori txonak ere badirudi, baina garrantzia dauka, bai. Normalean jendea, bai, aplikazioak erabiltzen ditu. Orduan ni zerbait bilatzera baldin banoa eta ordenagailu bat baldin badaukat, bilatu dezaket navegatzaile batean, ez dakizen bat webgunetan, ez dakizen bat aplikazio toki ezberdinetan bilatu dezaket. Mugikorrean aplikazioak gertatuko APP, orduan ziurazki joango zara zuzenean sare sozialera eta bertara bilatuko duzu. Eta zer gertatzen da gero eta gehiago jendea informazioa zuzenean sare sozialetan bilatzen duela, ez duela navegatzailean edo bilatzaile batean bilatzen. Horre zer esan nahi du? Sare sozialetan existitzen ez dena, beraientzat ez da existitzen. Eta hola esan da, pues ez dauka hola, baina pizkata dibide baten jarretzen malin bat dugun, oso dia eskarri eruitzen zait, jendea etortzen denean, esan ez, hori ez da existitzen, ze begira mugikorra, erakutzen zute, begira, TikToken ez dago, eh? Bai, TikToken ez, baina Googleen, eta patoan, ez dakit, eh? Eta kuriosoa da, nola, jendea gero, eta gero informazio gehiago egon interneten, gero eta gutxiago atxitzen da, ze jendea sare sozialetan barruan dagoen, ez direnez, beste internetera ateratzen, pues azkenean geratzen dira, gero eta mugatuago, bai?
1: Bai, noski. Beste galdera bat, baita ere, askotan ateratzen dena, da, aipatzen duguna da, nola erabili, ez da? Nola erabili modu egoki eta eraikitzaile batean, ez da?
0: Egoki eta eraikitzaile batean, nola erabiltzen dugu?
1: Nola erabiltzen dugu?
0: Nola erabiltzen dugu? Zerbait erabilgarria egin daiteke honekin?
1: Bai, noski.
0: Bai, a ber, eta sare sozialetan gauza pila bat ikasten dira, eh? Osa, ni adibidez, atxo, bilatu nuen, nire limondoa dauka limondo bat, dago gaizki limondoa, eta bilatu nuen, eta hon nintzen ordu erdi limondeen bizitzari buruz ikasten, eh? Eta gauza pila bat ikasten dira, hori argi gena da nila. Sare sozialak, bai, adiktiboak izan daitezke, baina zure esku dago, pizkat muga bat jartzea. Vale, orduan, hau esan da, zer egin dezakegu sare sozialetan? Bueno, pues, badago 2008-tik aurrera, nahi, badago estatu frantziarrean, rap deituriko kolektibo bat, orain, botako dut, zaiatuko naiz ongi esaten, ekarrundu hemen idatxita, eta markatu mesedez, gaizki pregunten bali maret, resistanz a la agresión publicitet. Eta, bueno, kolektibo hau, ba, iragarkiek, pairatzen dugun iragarkien erasoi buruz, pues, lan egiten dute, eta batez ere publizitate agresiboa. Hau da, etengabe sartzen zaiguna, eta ikusi dute, ba, hori, sare sozialetan, bai, publizitate gero eta gehiago dagoela, eta gainera ez dago argi publizitatea dela. Da, izkutuan ez, baina sartzen dizute hor erdian, eta zuzte duzu, benetazko gauza bat dela, eta ez da benetazko gauza bat, hori publizitatea bada. Hori gazur bada, zuri zerbait zantzeko. Bai, zu konstiente bazara, iragarki bat, iragarkia dela, iragarki bezala ikusiko eso. Baina gertatzen da, ba, hori publizitate agresiba. Orduan, zer sortu zuten, bueno, ba, sortu dituzte, hola, como iru neurri, iru arau edo pizkat iru gauza, bai, sare sozialetan ibili izateko, ba, pizkat duintasunez, bale, eta orduan, hemen kotxuekin partekatu nahi ditut. Orduan, lehenengo litzateke erabili, sareak, bai, baina ez promozionatu. Hau da, bidea izan behar du, sare sozialetatik zure webunera, zure edukietara ekartzea. Beraz, erabili eta jarri zure edukiak, baina beti, jendeari zure webunera edo zurera ekartzen. Eta zure webunetik estekak kendu. Bai? Ideia izan berko luke, jendea sare sozialera doa, eta handik joaten da, edatzen da beste toki batzuetara. Lehen, bilatzailean egiten gendun bezala, joaten zinen bilatzailea, eta bilatzailetik joaten zinen webgune edo toki ezberdinetara. Pues sare soziala berdina, bale? Eta hortikan, kanpora. Beraz, webgunetatik, hori sare sozialen estekak kendu, zez dira beharrezkoak. Bale, hori izango litzateke lehenengoa. Hori da, erabili baina ez promozionatu. Gero.
1: Hori
0: da. Bai, bigarrena, eduki esklusiboak mesedez ez jarri. Hau da, igo ez Instagramera edo nahi duzun zarera, nahi duzuna. Baina mesedez utxe aukera bat, sare soziala.

0: ez daukatenei, bai, eduki hori ere ikusteko. Ze askotan gertatzen da, ez dut Instagram eduki, ze bai. Mark Zuckerberg ez dut nahi berarekin ezer ikusirik. Ja, baina bidali dut ez dakize bideo eta bakarri dago Instagramen. Egin dut ezak eta soilik dago Instagramen.
1: Bai, hori, neri baitari pertsonalki askotan gertatu zait, ni ez dute Instagram konturik, baina, bueno, WhatsApp talde batean, lagunen bai. WhatsApp talde batean nago, eta partekatzen direnean adibidez horrelako bideoak, ba, nigo goarekin galditzera esan, ezin dute ireki, ez daukat konturi.
0: Bueno, hori ere ez da egia, ez badaude Instagram eta TikTok proxiak, bai? Orduan, hartu dezakezu esteka,
1: bai.
0: Instagram proxy, sartu, pegatu esteka bidean eta ikusten duzu.
1: Bueno,
0: dira bai. Lau klik. Osa, askoz peñazoagoa da, zuzenean sartzea baino. Ja, baina eske, etengabe egon behar gara denea, bai. Hemen pegatuta, denbora guztian, gu egin dugu, hau, gu egin dugu, jo, mesedes, bai? Orduan, badaude moduak, bai. Instagramen edo
1: eta,
0: TikTok.
1: Eta, aipatzen ari zaren interesgarria da, teknofrekuentzia irratxa honetan horrelako trokoak edo horrelako aholku batzuk baitare noizbenka emango ditu, zati nahiko erabilgarriak dira. Adibidez, ni ez nuen ezagutzen, aukera hori.
0: Bai, bai.
1: Baina ondoago, zati bestela, sentitzen zera batzutan baita ne Maider
0: gaizki,
1: ez? Eta inkluso behartua zer, ireki beharko de kontu bat, baina beste bat, ez dakit.
0: Eta gainera ez erabiltzeko, eta gainera ez dakizan bat notifikazio jasoko ditut. Zer kontua da, irekiko, mira, ni batzutan, venga, vale, ba Instagram kontua irekiko dut, ez dakizer, ikusi nahi dudalako proxiak aurkitu baino lehen. Joder, inoegunetan joan nintzen, iztera. Ja. Porque claro, egia da, nire kulpa, Sortu nuen, eta ez nintzen, esarpenetara jun, eta notifikazio eta dena kendu. Ez nuen, ordu laurden bat pasa Instagrameko kontua konfiguratzen bideo bat ikusteko.
1: Bideo bat ikusteko.
0: Bai, orduan, egia da, eta gara, handik gara nire guna, baken duen, baken gara pesadilla, etengabe notifikazioak ez duzu ikusi,
1: Bai.
0: Bai, etengabe nire atentzioa deitzen, karo, berriz, zein da bere helburua atentzioa deitu, eta nire era etorri. Orduan, eta azkenan txantai emozionalak egiten dira. Osa, bai. Niri gauza batzuk, benetan, iruditu zaila txantaia. Osa, zer da, ze, ezke galtzen ari zara, oie, mesedes, egon naiz bai. Berarekin orain txebertan kalen, bai. Ez dute zer galdu. Osa, mesedes. Bai, baina, bueno, ba hori, itzultzita pizkat neurri hauetan, bai. Hori, ahalden inean, eduki esklusiboak, mesedes, ez igo soilik Instagramera, bale? Igo, adibidez, badago archive.org, badaude toki asko, eta gainera, ego ondoren borratu alduzu. Eta ez dago, zertan, 20 urte, bertan, egon behar. Hori baita, komentatu beharko dugu baita, guraso, nerabe, eta ume txikiek nola erabiltzen duten sare sozialak, porque hor dago baita beste programa oso batera.
1: Oso bat egiteko bai. Eta gainera, egia da, gai hori interesantia pizten duela, bai. Eta behar bat badagoela ere, horretaz informazio bat eskuratzeko, izateko, galdera horiek nahiko ohikoak dira, gurasoen aldetik, eta bueno, seme alabatzikia dituzten, eta bueno, gehien bat hori, sare sozialekin, lehenenko harreman horiek egiten dituzten, seme alabekin, horri buruz arituko gara, beste programa
0: batean. Beste programa batean komaten dut, gainera, hor baita euki behar da kontutan, teknikoa, bai, oza, noski, sare sozial bada, interneten, oza, teknikoa da, bai, baina hor, erdia, psikologikoa da.
1: Bai.
0: Da, harremanak. Eta harremanak, sare sozial batean, baina harremanen teori da landu behar da. Baina hori beste programa batean.
1: Beti ateratzen dira, normala da, azken finean, dena ari bat da, dena lotua dago.
0: Hori da, guai, gu nahi dugu partekatu da, konpartimentatu gauzak, baina bizitza ez da horrela.
1: Eso, hori.
0: Zer nahiko genuke, zer raza izango litzaten,
1: Bai, aipatu ditugu hiru arauak.
0: Ez, barkatu, falta zait garrantzitsuena.
1: A dos.
0: Bai, ez erosi ezer, idako urri nahi duzuna, baina zeman dirua, mesedez. Hau, merkatu, baina hau, 80. markadatik esaten den esaldi bada. Baina orain, me dauka guztiz erabilpena.
1: Zure guztiz, Maider, galdera bat da, Leno, adibes, salmentak horrelako salmenta agresiboak egiten zirenean, telebistaren bitartez, askotan egiten ziren, teletienda, torrelakoetan, eta ni pertsonalki uste nuen, ez zutela inbeste arrakasta, baina dirudienez izugarriak omen zen, osea, jendeak edo zer gauza deitzen zuen telefonoz erosteko. Kasu honetan, publizitatea sare sozialen bitartez jasotzen dugunean, baita horrelako arrakasta dute?
0: Bai, eta pasada bada.
1: Bai, eh?
0: Gainera, bueno, justo komentatzen genuena kolektibari buruz, beraiek, egin komentatu ditugu kolektiboa eta hiru arau, baina daukate askoz gehiago eta beraiek komentatzen dute, eske, iragarki horiek daude, dira iragarki, baina kamuflatuak. Bai, orduan, kriston arrakasta daukate, ze uste duzu benetan megia dela, zaten dizuten eskestak. Osa, ez zara konturatzen iragarki bat dela. Bai, adibidez, niri kriston atentxo haitu dit, nire neba beste gunean Madrilen egon txan, kontzertu batean.
1: Bai.
0: Eta, hau, kasualidadea, ba, geunden txorakeriak ikusten, zarri sozeretan, nora txorradak, que si foraito se cae, eta lako txorradak, txorradak, osa, ser serioa, ez, denbora pasa guztiz, bai? Eta gertu zan, ba, hori bat zijoa, eta batean, pizzeria bat zan. Osa, pizzeria baten propaganda zan, bai? Ez dakizan, eta pizza, bai, egongo dira, azte buronetan, ez dakizan. Pues nire neba junzen.
1: Ah, bai,
0: Pues nire neba junzen. Madrilera junzen kontzertu. Ah, pues guazen a la pizzeria kutsi-kutsi.
1: Ah, bai,
0: Ekitiz, dut izan izena. Ez dut horretxe eta horretuko banu ere, ez duk esango, osea, arketa garbi. Baina, olako gauza bat, nire nebari konbentzitu zion Madrilen egonda pizzeria bat hautatzeko.
1: Bai.
0: Eta nire neba mundu guztia bezala, esan ere, hemen denok erortzen gara hortan.
1: Bai.
0: Ze, haurendik ez dakik ongi identifikatzen, eta ez gara konturatzen, hori, zare zuzenetan eduki asko dela patrozinatuta, hori, iragarkin bezala, eta publizitatea egiteko.
1: Bai.
0: Orduan, kontuta eduki behar dugu batzutan, bueno, hau bia badekit txorak ere badala, baina,
1: bai.
0: Ezke batzutan, gezurra esaten digut interneten. ja, ja, ja, ja, baina, etxan beharreko zerbet batzutan.
1: Hori da, bueno, irugarren arau garrantzitxo honekin baita ere gelditzen da gara, gogoratuko dugu, noa kolektibaren izena.
0: Bai, RAP, Resistance a la Agresión Publicitaire.
1: Bueno, kolektibo honi buruzko informazioa baita ere, bueno, interneten. Aurkituko duzue oso interesgarria eta horrelako iniziatibak eta ekimenak benetan bueno, ba, garrantzitsuak dira. Azken puntu bat, eta baita, bueno, ba, segurazki, entzule asko, ez dutena ezagutzen eta da, profilen mundua, edo profilak, bat baino gehiago.
0: Bai.
1: Eduki ditzazke gula, ezta?
0: Hori da.
1: Eta gomendagarria omen dela, baita.
0: Bai, ni guztiz gomendatuko nuke, bai. Kontua da, bai, zare sozialak nahi dute zuri buruz dena. Dena jakin. Osea, ze hortik atatzen dute dirua. Orduan, zer gertatzen da, ba, beste defentsa modu bada, gauzak partekatze, oza, kompartimentatu, bai? Ni adibidez, familiarekin, pues, bakarrek erabiltzen dut zare sozial bat, baina ez ditut estegatuta nire profilarekin, nire lagunekin, eta nire lankidekin. Porque ez dut nahi, familia, lagunak eta lankideak elkarrekin egon orduan, hiru profil euki alditut. Mugikorrean, dago, badago aplikazio bat, bai? Profil bat baino gehiago, eduki alizateko zare sozial batekoa. Orduan, euki alduzu mugikorre, esan edet, eta erabilpen erraz batekin, ez, hemen 8.000 klik, bos mugikor, ez, esan edet, pertsona normal bat izan da mugikor, ba, daukana poltsikoan, bai, euki dezakezu aplikazio berezi bat, eta euki dezakezu familiako insta, laneko insta, eta insta pertsonala, orza biltzatela zure lagunekin, eta baita garrantzitsu da nere ustez, batez ere familia, edo, oza, talde bat, familia, edo, padrilla, ez dauka zertan, zare sozial internazional batean komunikatu behar, talde, itxia. Itxia, ulertzen dira, zozera esan nahi dudan, bai, itxia denez, joan zaitezke, geratu gaitezke denok, ados jarri, eta aplikazio honetan, itxain, aplikazio honetan, bakarrik gaudegu, aplikazio hau librea da, beraz, ez dio datua bidaltzen, orduan, jo, beste konfidantza batekin mugitu nahiteke. Bai, ze... Adibidez, orain dela bizpairu urte gertatu zan, Snapchateko txat pribatu batean, pribatua zana. Ezin zen inoren sartu. Ba, hiru pakistani uste duzirela, broma bat egin zuten alkaedari buruz, eta bapatean, gazkina gelditu, ez dakizer, terrorista, eta hori zen txat pribatu bat.
1: Bai.
0: Osea, broma bada. Eta, oie, broma bada eta txiste bada. B, lagunen artean egin dut talde itxi batean. Zer zabiltza zuen txuten, hor? Zene, ez ezin dut puzkar bat botan iretxera, dune lagunen artean. Zene, orduan horregatik, ba, adibidez, hori irabiltzea, hori irdez, ba, fidibertzeko talde batean, sortzen baduzu, ba, familiarekin, edo lagun taldearekin, edo signal, ba, badakizu beste konfidantza batekin, ibil zaitezke. Eta orduan, pues lasaiago, edo igual argazki bat partekatu dezakezu, bai. Beste toki batean, jo, hau ez igo interneta. Bueno, vale, baina hemen bai, ze hau dijoa, ona, ona, ona, eta punto. Bai.
1: Egia da, bereziki azkeneko urteetan, banaketa hori egiten ari garela bestelako maila batean, ez? Sare sozial eta sari gara gaur, baina adibidez, elbide elektronikoaren kontuarekin urteak egon gara baliatzen betiko. Hasierako gure elbide elektroniko pertsonala lanerako, militantziarako, gauza guztietarako. Egia da azkeneko urteetan, bueno, banaketa hori ematen dela, ez? Jendeak badauka begira, elbide elektroniko profesional bat, kalkotzen arte, lanerako, eta beste bat pertsonala. Ez, banaketa horiek egiten ditugun modu horretan egiten ditugun bezala, baita ere, sare sozialetan banaketa hori oso osasuntsua dela, ez?
0: Oso osasuntsua. Eta kontua da gainera, osasuntsua gauzak partekatzen dituzulako. Eta bestalde batetik, baita, idatzi baino lehen pentsatu behar duzu non zauden. Zetxatetan nago, bale. Eta soilik planteatze hori, ja, pizkat pentsatu non zauden, ja, ja pentsatu duzu. Desgagoza, pentsatzen direnean, hobeto da pentsatu gabe egiten direnean, baino. Beraz, olako partekatzeak baita zure burua antolatzeko ere balio du. Beraz, nik uste oso bueno, niretzat guztiz baliagarria da, bestela ezin gonuke bizi. Argi eta garbi, esan edo gauza kantoratzen dut, bestela ni galtzen naiz.
1: Oso ongi. Bueno, gaurkoz, hau izan da guztia, ja eman dugu, bueno, gaurkoan sare soziali buruz hitzein dugu, ez da bakarra, irratsaio bakarra izango, honetaz gai honei inguruan askotan, behin baino gehiagotan segurazki hitz egingo dugula. Maider, esan dakoa, mil esker, gaurkoan izatagatik, mil esker.
0: Zure egi, venga, agur.
2: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
3: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
4: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Botaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
3: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Bueno.
1: Hola.
2: Bueno.
0: Ongi etorri alabedi irratiko bertxoko irratsaiora, beste aste azken batez. 8:06 dira.
3: Oso zenbaki polita azteko, ez da?
1: Seguna edo ordua.
3: Da, seiada ekainako gehi.
0: San Juan, prácticamente.
3: Zetakez, bendetaken abesti ikoniko bat.
0: De kainako gehi.
1: Da kainako gita lau.
3: Baina batzuk bezperen hasten dute festa.
0: Eta zoritako bezperak dira lau egun, ez?
3: Claro.
0: Vale. Horrek asalten dugu, zepila bat. Bueno. Wow.
1: Zerte luzea, eres?
0: Izan da,
1: criminala.
0: Hispanitatearen eguna.
3: Ostias, jaioki dugu egia da.
0: Bai. Espainiari esker, Espainia ez, baina lana ez da ere, orduan, bueno, pues, ondo.
3: Gora jaio egunak.
0: Abajo el trabajo.
3: Bai, da, harrigarria da, aztezkenetik aztezkenera, zenbat gauza gertatzen diren, ez?
1: Flipaz.
0: Ni ja ez nago goratzen, zer pasatu den aztenetan.
3: Ez que da, lokura. Zeniritz, oza, eta hemen dike aztezken batera ere pasako ira bostun bia, oza.
1: A ber... Nei guztu dut, normalean daudenean zubiak kakotzen artean, ez?
0: Aha.
1: Izaten dela, askoz ezberdinagoaz, denbora, nola despazio denbora, aldatu egiten da. Tardando kasu zen txazioa, ez?
3: Da,
1: Pasara denbora pila bat, tal diberen ez dela pasain beste denbora.
3: Erlatibitatea, ez? Einsteinek esaten zuen.
0: Einsteinek
3: esaten zuen erlatibitatearen nobida guztia.
0: Zer musika karri guzu gaur, Pol?
3: Nik, karri pixka random.
0: Vale, venga.
3: Pixka hippia karri dut.
0: Pixka hippia.
3: Baina, bueno, ongi etorria izan da, dille.
0: Vale.

0: Vale. Hori da, aragardo hori lehenengo tragoa ematen diozuna mesela, ignuzla. No, da pizka bat sample hori.
1: Jo, es que zema gauza diren gertatzen, ez?
0: Ona dago tortilla moñota.
1: Bai.
0: Es que... Moñota desde aquí da buena, faltzen dago merindatzen, baina dago jaten tortilla bat hemen estudioan, es que patas ez dagoela hemen.
2: Eta ekarri ditugu albondigak.
1: Albondigak afaltzeko.
2: Albondigak ekarri ditugu denok, probatzeko.
0: Ekarri dituzu albondigak?
2: Claro.
0: Ezuk eginak?
2: Zik eginak.
0: Eta zer nolatan, zer ospatzen dugu edo?
2: Ospatzen dugu bertxoko itzuli dela bere hirugarren programan.
0: Que vale.
2: Me ha apostado duro ese, ir un programa.
1: Es de hecho Eguzki Irratia que son ese rapostatzen egogatik.
0: Eguzki Irratia, vaya payasos.
2: Gaur hitz egiteko ditugu gaiak.
0: Bai, eskaleta.
2: Lagundu, ese es. Eguzki Irratia.
0: Eguzki Irratia.
2: Erlatibitatea.
0: Gora errati libreak, baina batzuk bakarrik, ez?
2: Es que...
0: Bueno, Eguzki Irratia errati librea.
2: Bai. Igual bintzat zen.
0: Euskal Herria da
1: burroña ona, baina
0: Nafarroakoa. Bai. Iruñakoa. Baina bueno, a ver, la Radio Libre izango da, baina jartzen dituzte anuntzioak eta holan, rollo funeraria, izarra.
1: Iratzi.
0: Nik entzun dudala.
1: Bai.
0: Venga, tío.
2: Euskal Herria

0: Ana.
1: Dela?
0: Ezin dut esan zein den, zehazki, meadakit oso iturri gertukotik.
2: Ala bidieratitik.
0: Espainiar estatuko hauteskundetara aurkeztuko den politikari bat tek erabaki duela aurkeztea tarotak horrela esan diolako.
1: Vale.
2: O nintzen beita.
0: Eso, nintzen beita ya da abeltzaina espaldi. Eh?
1: Torrente.
2: Niri esan zieten behin, ez dulea egin baralindu duzu, alba duzu ez dulea egin lehenengo. Eta animatzeko.
1: Eta egin mikroan gainera, super agradablea.
2: Lehen sorospenak, bueno, kotxean balin bazo azte...
1: Lehen sorospenak orain ez, da zure lema berria ez. Lehen sorospenak, orain ja, ez da berrezkoa.
2: Ez da berrezkoa, orain bigarrenak eskatzen dituzte.
1: Vale, bigarren sorospenak da bebi. Sorospenak bebi.
2: Behin nintzen duzun ambulantzarekin, ja hor dau bigarren sorospenak.
1: Claro.
0: Se fuertea ez. No, gaizki.
1: Bueno.
0: Izan da karma edo.
1: Año una zegoen tortilla, moñota negar egiten ari dela, orain.
0: Bueno. Izan da txaski baten gati.
1: Baiatela.
2: Bai, txaski gara daude pizka... Ja, nik ez dut probatu, baina.
1: Bai, niri, dibitzen zaila batela, zaporea raroa. Ez?
0: Daukate barro. Bale, ja.
2: Bueno, daude.
0: Itzein zuen, jazta, hau da insoportable antzuteko. Sentitzen dut hemendik nire markamenak guztiz.
1: Guztiz.
0: Entzule guztientzat.
1: Zer gertatzen da guzki irratiarekin, orduan?
0: Pol.
2: Bueno, guzki irratiak erabaki du, aurten bertxoko entzun nahi ez duela.
1: Zergatik?
2: Torizen aurrekoan...
1: Egon da, azalpenen bat.
2: Konstanteak ezin hela.
1: Nos la pela.
2: Eta konstanteak gara. Baina, engantzatu... Osa, programa hau dago eginda, asteazenetan sortzietan entzuteko. Uste dut.
1: Arabedi irratian.
2: Eta hartu behar duzu hortik, ez podcastetik, ez? Osea, jendeak hartzen... Nik uste jendeak aizko dituta dagoela, podcastak igotzen dituela, eta podcastetak...
1: Ari da, irratia desirratizatzen eta podcastizatzen pila bat.
2: Bai.
1: Eta...
0: Zara,
1: pataz. Ni pataz bezala... Horren kontra nago.
2: Ben, nik uste dut, itzegin behar dugula, uinetatik uinetara.
0: Ai, ama.
1: Zer esan nahi duz horrekin, bol.
2: Batzukan berri txarrak, disko bat, behitza zena, infrasoinuak.
0: Bai.
2: Ben, nik uste dut, infrasoinu hoi direla oso garrantzitsuak. Eta orduan, egrati batek komunikatzeko daukan forma da infrasoinu bidez. Eta beste irratia batek baldin badauka gaitasun hori, pues, beraien artean infrasoinu bidez komunikatu behar dira.
1: Eta bertxoko beharrean beste bertxolaritzari buruzko programa bat jarriko dute, edo pasan de los bertxos?
0: Ez daude bertxo enkontra.
1: Bordoan ez dut ulertzen, zagatik ez duten gure programa jarriko gira zen.
2: Mira que hablemos poco de los bertxos.
1: Ja, no sé.
0: Ez dakit. Komentatu izan den gauzetako bat da, esan dituela webunera igotzen programak eta hori.
1: Hori da, gezurra da.
0: Esan gu gauza bat. Esan aldira gauza asko bertxokotaz egiak dienak.
1: Bale.
0: Baina hori ezin da esan.
1: Programak igotzen ditugu.
0: Egunean bertan. Ez que bestela ez gara fidatzen gure buruarekin igotzeko urrengo egunean.
1: Tal cual, ez ditugu gogoko nire palo.
0: Osa, gauza bat egiten badugu hori da. Así que eguzki irratia ez. Sentitzen dut. Hortik ja ez gara pasatzen, ez?
1: Bai, kenduta behin beto politikoa egin zen dela, programa guztiak igo ditugu. Eta ez da arrazoia, nik uste, egure programa alde batera duzteko. Hala ere, respetatzen dugu zuen erabakia, eta hemendik egingo dizuegu boikota.
0: Eta punto, bai, bueno. Baina rollo honez, oso rollo honez. Sakretu derik gabe.
1: Bai,
0: hori da importante.
1: Entre colegas.
0: Bai.
1: Yo te pincho, tú me pinchas.
0: Ba, zer, entzungo du pixa musika eta hasiko gara beste gauza batzuk komentatzen?
2: Musikota, gaur da musikota.
0: Musikota.
1: justo abestia bukatu da, ez da gizue.
0: Ez da bukatu.
2: Zimpia dira, ez da.
1: Ematen du baietu, baina, ba, putos hippies, aldo goitzen horretan zeren, ba.

0: Bueno, gaur egon ez hippie eskola batean.
1: Ah, bai.
0: Putos hippies. Ez daukat beste esarrezateko. Ez ere dirua daukatenak. Bueno, ba, bokerreenak dira. Ego da hippie. Baina, ba, txamo dugu polen musika hippiea.

0: Orain bai, bukatu dela bestea. Eta bueltatu gara. Arratxaldeko sortziak eta mazazpi dira, alabedi irratia entzuten ari zara.
1: Eta kutxean bali mazaude, eh? Orain txibertan esango dizugu.
0: Aber kontrolik dagoen.
1: Kontrolik dagoen. Araban bakarrik, noski.
0: Goizean, pikoletoa komenzo den gamarrako sarreran.
2: Dago... Abai!
0: Bai.
2: Baina jendea gelditzen.
0: Bai, kontrola.
1: Dago...
2: Eta non?
0: Zubian. Zubi azpian.
1: Goizean?
0: Bai.
1: Bale, orain txabertan gamarran dago... Una fiesta montada, hay una fiesta montada.
0: Fiesta de globos y piruletas.
1: Donde el Rioja.
2: Ba, nik ez ben pentsatzen, ze, klaro, nola orain kendu duten, oza, dauden obretan eta, ez, kendu duten errepietako bat.
0: Nik berdina pentsatzen nuen, baina okerragoa da, ze bakarrik karril bakarra dago, orduan bai edo bai.
2: Claro, claro, claro.
0: Jartzen dira hor, eta...
2: Ke movida.
1: Nik uste dut, askotan jartzen direla hor, egon daitezkela, baina askotan jartzen direla velozidadaren gati, ze, klaro. Obretan, murriztu behar duzu erdira, hau da, berrogeita marbatan joan marzera ugeira. Eta jendea horrez doa. Autobian daudenan obretan, irurogeira joan barzara. Erdira murriztu behar duzu zuabia dura. Nik uste dut, hor jartzen direla horregatik.
0: Bueno, ala ere, hobeto ez baldin badira jartzen.
1: Hombre, noski.
2: Bai.
1: Osea, jartzeak bakarri, ze orain txibertan barkatu langile klasea...
0: Barkatu langile klasea.
1: Barkatu langile klasea oporretan egotak, baina, osea, sortzietan ez dago inor lanean. Voy a la velocidad que me salga de los cojones. Como si voy a 100 por hora. ¿Ves?
0: Auda, por ahí no haré en mesúa. Ver choco que es tu justiz bate giten. Por ahí no que se han dicho que en gausekin. Ori...
2: Nik ya ikusi dut, bera, behin esalde hasita, galduta nengoen, geratu un espirra flipatuta, esan dut bai, ez da, eta ezin esan dut esan bai.
0: Bai, bueno.
1: Eta Miranda nire dago, kontrol bat azukaren.
0: Vale.
2: Vale.
0: Agora,
2: kontuz Miranda.
0: Mirandako jarraitzaileak ere, adi.
2: Miranda.
1: Ez da iristen. Ala bedi.
0: Baina... Ez da iristen, Miranda ala bedi.
1: Geratzen da motza.
2: Streaming bidez, bai.
1: Iri... Ez den da.
0: Boa.
2: Zer gertatu da azte buru honetan, gaztiok?
0: Ni kanpoan egon naiz Espainiaren urte betetzea ospatzen.
1: Nun egon zera?
0: Espainian, precisamente. Zan dut, ze leku hobea Espainia baino Espainiaren urte betetzea ospatzeko, eta Espainiara joan naiz, eta ondo pasatu dut. Egon naiz, ba,
2: badak izan. Osa, ez ondo Espainian.
0: Gauza tipikoak egiten. Zezenak hil, baita ere joan nintzen igandean mezara. Astelenean...
1: Mai batera, fazen?
0: Bai. Astelenean legibaren desfilera eta gero...
1: Egin zenuen paracaidismo?
0: Ez, joan nintzen ibiltzen. Sin más. Eta gero tortilla januen.
1: Espainian tortilla jaten dan?
0: Bai, Spanish omelet. Daukazu ideiarik Espainian kulturaren inguruan, Pol.
1: Oso gutxi.
0: Nola nabertzen zen Gipuzkoa zarela fondoan,
1: Analiza ardua.
0: Euskocentrista hutsa zara, Pol.
1: Esa gara tartxeko linearen artean badago mundu bat, ez.
2: Eta zen da.
0: Viva España.
2: Ai, ama, arrapatu.
1: Hori esan daiteke. Hori esan daiteke. Vale.
0: Eta hori, zuek zer egin duzue. Zer egin duzue.
1: Niri hori esate dutenek, megomelo kogonez.
2: Ose fuerte
0: programa. Pero esa vez hemos corrido bicho.
1: A ver, ni aún es algún día la que hay tener HD, o sea, aún es dentista. Aún es dentista, aún es algún día que griten.
0: Piñata berria jarri dizute.
1: Es, Juan es ese, tengo el oso gaizki eta ezin nuela urotza edan. Eta esan diate...
0: Pues edan beroa, ez?
1: Nola, esan diate, esaldu diate, bortu urteko ume bat ibezela, nola garbitu gara ditu ben hortzak.
0: Bueno, ba, hori garrantzitsua da hortzak ondo garbitzea, eh?
1: Nola garbitzen ditu esu zuk?
0: Nik...
1: Adik eta zehatzen.
0: Nik badakit,
1: eh? Ezek pillo...
0: Cepillo, pues gaman erosi nuen ortezko hil bat.
1: Duro o blando?
0: Uste dut dela medio.
2: Ba, onenak dira suabeak.
0: Zer, ez da garbitu behar albo batetik bestera, vertikalean egin behar da, ez? Ez da garbitu behar hortzak horizontalean.
1: Katapulta.
0: Vertikalean, hori da. Katapulta, entziatik kanpora, atera, atera...
1: Elburua da, izpilua zikintzea.
0: Hori da, gero eta zikinagoa guan izpilua, gero eta beto garbitu zu hortzak, hori da. Eta beste kuriosidade bat da, ez dela hortzesko ja busti behar.
2: Bai, hori izaten dute.
0: Ze bestela, hortzoreak dauka fluorra eta fluorra da kariesak ekiditen dituena.
1: Esan duzu beste programa.
0: Hau itzagen dut honetan, txagan. Ez que atera duzu gaia, Paul. Atera duzu gaia. Zaren zara payaso bat eta jango duzu. Ez da hortzorea busti behar, ze fluorra bestela disolbatzen da uretan eta galtzen den jarra. Eta fluorra da ekiditen duena kariesak eukitzea. Eta horregatik ere, hortza garrituta gero ez da joagatu behar urarekin.
1: Fluorrak...
2: Zer... Hori hortzek ja ez naiz pasatzen.
1: Fluorrak... Klariesak...
0: Klariesak hiltzen ditu. Hiltzen ditu.
1: Ah, hiltzen ditu.
0: Vale, fluorra da, egiten duena...
1: Hau behar dut...
0: Klariesak ukitzea.
1: Biz bat programan.
0: Behar dugu espezialista bat deitu,
1: ez? Eskutxar, ez biz... Rio, zer izan duzu eta jartze berriro zati hori, izan duzu... Kontuak bat.
0: Bale, ba, nik esan nahi nuena da, klariesak hiltzen dituela edo ekiditen duela klariesak eukitzak fluorrak. Orduan, dizo, enjuagatzen baduzu, gero, hortzagarri eta gero, ari zela fluorrak entzen berriro.
2: Joder.
0: Ez da, enjuagatu behar, egin bara... Listoa bota, bota guztia, eta ezta. Baina ez da, enjuagatu larekin, zari zara fluorra disolbatzen eta galtzen.
1: Eta listuak ez du urik.
0: Ez baina zure listuan badago, ja fluorra zure hauan dago. Osa, botatzen ari zarena da listuaren sobrak, ez fluorra.
1: Eta...
0: Osa, zara... Garbitzen edo zerbet gehiagorekin nahazten.
1: Osa, zuzen bat adiz botatzen diozu pasta... Ez dari, porque dizita momentu bat ez dukena pastarik, ja.
0: Behin, botatzen duzu behin, gainera oso gutxo eta gara.
1: Eta...
0: Baina gizu, orte eskuiak daukala como puntan beste kolore batekoa.
2: Bai.
0: Pues hori da, bote barri desun pasta kantitatea bakarrik.
1: Venga, ya.
0: Te lo juro. Iragarkiek botatzen dute pasta mogollon, pero es pa despistar, es pa que gasten más pasta. Lo pillas.
2: No, fiskat, nahaztua. Ez dakiz horretik Ritxik dakienen beste...
1: Es que da...
0: Es que naukazu ignorante bat izango banintz bezala, eta...
1: Ritxi da pediatra.
2: Bai.
1: Da pediatra pa niños.
2: Pa niños.
0: Naiz pediatra pa adultos.
2: Pa ninis.
0: Eta hori gaurko... informazioa.
2: Eta orduan irrigadoreak zer?
0: Ze hostia de irrigadore bat.
2: Bueno. Pues
0: enjuague arroyo Listerine.
2: Galdu zuzuk.
0: Listerine eta hori da irrigadore bat.
2: Es. Da dentista batzuk, sedutenak. Hortz eskubiarekin beharrean garbitu beharko litzatezkela hortzak irrigadoreekin.
0: Eta zer da
2: irrigadore? Dela askoz organikoagoa, naturala eta laguntzen duela gehiago kentzen hortzetako...
0: Horrek ez du erantzun nire galdera dela, ze hostia da irrigadorea. Ja.
1: Irrigadorea da, irrifarria bat ateratzen dizuna, irrigadorea da.
0: Irrigador. Joder, tu hau da mitiko trasto de la muerte daukatena dentistek, eh?
2: Ez baina, zuk alditu zo erosetxerako, eh? Osa,
0: bega, ikusten dut.
2: Nire izabak adibidez badauka, tal, osa, aldira erosetxerako, eta da...
0: Da, ura presioarekin.
2: Bai, hori da. Eta da, orduan...
0: Kartxer bat ahorako.
2: Bai, hori da.
0: Vale, irrigador, hombre, balio dute, pues, berrogeita marreta larogei euro artean.
2: Bueno, eta zuk zure bizitzen zenbat, supuestamente, zenbatero aldatu behar da hortzeskuia bat?
0: Iru jabetero, esaten dute,
2: bai. Pues hori.
0: Ja, eta nik, ba, pff, ja, kriminal. Baina...
2: Pues, zure bizitzen, osea, irrigadore bat, ez aragon behar aldatzen etengabe, zera...
0: Bueno, aldatu beharko da, niz benka, ez?
2: Ez dut uste.
0: Ba, baina izan behar da lukura bat garritzea hortzako nekin, no? Osea, gomba zara
2: bien...
0: Gomba zara bien derrato.
2: Espetxa,
0: eta ez daukazu sentsazioa leku guztiatik pasatu izan.
2: Zergatik, ez probatu duzu?
0: Bez, geniri gertatzen zait, ortsasko jarekin ja gertatzen zait, ahaztu egiten zaila nondik pasatu dudan eta nondik ez, eta zibar naiz berriro.
2: Ah, begira.
0: Zer, porque nago, guau, mierda, hemen dituzun pasatu.
2: Zuk ez duz edukiko token bat, ez?
1: Token sabe? Bat dira, ia, lau bitcoin.
0: Lau bitcoin, la bitcoin token bat. Pues... Hori... Erregal... Oh, ez nekian hau existitzen zenik, eh?
2: Claro, gaur ikasi duzu gauza bergillan.
0: Guapísimo. Inalámbrico y portátil. La clave.
2: Bueno, Ser, comentatuko dugu zer gertatu den aste buronetan?
0: Nik esan dizuet, kanpoan egon ezela. Zuek, ez nahi, zenteratu ezertaz, beti bezela, ez dakit zer gertatu den.
2: Ba, aste buronetan, ez? Izan da?
0: Bai?
2: Agurainen.
0: Agurainen, arako lautadako kapitala.
2: Hori da. Euskal Herriko bertsolari txapelketaren azken final laurdekoa. Boom!
0: Final, azken final laurdena izan da?
2: Bai.
0: Final, eta orain datoz final erdiak.
2: Hori da.
0: Eta, zer gertatu da?
2: Importantena agurainen.
0: Sartuko naiz.
2: Importantena agurainen.
0: Bertsolari txapelketa nagusia... BTN, ezin da izan, nagusia, ja, eh?
2: Euskal Herriko bertsolari txapelketa. Ba, begira, aritu ziren kantuan. Nerea Luztondo?
0: Bueno, bastante jende joan zen, ez?
2: Asier Aspiroz, Gorka Pagona Barraga...
1: Agin Laburu...
2: Agin Laburu...
0: Nerea Luztondo...
1: Aizaintxausti...
0: Irán Zuido Arte.
2: Hori da. Eta irabazi zuen saioa Nerea Luztondok...
0: Irati Martínez izasen gai jartzaile.
2: Irati Martínez egin zen mega ondo.
0: Importante nada hori, Irati Martínez izan zela gai jartzaile. Zazpire un bertso sale inguru onzilea saioa ikusten.
2: Bebe, lukura bat,
0: Eta nire lustondo kera zizuela serie un balara goita magoz punturekin berdin digu. La verdad.
2: Bai, eta saio horretan, azken saioan sartu ziren iru.
0: Guapísimo.
2: Iru rengo faserako.
0: Irantzu Iduarte funosa.
2: Iduate.
0: Unosas, guapísimo.
2: Hori da, eta anekdota asko ditugu, ez?
0: Ba,
1: asko ere ez ditugu.
2: Batzu guai.
0: Zer, a ber, agon zeinaten...
2: Pol gehiena. Aurreko gunetik egon zen.
0: Begira, puntuak jartzen... Egonda pertsona bat ditzen dena... Jon Díaz de Mendibil Sarasti.
2: Begira.
1: Ez dela arriskutsua bera.
0: Bueno, baina, baldimada Díaz de Mendibil, todo lo que sea de Mendibil, ojo.
2: Ojo.
0: Ojo. Eta hori da, men ordenagoa joa kematen dian informazioa.
2: Ze, Pol, kontatuko zuzu zer?
1: Habe, nik ez dakiz edukadan esateko horren inguruan. Osea, bai.
0: Bai,
1: pasatu ziren hausatxoak, nik gehien flipatu nuena, izan zen, tipo, gonden petoarekin, ez da? Gonden petoarekin, eta de repente galdetu dugu segun tipo batek, alda grabatu? Eta esan genuen, bueno, uste dugu, baietz.
0: Alda grabatu zen, saioa.
1: Uste dugu, baietz. Itxaron galdetuko dugula. Eta joan ginen jefaren gara, jefa suprema, jefa...
0: De Bousest.
1: Jefa.
0: Norda de Bousest.
1: Udane da, Joan ginen galetzera, eta esan zion, nire koña, ezin da grabatu. Eta gabeiratu gure nire horrelatu.
0: Ezin da grabatu, baina zer grabatu nire zuen zaila?
2: Bertxo aldi bat, aldi zu grabatu.
1: Ez dakit, nik gure teoria...
0: Zein pertsona nagusi bat? Galetzen nahi zen.
1: Nagusia zer da, zuretzat. Eta bosturteko tipo bat.
0: Berrogeita bost.
1: Bueno. Zen Xavier Silveira, zen Xavier Silveira, que te lo digo yo. Osa,
0: tipo bat, que se merezatzen.
1: Eta... Garo esan genua, galetu dugu eta esan digute ezin dela. Ba, kontua da, tipua egon zela saio osoan, bere lagun bati edo bere buruari audio bat bidaltzen.
2: Ai, bala pera.
0: Nahi zuerako, grabatu.
2: Nik badak izin den tipua!
1: Eta orduan, gure...
2: Zegoen kaska,
1: Zegoen kaska, zimo, que flipas, osea, zegoen... Ni horretik esan dutela, sabes? eta uste dut, nire... Osea, berak esan zian, ezekin da osondo, ez zuela osondo ulertzen euskera.
2: Bai.
1: Ulertzen du banaren gatik, da, grabatu nahi zuela saioa,
2: gero itzultzeko.
0: Egiteko minta praktika.
1: Euskera praktika entzun praktika, ez?
0: Eta ez zenioten esan hori gero publikatzen dela bertxa.eusen.
1: No es quies, ¿eh? Te sacan a ver qué hace.
0: Barra garri aguazen esa tea. Bye, bye, al duzu grabatu. Cosas ilegales.
1: Se sube grabatu. Esa genial, si se la grabatu...
2: vale.
1: Vale, si no grabatu, ordo en audio bat.
0: Va, pues que, bueno, que maquinón... Ez baduzu galdetzen, ez dizute esaten, ezin duzu grabatu.
2: Hori hor, a ber, baina ikusten bazaituzte esaten dizute.
1: Ki ba, bueno, relaxa, saio osoa.
2: Ez, grabatzen bidean bai.
0: Baina, zergatik ezin da grabatu. Bidaliko diozulako bestearen makarkakoa ez dakit nori.
1: Gero, uste du dela, bertsoari batek, bertsoariek erabakitzen dute, hau argitaratu, hau ez argitaratu. Bertsoa.eu zen alduzu eta okazio erabakimena, esateko nik zailo...
0: Egia da, bertsoariak direla bere bertsoen jabe, oza, sea, propietate intelektuala daukala bertsoariak.
1: Beste pertsona txartzen bain bada grabatzera, bere respetuaren...
0: Claro, lapurtzen du, ez propietate hori, balo, lortzen dut.
1: Oso ondo.
2: Tipo hori egon zen gurekin kafe hartzen genuen bitartean, eta ninkia ikusen dut esan nuen, jepale. Bai, egon zen taberna, gure taberna berean, eta gero niri tokatu zitzaidan petodun izatea sarreran. Sarrerak petikatzen, ez? Etorri zen esan zuen, aldai sartu,
0: jepale.
2: Non alditu terosi sarrerak.
0: Jepale.
1: Zetabak usaina zeukan, eh? Que
2: locura. Ba, begira hor, txartel dekia.
0: Farias usaina zeukan, tipoak, eh?
2: Eta ordan, erantzen nien euskaz, eta zazian, me puedes repetir en castellano, que es que no entiendo muy bien, y dije, sí, que si quieres una entrada, la puedes comprar ahí, eta pentsatu nuen, hostia.
0: Te las vas a gozar.
2: Zatoz iru orduko saio batera, guztia euskera zentzutera, eh? Ba, bueno, vale. Bai.
1: Agora, osea, tipo egon zen, osea, jendea zegoen pixkat aserre, baina jende egon zen bastante adi. Bai, egia da.
2: Zergatik jendea egon zen aserre, berarekin diozu.
1: Adi bezala, rollo alerta, eta zen, como, joder, tipo dago superondo portatzen, egia da, momentu batean janari atera zuela, eta...
2: Ai, izan zen bera. Ah, vale. Txan. Ez que, anik edo taza bat. Karo, gugon den pendientes...
0: zinen aretoko polizia, ez?
2: Ez, ni polizia ez nintzen.
0: Madera de los bertxos.
2: Ez, baina ninengoan talde batean.
0: Bertxo txalaina.
2: Zeo zer gertatzen bazen, pues hortik abisatzen gintuzten.
0: Bertxo txalaina zerbitzuak, mañota, kamelo.
2: Orduan.
0: Número de plaka.
2: Gure jefak.
0: Amairu amabi.
2: Bidaltzen zituen besoak hortik. Eta momentu batean esan zen, aizue.
1: Hirugarren filan.
2: Bigarren eta hirugarren filaren artean, hor nonbait dago pertsona bat jaten. Esan behar zaio ezin dela jan, eta nik esan ben. Zer?
0: Txalaina.
2: Eta gainera gu asomatu ginen.
0: La jefa txibata,
2: Bai. Gu asomatu ginen, eta nik esan ez zer ikusten, esan nuen, ezak izertaz ari den. Jefak ez zuen erantzuna izan, esan zen, berdin du, nik esango diot. Eta gero galdetu nuen, eta resulta, pertsona batek atera zuela taperra.
1: Diriztekin?
2: Baskaria, zegoen baskaltzen, arratsaldeko bosterdietan edo seiretan, dirizta taper bat.
1: Agurainiko jaiek.
0: Claro,
2: baina, a ver, gauza bat da, eta karo, nik ikusinoen anuen esanuen, a ver, nola gure jefa jarriko dela hain tonta, ez? Gominola batzen gatik edo patata batzen gatik. O sea, horrek ez du molestatzen, ez dakit nola esan. Eta ba, patean, karo, gero galdetu nuenean, zen baskaltzeko taper bat. Eta resulta zela pertsona bera, ez? Orain denak dokaz
1: zentzua. Bueno, zen, bera eta bere laguna.
2: Claro. Pasako zuten taperra elkarri. Hori da oso ona, eh? Ikustea pertsona bat bertso saio batean baskaltzen arratzaleko zeiret. Dilista batzuk adibidez, ez?
0: Eta orain, albondigak. Bai.
2: Ah, bai. Musika egoik esan nuela. Ez dengon oso ondo ulertzen zertan aritzen.
0: Nien ez dakit, ere,
2: bueno. Orduan, gure saioko arabarra zen Irati Martínez, eta Irati Martínez egin zen mega ondo.
1: Ez dut joan nahi oso, oza, ez dut joan nahi oso urun janaritik.
2: Nahi
1: dut gueltatu janaritik. Saioa hasi baino lehen, karo guen.
0: Baina saioetan jatea da zerbait egin behar dena bai edo bai, bestela hiru ordu ez eta aguantatzen inork.
1: Eta imaginatu sortzi.
0: Eta oza, da, eta gainera poz orain zineman alduzu sartu janaria kanpotik. Baina saioetan, rollo, ilegalidade horik ematen dio bere xarma, ez, progominolak, peltsontzilloetan, poltsoa garagardoz beteta.
1: Beti jani izan dut, oza, ni daukago goa, joateko pelotetan, bertu saio batera, a ver, que pasa.
0: Zer? Ez da berdina, pelotetan joan edo pelotazoak jatea saioan.
3: Zer, ze...
0: Pol. Kendu dio mikrofona, Poli. Baina eta itzakien ezagun helduok bakarrik, ez?
1: Bale, lasai, ez da zegertatzen.
0: Pues ahora nintzengo nintzengo bakarrik.
1: A ver. Ahí.
2: Bai, bai, eman duzu kokotuko.
1: Baskarian, baskarian geunden.
2: Bai.
1: Bale.
2: Dator gazat desagradable bat, eh? Trigger warning.
1: Bueno.
0: Trigger warning.
1: Bueno, vale.
2: Bai, bai, bota, bota, bota.
1: Ez, ez dut esango. Desagradable da.
2: Pol, pol, baina bota, bota.
1: Moñota ez, ez, ez dut esango.
2: Ez, es, abizatu dut bat, bat espada, esan?
1: Yo den baskaltzen, den baskaltzen, es que me cago en la puta nación.
0: Viva España.
2: Española.
1: Me cago en el 12 de octubre.
2: Bai, venga, eta zer.
1: Yo den baskaltzen, eta batean, elkarteko jefa supremoak, esan zuen, altxatu zen maitik, eta gizuen, ha! Eta erabakizuen botatzea basurara, bere janari guztia, bolsarik ez egoen basura batean, bolsarik ez egoen basura batean.
0: Mm-hmm.
1: Topatu zuelako bitxillo bat, esango dugun ez, leku bat ezaguna zen, ez eguna esango. Botatzen bere taperra botatzen basurara.
2: Bere taperraren barruan topatu zuen horrelako bitxo bat.
0: Horrelakoak, moñotak egin du atzamarrekin, atzamarra dedik bestera, 5 cm inguruko bitxo bat, ez?
1: Entxasen, entxalada batiko bitxillo bat, entxalada negota bitxo normala dela, ez? Osea...
0: Esan nahi du guztiz ekologikoa dela. Bai, bestela, insektizidak ubiko balitu, ez luke bitxikorik izango.
2: Claro.
0: Eta, zer zen, catering enpresa bat.
2: Bai.
0: Agurainekoa.
2: Bai.
0: Vale, classic jugadón de Sarayola. Oso no.
1: Eta kontua da, niri molestatzen diana da, jefa supremoak erabaki zuena botatzea basurara, boltsarik ez egoen basura batean.
0: Claro, zure molestatzen dizuna da...
2: Baina berak etzekin boltsarik ez egoela, bera bueno, jarri zen urduri eta bota zuen. Ikura zen perfectamente.
1: Barkatu, jarri zen urduri,
2: normala.
1: Altxatu zen,
2: bai.
1: Altxatu zen, mugitu zen, ordu ditasuna, jetxi bat zaizu pizkat, porque estás dando la nota. Eta botatzen duzunan basura, ja hor erabaki behar duzu, rollo, ui, botatzen dut, bueno, hemen ez, igual utziko dut hor. Que bitxo hori ez
2: da ditengo.
1: Bitxo hori ez da ditengo, egan.
2: Bueno, eta zu zer dakizu.
0: Bizirik zegoen, zen morroa.
2: Bai, mugitzen zen.
0: Guapísimo.
2: Mugitzen zen. Bai.
1: Bueno, nik ez mejan entzalada gero, eh? Hori eta gero ez mejan entzalada.
2: Nik horren horretik eta hori eta gero ez zuen janen salada. Eta ondo egin non?
0: Zer jantzen duten?
1: Tortilla.
2: Tortilla, patata.
0: Osa, jantzen duten elkarteko ekipo zoarekin?
1: Bai.
0: Full elkarteak, full elkartekin.
1: Euskal Herriko bertuzer elkartea, Eka izan manigo, egoitzira dier, Lucía Moreno, Xabier Antia, eta gu.
0: The one and only, eh?
2: Bai.
0: O sea, arabarren representazioa zen... Ez da, nola definitu, representazio hori.
2: Da zaila definitu.
0: Zaila, zen da representazio bat?
2: Zaila,
0: zaila. Bai, bai. Ez que gainera goitzira dier, sabes?
2: Bai, da zaila.
0: Goitzira dier dago ja epaile lanetan, oraindik ez?
2: Ba, justo agurainetik aurrera ja hasi beharko da epaile lanetan.
0: Finalean epaitu behar du?
2: Ez nuke esango.
0: Final erdiak epaituko ditu orduan.
2: Bai, lehenengo fasea, bai, bigarrena ez dakit mantentzen.
0: Dira bi fase.
2: Dira bi itzuli. Bai.
0: Bizikletarekin bezala.
2: Hori da.
1: Venga, maionta. Azaldu izuz lehen. Ze pasatzen da, orain jokoan ari diren.
2: Ez egin hori.
0: Orain arte lortutako puntu iguali dute zapretetarako? Edo azten dira
2: zerotik.
0: Zerotik azten dira berrira.
2: Bai.
0: Guapísimo. Kuriosoa da, ez dakit lehenengo aldia den edo ez, baina zailkapen orokorreko lehenengo 5 pertsonak emakumeak dira.
2: Irabazi dutenak?
0: Miren Artetxe lehenengo, 700 punturekin, Nerea Elustondo bigarren, 685, Maian Etxoperena, 691, eta gero bosgarrenean, laugarrenean, Julio Sotorekin batera empatatua, saio Alkaitza, 783. Eta bueno, Julio Soto eta gero, Ane Labaka, Aner Periz, Maialen Arzaiuz, o sea, top amarrean, beratzi ez dira gizonak. Hau ez da, bat dere oikoa. Euskal Herriko batean, bueno, edo bai.
2: Ja, igual ez.
1: Beratzen dira zoniri, historiako ni naiz.
2: No. Bai.
1: Ba, ez da oikoa, lehen bakarri gizona zeuden, eh?
2: Ritxik daki, nora arte bota behar den pasta hortz eskuian, eta zuk dakizu,
0: bainarte,
2: nola funtzionatu duen, honek.
1: Egon hitz egiten ere, epai inguruan. Rollo, zenbat evoluzionatu duen. Epaien movida, ez?
0: A ber, Ricardo litzateke ados egongo, esan duzunarekin?
1: Egon ginen momentu batean, karo, ni nengoen justo komunetan. Tarduan, komunetan, zegoen, publikoaren komuna, partaideen komuna, eta epaileen komuna.
2: Zeuden hiru.
1: Eta epaileak ezin ziren...
0: Epaileek daukate komun propio bat.
2: Ez gurutzatzeko bertxolarekin.
1: Ez gurutzatzeko bertxolarekin.
0: Ez publikoarekin,
1: Ez publikoarekin ere.
0: Que fuerte, nik hori ez nekien. A ber, eta epaile ere se le sube un poco la cabeza baina da. Esan edo... Ez arete horren importantea, que...
2: Nik ikusi nuen, Tolosako zai abukatu zenean.
0: A ber...
1: El horriago da epaietza...
2: Nik ikusi nuen.
0: Zerbitzuak.
2: Tolosako saioa eta gero. Epaile bat, justo, saioa bukatu, txaloak, altxatu, eta atera...
0: Eta kotxe blindadu, eta beltz batean, ez?
1: Eta kotxak egin, pum!
2: Atera praktikamente korrika. Bere laguna segon gure ondoan txerraza batzuk hartzen, eta oinutxik, etengabe, saio gozoan zehar. Eitzi zen, itxaron zuen bera, eta ateresien, atota hostia. Eta zen, aia ma.
0: Hori da, epaitu duela, ez dagoela, ez duela uste, ondo ikusia izango denik bere epaia. Gero hori izenarekin ikusten dute bertxonariek, roi, epaia honek jarri dizkit x.es, ez hori da guztiz. Anonimardoa.
2: Ez, oza, beraiek galdiote epaia bati, haber nola puntuatu duen, zeho zer. Eta epaia horrek aldo erabak erantzun edo ez, ulertzen dudan abatik. Baina, prinsipioz da den anonimoa.
1: Orduan, honen arira, oso, ez gaita, egonien hitz egiten horretaz, oso flipantea da, nola evoluzionatu duen epaietzak, nia bat ziren da, laro gaita mapikuan,
0: por ejemplo,
1: oza, ez hainbeste denboratik, lehen epaiek, a ber, barkatu, bene mugikorrak ezin dira, jarri...
0: Barkatu,
1: Artur, lasai.
0: Bai, vale.
1: Lehen epaiek jartzen zuten publiko aldera, eta
2: bai.
1: Eta bertsoien aldera jartzen zituzten zenbakiak. Rollo, Harry, pelota partiduak izango dira bezala...
2: Osa, baina bereiek zeuden bertsolari bizkarra ematen, ez?
1: Bereiek zeuden bertsolari begira, baina gainean zeukaten zenbakiekin...
2: Bai, ringetan bezala, eta
1: da,
2: ez?
1: Eta puntuak eta bertsoaldi bakoitzan ipintzen zuten. Publikoari begira, publikoari begira eta bertsolari begira. Orduan, hortik mugitzetik, Ritxi, entzun duzu gutxi gora bera?
0: No me entero de nada.
1: Epai jartzen zuten zenbakiak pilotan bezala?
0: Hori, mila... Aspaldi
1: ezan aspaldi, osea...
0: Olimpiadetan bezala, ez? Erakusten dute, bost bat, sortzi bat.
2: Ofizio bango izaren amaieran, osea, epai bako itzak jartzen son publikoki zenbat jarri zion...
1: Aurreko amarkada.
0: Bueno, guapo, horrela ezin da tongorik egin, horrela.
1: Laiko amarkada.
0: Hori iruditzen zait, egin marra da horrela, mendik aurrera.
1: Hori egiten zuten lehen.
0: Egingo dugu hori bertxoko sariketan.
1: Hortik pasatu ziren, bakarrik puntuatzera eta aldatzera sistema. Zorio, bakitzak berea, no seke... Eta hori,
0: baina lehen epaile guztien artean puntuaketa bat jartzen zuten, edo epaile bakitzak berea.
1: Berdin, bakitzak berea.
0: Baina publikoki.
1: Baina publikoak eta bertxoriak bazakin momentuan ze puntuaketa lortu zuen.
0: Bale.
1: Osa, zuk bertxoa kantatzen zenuen eta esaten zenuen, hori ona izan da.
0: Edo, pentsatu ona izan dela eta de repente paie lau, bi...
1: Eta, ostia, aintxarra izan da.
0: Baina basura, bale?
1: Hori... Hortik...
0: Gaur, historia del bertxo,
1: Hortik mugitu gara, epaiek ezin dute kontakturik eduki. ez publikoarekin, ez bertsulariekin. Eta horregongien rato lergo bat hitz egiten, esaten, ostra, ona da, baino...
0: Hori izango da lehen epaiak ere oso, berraz, influenziatu altzierako, ez?
1: Ja, imaginatu...
0: Igual jartzen duzu sei bat, eta publikoko ez dakin hor, esaten dizu ez dakitzer, gero kalean, ematen dizute paditza bat, pues igual, ez duzu epaile izan nahi gehiago.
1: Gaur egungo epaile batek zenbat etxe ditu.
0: Bastante naziak dira orokorren jende epaileekin, eh? Futbolan arbitroekin bezala, bertxotan epaileekin.
1: Gaur egungo epaile fiskal, bueno, fiskal edo dena dagoa, zenbat etxe ditu. Epaile...
2: Eta irabazen dute pila bat, hasik imaginatzen.
0: Talegoan sartu zaitzaketen horiek, ez?
1: Zenbat etxe ditu.
0: Ba, ez dakit.
1: Eta zenbat etxe gabetze firmatuko ditu epaile horrek?
0: Bien, de.
1: Ez, osea, dago oso burruti errealitatetik. Ari, ustut, bertsolaritzak? Hori sustatzen du.
0: Bertsolaritzak sustatzen du, espekulazioa, sustatzen du etxe hutsak eta turistikoak egotea, gutxi batzuek etxe pila bat dituzten bitartean, ezta? Hori sustatzen du bertsolaritzak, hori esan nahi duzu, Pol.
1: Hori eta gehiago.
0: Hori eta aldi berean terrorismo poliziala,
1: hori ez da existitzen, bre. Bera gintzat ez dago terrorismo poliziala, osea, terrorismo poliziala da polizia.
0: Eta desokupazioa ere, bai, noski.
1: Desokupada, palante.
0: Uh-huh. Bueno, ba, bertxe bat gaiagorik ez eta kaioz duna puta de fundazioak. Okupazioaren eta expropiazioaren alde egiten du.
2: Iritsi da, eske iritsi da urteko ideogunik favoritoena.
0: Claro, hau banekien eta isildik nengo, jarriko dut. Jarriko dut.
1: Zagatik ez duzu ez
2: egitea.
0: Nahi duzu egia esatea, guztiz ahaztuta nuenako.
2: Entzuko dugu musika abiatzen duzun bitartean?
0: Yes.

0: Eta gaurko entzun gaia, bueno, urteroko moñotaren favorituetako bat da, eta da, Alea Kopla lehiaketako aurkezpen bideoa. Bertxo, Arabako Bertxo Sail Elkarteko, Bertxo Sail Elkarteak Alearekin batera antolatzen duen lehiaketatxo bat da. Ba, Arabako aurreta gazteek koplak egin eta sari bat irabazi dezaten, ez?
1: Bai, eta benetan merezi duela bideoak, osea, benetan bilatu arabako.alea Instagramean alduzu ikusi bidea, webunean ere izango nuke ikusgai dagoela, eta beti merezi du,
0: Ba, entzungo dugu eta animatu zaitezte
1: imaginatzera
0: parte hartzera. Pol.
1: Eta zuen imaginazioari egoak ematera, bale?
0: Pol, zu jarraitu egiten ari zarena egiten dara musika jarri eta utzi teknikariari hausak egiten. Entzun dezagun bidea. Teknikariari ez utzi gozak egiten, teknikariari astu zaio gentzea fondoan jarrita zegoen kuña. bai, entzun dezagun gaurko entzun gara.
2: Zuen sormena gera ez adin gorde eta hemen dator Alea Kopla lehiaketa.
0: Hiru kopla minimo eta zigeienez taldeka osatuko dituzue errez.
2: Bota zuen ideiak gauzak aldatzeko, zer behar du munduak pixkato betzeko. Propieta

0: Abizendo oso fuerte.
1: Wow.
2: Bueno, moñotak dauka...
0: Moñotak
2: eta polek daukate... garatu behar dute entzumena eta ulermena, pizkoat ertzaintzak bezala. Ez, ulermen testuak landu behar dira pizkatxoa gehiago.
1: Segona, ez que beti disfrutatzen dut asko. Inparatu dit ikusi dalako mendibil, Mendibil da zai ikusten. Batez ere Arabako bertxosale elkarteak antolatzen dituen gauzetan?
2: The one and only. Ezen, egon zen, igandean, bertu saioan? Ez. Ez, larun batean egon zen montajean.
0: Gauza bat.
1: Larun batean egon zen montajean, Paul?
0: Gauza bat.
2: Mendibil egon zen larun batean
0: montajean. Aztu zait bere irratiko izena. Ez, Jasani hemendik, Jasani.
2: Ah, Jasan.
0: Agur bat.
2: Jasaniken egon zeinaten.
0: Entzuten ari garela.
2: Entzuten ari da, bera.
0: Entzuten ari gaitu.
1: Bueno, hori izan zen, baina ez dakik gu,
2: Jasan.
1: Wow.
2: Right in the moment.
0: Eta ez duten du, hemendik agertzen da pertsare bat, bere kopla bat kantatzen. Eskatuko ditula derechos de autor.
2: Ese Jasan, makina, bai, lasai, hitz egingo dugu gure abokatuarekin, eta kopla horren eskubide guztiak eukiko dituzu, eta kobratuko duzu aleak... honekin ateratzen duen partea, eta dena, tranqui.
1: Bai, ontsa ekstremera bidaia bat.
2: Bai, nahi duzu zure saria konpentsazio izan daiteke hori iraian ontsa ekstremera joatea. Egun da hogei umerekin.
1: Da planazo bat,
2: Da planazo bat. Eta, bueno, pues hori, alea bideoko planaiaketa, berriz ere martxan, animatu zaitezte ama lau urte baino gutxiagoko gazteak, eta egin bairuko plan minimo eta zei gehienez.
1: Hori da.
2: Eta gaia da...
1: Errez, ez?
0: Gaia zein da, zini?
2: Gaia zein da, gaia da mundua hobetzeko asmakizunak.
0: Wow.
2: Nola edo zer egin mundua hobetzeko.
0: Adibidez? Zuzer egingo zenuke.
2: Que nik uste dudana behar dela mundua hobetzeko ja asmatuta dago.
0: Ni marikoiekin hobetuko luke mundua.
2: Marikoiekin hobetuko litzateke mundua. Vale, ados. Ba, orain egin barritu zu horren.
0: Einsteinekin ere.
2: Egin barritu zu hiru kopla horren inguruan, eta ya está. Zuko eta ontsa estremera, Paul.
1: Bueno.
2: Bos minuto falta dira, fumatu dugu beste programa bat.
1: Bai, da lotxagarria,
2: Da lotxagarria, eskerrak ez digutela hau egitagatik ordaintzen, porque bestela ni sentituko nintzateke estafadore bat.
1: A ber. Ez que kontua da, azte burrenetan... Hala, venga.
0: Bota.
2: Bota, Paul.
0: Ez, azte burrenetan zer dago?
1: Ez.
2: Azte burrenetan zer? Agenda.
1: Ez. A ber, botazu.
0: Kontua da, azte honetan zer?
2: Ez dugu itzegin arabarren inguruan txapelketan.
1: Ez dagoela txapelketan, oza, ez dagoela Euskal Herriko...
2: Ez dago bertxorik.
1: Zaio ofizialik.
0: Beste gauza bat dago.
1: Wow.
0: Altxakopla hori lehiaketa.
1: Jepale.
2: Baina altxakopla hori lehiaketa da.
1: Bai.
2: Bale.
0: Publikoak txaloekin txalometroa egiten.
2: Ah, uf, bai, egia da. Eta gero dago finala.
0: Ez.
2: Bale, guapísimo.
1: A ber...
0: Hori izan behar zen nuen, ez hori
1: ez zerrez?
2: Nahi duzu jartzea agenda.
1: Eta ez dugu komentatu bertxotantena ere, bai, baina bueno. Agur. Ez?
2: Komunka agur?
0: Gaur, etorkizun nari.
2: Bos minutu geratzen direla.
1: Etorkizun nari begira.
2: Ematen du demora.
0: Ematen du demora, vamos. Nik, lau minututan, aldatzen dugu mundua.
2: Paul, zer kontatu nahi zen nuen?
0: Nik, hori, ba...
2: Que puto fuma...
0: Larun batan egon zena bertxotanta bat guapisimoa. Gazte zuzkaren irian.
2: Iraganean bizizara, Paul.
0: Orain. Minutonetan bai.
2: Vale. Eta?
1: Eta baina egon zinen.
0: Ez, baina badak izan pasatu zen.
1: Aia ba.
0: Egon ziren hor kantuan, Kaizamaneu Kuriel, Irati Anda Villanueva, June Astegieta, eta...
2: Maia.
0: Ez, eta oinatz izeneko...
1: Oinatz.
0: Zut ezagutzen, baina igual deitu behar diegu, Irati horretan parte hartzeko.
2: Bueno, edo haien antzeko izena daukaten batzuk etorriko dira.
1: Ojalá, animatuko balira.
2: Hau ez da mehatxu bat,
1: Vale, pues orain honetan direla eta 57 eta geratzen zizkula 3 minutu aldugu agenda komentatu.
0: Agenda bakarra dago.
1: Zu, bota.
0: urriaren 17an.
1: Baina pixa graziarekin. A ber, itxaron. Jaitxe volumena. Egingo du herri.
2: A ber,
1: sartu behar zara. Sartu behar zara.
0: Bai, bai,
1: porque egin duzu lotxaga biki.
2: Eta iru.
0: Agenda. Altxa kopla hori, lehiaketa dator. Alarun bat honetan, zazpiretan. Ekaitza Maniego Kuriel, Irati Anda, Manex Agirre, eta Pero Abarrategirekin.
2: Bai, graziarekin egiten ari da, eh? Nire grazia egin dit.
0: Gai jartzea, ez da edonor. Oier Suarez izango da.
1: Iepale.
2: Iepa.
0: Eta musikariak, bueno, beste parte hartzea jarritzen du, baina...
2: Musikariak?
0: Dira, Mikel Goikuria eta Itzira Gorosabel. Antolatzaileak ez ditugu esango, eta kultur bitertagaria ere ez.
2: Eta ere, bale.
0: Ez etxo, kultur bitertagaria da, eguzki rati.
1: Ez da gira.
2: Ke dices? Beste la boikot, altxako pla hori.
0: Ez, legution. Legution zazpiretan, kulturetxean.
1: Guri larun batean,
0: oso zaila epulita, oso zaila epulita da.
2: Bai, eta bai, jartzen...
1: Bai.
0: Eta hemendik eta horrengo aztera bakarrik hori eta bertxoko.
1: Eta egongo da beste altxako pla hori, ez?
0: Esan pixka grazia gehiago horrekin, a ber?
2: Egin grazia pixka batekin, moñota. Nahi oso jartza berriro, jartza kuña berriro hartzeko. Gretzarekin poleko izela, venga, ba.
0: Agenda.
1: Zaret insuportableak.
0: Joe.
1: Ez, nengoen bilatzen. Urrengoa izango da urriaren 30ean.
0: Baina hori da oso urruti.
1: Bai, da oso urruti.
2: Ez nuen etorkizunean bizina ipol.
1: Hori da, urriako 30. Ostira, Araian, Andra Maria Areton.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: diote.
1: Aro barri zubieta.
2: Hori esan txakopla hori. Bibak
0: hori. Altxakopla hori, ordu bat terdietan Toloño tabernan. Urizarrako Toloño tabernan. Ego Llamabizka, aro barri zubieta, Oian Eperea eta Felipe Zetaieta.
2: Ke me dices?
0: Así te lo digo.
2: Eta urriaren hogeita bian irakan dago saiodat, ez?
0: Hori da, urrengo ostegunan. Esango duguna,
1: urren azteazkenean. Bai, ze bederatzi aldira eta joan behar dugu. Que ya vale de berchos, hombre.
0: Ya está bien. Ez dugu jarri ezta entzungo irik eta badaude.
1: Ba, jarri dugu entzunga ya.
0: Naturren azten jarriko dugu.
1: Iruko pla minimo
0: eta sei gehienez
1: aldeka osatuko dituzu errex.
0: Horrela etorrita garen ez guberez. Etorri entzutera
1: berchoko mesedez.
2: Iau!

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
1: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Ratia, zure espazioa.
2: Sartu alabedi.eus en eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
3: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
4: Alabedi, zure espazio.
5: Goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsaldez harrapatzen ditugu uso pasan. Alabedi bat eta bin, astelenetik ostiralera, arratsaldeko seietatik zazpietara. Uso pasa.
6: Alabedi irratia entzuten ari zara.
7: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
8: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
7: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

Gabon danoi, amengaz Radixu irratian, 105.5 FM edo radixu.info. Eta gaur, astelena, ba, irratzaio berezi bat antolatu dau, alan eskatute, ba, hor ekinin dabilen talde batek.

urte urren biren ingurun, ba, hainbat gauza antolatu dabe horrek taldik, eta gaurko irratzaiun, zer bideratu daben jakingo, nundik eta noa datozen egungarren urte urren horrek, eta bizkat ba, arraun mundun, murgilukoa, aspaldiko arraun mundun. Ondala, 100 urteko arraun mundun.

Ehun urte. Errez ezaten da, baina buf, amaike euri eta uzki botatxuz ordundik ona. 1926an izan zen, ba, ospatu edo akordun nahi dana euki. Eta horretaz berbain gau, Josu Etxaburuaz eta Jose Ignacio Maruri Tundi lez ezagutzen dizenak. Hamentxe da, ja gure estuixun eta lasterre hasikoaz berbetan.

0: Bueno, ba, mendak hauz gure estuxutan, Josu eta Tundi, Gabon.
1: Gabon, bai.
0: Bai.
2: Gabon, Jormiakir, bai, Naitor, da entzule guztioi.
0: Oso, ondo. Piska tazikoaz, taldik, taldin isatiai buruz, edo nundik sortzen da, edo zehatzik sortzen da, zeintzuza zen, zetako, zehazmoaz, bueno. Gero jai... Egitarau eta hainbat beste piloak konto berbengoz, bale? Lasai, lasai.
2: Bueno, bau taldi dator, hone irurte, izan zan erramuku berrotamargarren urte hurrena, ondarrun barriro urte mana, erramuk, mila behatzireun dirota maiduan, eta horre parte hartu gendun, geure lanak eta egin duen, de matxute gero, baurti denpora gitzire, ja handerrazi askun irurte barru egun urteri zela, Kontxako estropadi da Portugaleteko estropari, eta, bueno, miskate mongentzan, ba, tranquilidadi mongentzan gauzia, ez? Da lazai. Da, bueno, da gerukun, ba, aiazen agurti, 2006, eta, claro, zoze batu ginen, ia zer enbi gendun, ero zelanik enbi gendun, eta orduan, lehenkako gauzia ingen duen, gauzi, juteko, normalizazio ni baten, ba galdetu gantzan, bai aurrera arrauntaldiai, era aurrera parkatu, ondarruko arrauntaldiai, eta Club Deportivo aurrerai, ia eurak, bai aukena azmoik, ise etxeko. Ondorduan, bai mena mozkun, ba geuk etxeko. Osa, eurak, ia biri zabalduzkun, eta hortik hasi ginen, da zein lagun batu ginen, ezatekora lau-laun, gatozela lehengo berrota margaren urtetik eta gero beste bi sartu asku eta bueno, dorga zeidok buru belarrik eta orduan bizkat gauzak gaina etorri gazku baina bueno, landa guzti beba orguz aurrea da, tali...
0: Barkatu, barkatu, zeintu zazen? Bistaz, ba, bardinot erriko ba, erritxarrak
2: erriko jendi. Osea que ordun taldin itxe nahi sanetik egun urte eta hori ba sose pini begentzan atzetik eta hori onginan ze berba san egokixena da bueno ba huxe uberan urten ban ba gaur egunin estropadetan da berbi asko entzuten dana ba urberan batez be ondarun estropadetan ze zalik manexida garrulak juezak guri Da bueno, orduan bauxi taldin izena, egun urte uberan. Eta azmu bauxi antzen, honetxe garremolaxok, batez be, ba, gogun egutxeko, ondat egun urte, eiben esfortzo bat, eta irabazi ben, lau domeketan izantzin estropadak, lehenko domeka bitxak, irailekuk izantzin, ilan bost, dama bizin, kontxan, Eta besti, urrengokuk emeretzi eta hogeita zein, izan zin Portugaleten. Kontxan, mote ben banderi, da banderi bor da. Baina Portugaleten, eguan, kopa bat mote ben. Eta honen iztoizik kopine, baundela eta gitxin teregaz gehube, eta da, eguan antolatute, udaletxeko, ero Portugaleteko udaletxik etxe ban hau, da euka norma bat, hau kopi, norbera itxeteko jabe, irabazi bizanela, hiru estropada segixan, ero lau barrun, lau urtin barrun, hiru bidar. Da orduan, klaro, antxuxan be, mila behatzen dut, ota bortin azizien honek, haue, bere haue, men formatun, bintzen da huertan, da ondaruk irabazi ban, bai ota bortin, da bai ota zeixin. Da gerekun ja, ezeben urten gexabarek, da orduan ba, aukera guzti gatu zen, irabazteko. Behonen namen ezan da bena, formatun hau, segi eben mile behatzireun de berrogeta bat urte arte, berrota garrinean. Da berrota bizin ja lage eben, ze kontixu bat zeitz, kopi, ze bazazan, kopia zer hori, baina bueno, hori txok irabazi ban, iru bidar ero, ez da lautik, iru ero, iru bidar, dorten ja kopi, hori txok edut zan jabetazune, da hori txea matxu ben ja. Da bueno, hori de, miskate erulanik,
0: Bai, hemen erakutsi zuen kartelin agertzen den kopire, Mm-hmm. Bai, oso kopa kuriosu, ze gaina bera eskultura moduko bat dana, bai, izango txake arrantzale bat eta txalopa bat beran lepune dakarrena, eta benetan oso kuriosu eta berezize kopine itxuri. Orduan hori zondakarre lagordeta aneuran trofeukin batea kopi. Lehenengo kontxan izan zanela ezazu, eta gero un portu aleten. Orduan kluke, zuzan, arrauntaldi, edo zelan eratze zan, edo zelan bideratzen zine estropadan gora berak ondarrun.
2: Ez, hemen urtitan, bueno, aurretik iguazen, kofrei biguazen ondarrun. San Pedro, da Santa Clara. Eta orduan banatute guazen bisak, eta azarrik eta asko, eta orduan aurrera sortu zuen 1900 dota batin. Eta pentsatzen dugu, hamen kasun, zoze legalizazio ero, bizan, eta zoze presentateko ero, ze orduan, klaro, ez da etxe, arrauntaldi, kofrai bioneran, ba, bizkat gauzie gatxekiko ben erdana, eta orduan, ba, pentsaben, Club Deportivo aurreran modure urtetik.

0: trenero juten zinak, bai be, beste herrixetan be bai, kofraxan men pineua zenik, ero baki hau, ero... Kofraxak bazin hori bideratzen benak, edo...
1: Claro, hamen gauzide, hone treneruok, zin ordun denporan, ogi bide bazan hau. Osa, ordun, claro, treneru urteten ben, arrantza, erramutan. Eta, uste dut, herri buzti be, olantzinek jango zinela. Orduan, pentsaten dugu, beste herrixetan be, izango zinela, eurako frasak, ekuenela kargu, trenerun, eh? Mm-hmm. Ze, egixeran ara, honen mutilok, honen mutilok, otaz egin, estropaetan parte hartzeko, etxinget dituzin, dituzakon baik. Mm-hmm. Baina, klaro, zerreguan arazu, arazu zen, horrek, partili, kobra enbi, zoze kobra bibinela, aparte premitxu gero egun, baina premitxu ez egun ise. Orduan, partila bat euken horrek gero egun. Beste trenere guztin hartin, etxe ben, diru, epintxe ben, horrek ere molatxok, ikutxeko sueldo bat. Da hor, daki hauen letxek, egon zin, enreruk, baina bueno. Ez daki hau, ez lehi konta behin. Bote txasko urte man. Irabazi izan, baina... Baina esaten dana, zapore... gozo gazixe jantzen dela gauzi. Da bueno, gehia, akabo, bertan bera lazan gauzi, da irurota maidu arte, barriro azizana, estorpada gondarun.
0: Zezazu, horrek, kontxan ebilitzakuk eta Portugaleten ebilitzakuk berez, arrantzako ebiltzen zin bardinak zinela? Za, ez egon bereziki arraunin ibiltzeko treneruk. Sino que sin arrantzan etzen benak ba sartu eta bai. Erute benak gero Donostiara ero Portugaleta
1: bai horrela da bai honezin gixenak baina bueno bezalik liortarape bagoazen dela tartin baina gixenak arrantzali zin da claro zatutena
0: bai bai eura txalopak nahi dut esan be bai
1: txalopak be bai bai txalopak bai bai bai eura era txalopak edo itxiben eura txalopak pasatzen da hamen kasun otaseixin trenero bi eitzen, hamen txea azte jerune Arriola Urresti, ero Urresti Arriola, eta horre treneruok ordan juan, Simon Urresti Otadui. Zein jo hori? Hori zein zan? Bori de. Ze estalatxe zan berau, eta juntzan Kuba. Abana jokatzen juntzan, aurretik Madriden juntzan baina denbora gitxi, eta juntzan, ba, Abana juntzan, eta nahi ban urtik, berau, zan, abile, abile eta abile, eta bat, gehi bai izan zan, bertako generalan UO, izan zan, maso modure, izan zan, onena generalana, zestan, ikasteko.
0: Aiba.
1: Bai. Eta, ze iban horrek, gero egun, ba, emotzan puestu intendente morure frontoiko behorren koñatuai Manuel Otadui dorixan berde eusian bizan portugaleteko familia baten hori bitxarteko hori bueno, zan koñatu zan gaine ebonena, simonena zin, euran andra zin aiztak, kubanak bixak eta hortik datos honek bisalduan Simone berak Simone bisalduan ondarure 18 zuaitz pau bamen hori treneru getxeko
0: aia
1: hori treneru getxeko da alanda guztibe zin barrixak baina juntzin inkontxa alanda guztibe esatetzen la gabarra de ondarroa zo so, nik handikoan pixoko xegoa bestin taldeko paino da zin barrezi boteko zin baina bueno. Da, bueno, gero egun, klaro, kontu neukibia da, hamen urtitan, finalera jutetzenak, generalmente jutetzen, bi, treneriko txeben, aldatu txeben, biaren domekan. Orduan, ondarroko eman lehenko domeki, antiguako amaz, eta biaren goko domeki jantzan.
0: Ondarra biku, bero, ez?
1: Ez, San Juaneko. Osa, ondaru gero ban, San Juan dara treneru, da San Juanek gero ban, antibako ama bat. Da, bueno, alanda guzti dugu hortxe, horre berezin. Kontuatu de temporak, eibena temporak, eta ero aldi latzena, prácticamente partiñera.

0: aldi. Oza, ez da, olako, zen dena, koño, trainero bateke eukane iguale, ba, ez da izakelako harinagoa zen, elako ero, ez, aldi hortxe bilizar, domeka bisetan.
1: Bakarrik esan, ba, bueno, gaztiagoak eta zazenok eta, ba, ez da zuen jakingo, baina horre, ba, kirolporturan lekun, eta arraun taldeko egoitzirana, gaztetxe arte, hori parte guzti hartze banela, ba, hoiz izan dela, zeuk izasun aztieru, arri horreneko aztieru, ez?
0: Bai.
1: Hori urresti, familiak izan zen, gara horretik.
0: Bidek bate, bitxak bate ben, urresti eta arri hola, bai. Bai.
1: Zeran ikizatzen horri, Kaiser, ez da nahi?
0: Ba, bai, hori arri hola hori, bai. Kaiser bai.
1: Eta zan aztieru potendi?
0: Bai.
1: Hor txalopa ba. Bajura gugeta etxezin?
0: Bai. Ba, Espainitxik, esaten da bez, gexen, txalapa gexen izan portzuan, da?
1: Ondarro.
0: Bai, bai. Eta hori falu errealabe, eren banak, honek erregina, Maria Kristinak, 1887, Bilbon, zan amentsion darun eniago.
1: Hai ba. Hori enek izan.
0: Da erremolaxak, juntzinak, erremutak juntzin, 18, da patroi bat, 19, bereak erreginak eskatuan, erremolaxak izan berezela Ondarrukuk. Galantxenik, Portugaletetik juntzin Bilu artedero, juntzin, erregine eruten juntzin. Da, horti dator gerekun, lehoi, hori famosu hor dan lehoi. Ba, itzen...
1: Turismo bulegun dan lehoi.
0: Bai, hori de replika bata, Madrien dazenak, diputauko, hangai, kampun dazenak, da replika bat. Hau berau, kari eskure, kari de berau. Da orduan bat lehoi erregalatzen.
1: Kofraxai.
0: Bai.
1: Baron bai. Kofraxak zediu ban, turismo bulegun biztan eukitzeko, ba, obrak azizinela pentsaren dut. Ze denbora askun, anitzaldi aretoko hankampun egon zan.
0: Da, parkatu, da horren aurretik, hori lehoi egon zan, ba, ontsi da tokitzen. Lehen hor kofraxe eguan.
1: Ha, bai.
0: Hortxe ban kofraxe. Da hori lehoi eguan, zan goro, bera gitzona jotzen, biharren jotzena, beran kasetan, kantateko boli teori, ba, beran kasetin gainin deuan hori lehoi hoi. Bai.
1: Guk ezautu kofraixan.
2: Kofraixan.
1: Bai, gainin beba, bai. Jarte ginen baten baino, xabat, honi ikusitxe, zemat, urte eukan eta iska pekatu, baina, bueno, ezko eukan errespetu askoik hori, zantxe guan, zantxe zautu gendun, eta, ba, bueno. Traineru katxika bizorretan. Alde handixe ongora gaur egun inebiltzen dizen traineru eta ordun hartin, ez?
0: Bai.
1: Ez bakare
0: bai.
1: Pixun, sino que egituran, zelako itxuran, edo...
0: Bai, asko, alde handixe. Hor dan aldature. Da ongoxe urte gitxixin be, beste aldaketa bat egon da. Ba horrek traineru gordun eukiko den beste, ba, laude bertan arkilo ero. Eta on gaur reunin, klar, minimo bat birde, osa, trainero batek eukilik adibidez, egun de lauta markilo, baina pixure erundakun, amarkilo faltabako lastriz bitxingago trainero bai, amarkilo. Patroiai bai, patroi pez, minimo batakarre, eta bardi. Baina gaur reunin traineruk, azten bariz temporadi, ba, 202 kiloaz, ba, irailin amaitzen dabe, 202 kiloaz. Ostea lehen, klaro, nazan egurre, da zulu asko, txastaderuk, toletaruntuko izan, eta asiento aiketako, da ipurdiko, gareko den zulo guztik, ba, ure txupate ben. Eta trenire bat azamazan adibidez, ba, 206, ba, temporadi amatxulike, ba, 206. Da, aparte kereko, ba, erramupe, ez da, ikusi behar, ikutezu estorparat, eta amaitzen da benen, demotetzen nien banderi, zelan atzaten da benen erramu. Ez alik eta zela kutsarela bat atzaten da lezen letxik, atzaten da benen erramu. Da lehen, notu dugu, na, xebe, zin komentario. Eurok, hamen, otazeixin, otagostin, erabili ben erramuk, euken 5,9 kilo. O, kontu neuki berdan ara, bebai, tambortin parein, tambortara, agarratan atokitxik erramu hai, ba, sentimetro batzuk ja beraua, euken, zulo baten euken, da neuken zartute behune. Hori zaitzik euken behune, ba, toletik napoiu, kailin, napoiu, behiko alderdize, eukan, piso, gexaua, bera, kaletik barrure baino. Don, dunglo, erramuk eukan, tendentizik eukan erramu beti, urita zartzi barrure bakarrik. Orduan, hori bizkate, izetxeko horremeste indiar, bakarrik hori, ba, pisu binitzen horretxe. Baina da pisu, bost kilo, bost, da behatzen eukan. Da gara nontzungun entzun egon da kilo biro zaban. Ibitan da gitxia guenela, baina bueno.
1: Ba, gizue, orduan sasoin ordezko erramoik ero eruten bazan, apurtzen bazan, ero ez, ero apurtzen bazan erramo bat, ez da ez egon zerenik.
0: Keba, orduan ez egon erlakoik. Repustuk eta angalata gitxigu, tio, ono gitxitxaliko, tamar urte ero, tamar urte ero, baina bueno, ez, orduan ez egon errepustuik.
1: Haunek estropadak eta, orokorrin, eh? Ze urte datik aurrea ero azizin etxen ero dituzan kontxaku ero mila sortzerun depiko harinaua esan etxen bakia hori
0: bai,
1: txiko gara bera barabe
0: bai, estropadak datoz ondo eta ez da gatan bai gater, lai bai goxe liguran dixen bezedez liguran dixen lai bai
2: liguran dixen
1: bai bitxiko gara bera barabe
0: bai. Konstantzia bata erramu azizan dela, erramu eurak, estropadak, azizan dela, mila sortziren de hogeixin agertzen dizela estropadak, mila sortziren de hogeixin, bai. Eta gero kun ja bizkatzen dutxua, ja hemen eskolarizan da Kantabrian, mila sortziren de berroixin. Eta gero kun da, lehenoko banderi, lengoko banderi zangoro estropadetako kantauri guztin ondarun dakago. Da Bilboni azitxeko mila sortziren de irrota bosteko abustuak otamaike. Hoxera, danik bandera zarrenik, zarrena.
1: Za, mila behatzen de ota zeixan, ez oban banderaik.
0: Oba. Ez, aurretik ez. Lengo banderi hausera, mila sortziren de irrota bosteko. Estropadetago.
1: Ah, mila sortziren.
0: Sortziren, bai. Bauxera lengoko banderi dana. Dori, ondarun dakau. Gero narazkio, babadaz. Ondarun badaz, mila sortziren, lauta zazpiku. Hoxe, aipatu dutena, Bilboko erregine, dozanela, portun, lengoko arrixe, epintxeko, akiru eskatuan, ba, falu eruteko, ondarruko erremolatxak.
1: Zango zan ondarko arraulaxak ospi eukenelako, ez?
0: Baina ez eurak estropadi benak, Beste arraunblai batzu. Berro bat erabiltzen da berak erreginak, edo agertzen dana bentsat, austin ez zubikaren deliburun usun agertzen dara. Destatxe, enak urraten otxeaz berbiaz, baina zan gauza bat, txamizen nela erremolaxak, 1,90 kuk, ero rubixuk eta esteipa. Zozo, lako xizkatu guan, berro bat erabiltzen da berak, eta nazko goratzen, hoxe, nazko goratzen, haine, bueno.
1: Kurioso.
0: Bai.
1: Muy bien. Kontxako estropadi, lehenengo tripulazio izaintzuk izan zin, eska konta.
2: Nik tundin esaneta. Bai, ez? Hemen agertzen diz eta gaina entzuten da zen batzuk eta segurua, bueno, jaen gora beloturi, ez? Euran familiako gentiaz eta jungen kebixok esaten tundi, eh? Zuk bota, estiborrekuk, estiborretik zein zu jonsen. Venga, estiborreku bota.
0: Zeu bota, venga, estiborrekuk.
2: Hombre, lehenengo, igual patroi, ez?
0: Ez, patroi askanda.
2: Patroi askanda, vale, patroi askanda, ordon.
0: Bai.
2: Ez, ba, horbara, oza, gabiz berbetan, mila behatzireun de lau bueltan jaixotako jenti, edo ondion, mila eta behatzireun baino zeo zeharintxuaua jaixotako jentiaz.
0: Ixenak.
2: Salvador Aldarondo Gutierrez, ez?
0: Bai.
2: Oza, gaina, kuriosurez, epintzen dauz emat kilota dana, ez? Ba, euken, da honek iruta mazortzi kilo ukan, ordun, ota bi urte. Da gero bara hor Jose Miguel Guenaga Arantzamendi, eta kurizure, bebai, claro, zelan ezautzen dan jenti, ez? Lehen ezazu, tundiak hau hemen. Bueno, ba, Jose Miguel Guenaga Arantzamendi izan, mantzeo.
1: Ba, mantzeaneko.
2: Bai. Orduan, mantzeok, ba, 8 urteaz da 34 kiloaz. Ba, hortxe. Gero beste bat Jose Aldarondo Osa, eta dana hortxe, 70 kilo, 75, ez? Laroiko baten bat bara, baina beste bat horre Oioneku, ba, Casimiro Burgoa Arrizabalaga.
0: Segundu txu baiozo.
2: Zeran ez ba?
0: Ba, hau, honen kasu, Casimiro, hau Burgoa, izan zan kuriozu, berau jasu zan, irailak 6. Eta lehenko zorpari kontxan egin, irailak 5. Zortun, 17 urtea ziren, domekan. Da gero egun, urungoko aztit, ja, 18 urteko nenge, da, banderi irabazi ban.
2: Zemat olago kuriose, eta tundi entzutire, enziklopexe bat olan zabaltzi morun, ez? Gero, Modesto Arakistain Alegria, ez? Trotixe, ez? Ba, trotixanekuk eta, bueno, ba, trotixe hortxe juntzan, Angel Aulestia Jauregi, danbalanekuk, orduan danbala be tartin, eta, azena izu, urtik eta bebai.
0: Bai, bai, ba, Modestona, bueno. Modestona ez
2: da. Ah, Modestona nahi zu jakin, bai. Baina Modesto, geukan ba, 8 urte. Ez? Eta bosturti iruta ma boskilo, ose, danak, sasoi honin, danape. Baina Angel Danbalape, otala urte iruta ma bikilo, eta Lorentzo, Lorentzo Uribe Osa, Sandianeguk, ez? Ondarun, ba, Sandianeguk eta, bueno, ba, ba, hortxeak hau 18 urteaz, ez? Lorentzo, eta honek zin, Estriborreko, ez da? Estriborreko genti. Eta gero, ba, horreguk, claro. Ontxen isun, ontxen isun. Gero, baborreko jentiaz dakau, ba, hor, hau be, ez? Juan Paulino, Azpilaga Txakartegi, honek igual bira, Azpilaga tarranda, ez? Bira, honek iztoixia politxagarrela pentsan dutundi, ez?
0: Bai, bai, haude, Jon Azpilaga Bersolaxan, atxe. Atxe. Eta honek, bi honek, Jon Azpilagak, eukuan beste anaxi, hemen, Angel. Da, hori de, euran atxe. Eta kontazkun letxek, zan horu, Paulinon, Ilobik, ba, hau gizon hau, beren atxaketa, Azpilagaketa, urte bi dakazela, hiltzanela. Kondo jo frentin eroa zen, eta, bueno, zoze pasakoen, da, bintzate, urte bidakarela, ia, atxe baik edutu zin, eta etorri zin, ez da, berritxure, gomba zin, diretamente. Bai.
2: Pentsamen, izen bako txanatzen, zelako historixata zen, ez da? Eta, gero, Bixente Agarri Etxebarria, bai, ez? Zentolio. Eizu, zentolio, zemat urte dukan da, esati, bai, kondi? Ba, ota bat urte, eta iruta malau kilo.
0: Eta hon lan dugu dutzaten, zentolio zelan datorren. Ba, egun baten, ba, erosabak bitxalduan, ba, eurakekoen tanki, gordeten demena ez langostak. Nik izautu nuen horrek langostok, antxe plaiko kanpoko aldin, ozak erritxun, esan goro, loko xe tanketxu bat duken orte pastelaneko eta, ba, bueno, hau erosabak bitxalduan araxe, ba, zentolio bat ekarteko. Na, klar, eskola guntzani bizka berandu, batzatzen la maestri, ke, Bixente, ke? Oita mien tarde eta, ezke, mehan ditxo ke baia por zentolio.
1: Eta zentolio gelditzu.
0: Ba, zentolio gelditzu zan.
2: Ondarron kontu zibilibire.
0: Puf!
1: Bai, zent... Pastelan ikusan hau. Karregi.
0: Bai, bueno,
2: Xemora, tarteko bat izangora.
0: Bai.
2: Ze, abizan horreaz, ez?
0: Bera ustin pastelan hau, izango zan? Karri, gana xialako, xe.
1: Zei.
2: Bueno, pentsaten zazela ni jarretxukot, bai?
0: Vale, bai.
2: Jacinto Azpirio, bai? Jacinto Azpirio Larrinaga. Jacinto Pello. Zez? Izen goitixak eta motik eta be... Ba, eleganti beti, otaz Azpirte, laro ikilo, ez? Meliton. Ez? Meliton bedia launeta egia. Meliton Papardo.
0: Bai, jauna.
2: Ba, horbe, 8 urte, 70 kilo, Jose Mari, Turriza, Bakeriza, Txikito, ez? 20 urte eta 75 kiloaz.
0: Haue, kontazun letxek, aparte, erramutan...
2: Zein, Meliton?
0: Ez, Txikito, Iturriza. honeke pilotan betxen izan, pelotan. Eta esanela abilea. Da esatetzen txikito dondarroa. Hmm. Pelotan.
2: Txikito, igual ez alako gainan dixe, xengura, edo...
0: Bai, seguro, kilu batu igaz madagaren.
2: Ba, txikito, que iuta bost kilo. Osea, que harinena igual, ez? Bertan, tripulazioin, bueno, iruta lau kiloaz, be, mantzeo, be, fineuan, eh? Bai. Mantzeo, fineuan. Ba, gero Salvador Agirre, Agirretxea, ez? Agirre nahiak. Agirre nahiak. Eta horbe, ota batu urte, iruta mairu kilo.
0: Ba, honeie, eskin jutzen banko mobilia juteko be bai. Eskin jutzen. Kondixu, zan abilesan, haue, abilesan. Da, eze bane hartu. Ze, klaro, orduan denporan haue, eguan lantxoben eguan haute, orduan ba, keba, orsegi.
2: Baina, haue emoze... esaten da benin gesture direk ez eguala.
1: Direk,
2: direk ez eguala dinotundik.
0: Bai, jauna, direk gitsi, gitsi.
2: Bai, eta gero honekin danakin batea, ba guan bebai, eta haue politxe xaleke kontati tundi, ez? Pintxine, bai. Ezen erremolaxe, baina pintxi, bai. Jesus,
0: bai.
2: Ezta?
0: Bai.
2: Jesus azpia zu etxaburu.
0: Bai.
2: Amar urte, dina ben.
0: Bai, jauna. Ba, usan ba, bera gizina ezen da, pintxi, oza, euran esan goro, gauza guztik egin gotzan kontizu, ba, zu, Jesus, ero pintxi, gara ez da txuna handik estrapu, ero, erutxun haue, toletau, ero, erramu hau, ero, da pintxi,
1: Txalopetako txo, ero...
0: Bai, bai, bai, bardine, bardine.
1: Eta horren konstantizi bebara.
0: Bai, bai.
2: Amar urteaz kiluk ez dago epintzen, eh?
0: Ez.
2: Hau be, amar urteaz bezan izango...
0: Ez, argazkixin txikixera bentzat, batu. Argazkixin txikixera.
2: Argazkixin agertzen da hor danan aurrin, ez? Behan gaini jarritxe.
1: Bai.
2: Behan gaini jarritxe, bai, kurioso, argazkixe bera oso potentire. Eta gero, gero bebai, karo, beti ordezku geotozien bebai, ezta?
0: Bai, bai.
2: Eta hor, bueno, astu ezta ezati, honek danak, askanak esan duguenak, diz, baborretik egin duzenak, ezta?
0: Bai, da patroi astu batzu, eh?
2: Da patroi izaztazu askan esateko. Ah. Zeuri lagotzut esaten?
0: Ontsi, ontsi, ez patroi, ez honet, ez patroi zan bizu, hon?
2: Ez, baina, zein zan patroi?
0: Jode.
2: Venga.
0: Juan Bautista, beitia Arrizabalaga.
2: Vale, horrepe iztoixe bat egun gara, pero
0: bai,
2: baina baina egun gara.
0: Bai, ono iztoixe honetak arde, hoxe kofraxak batei bena. Hau zan, vicepresidenti San Pedroko. San Pedroko zan, hau vicepresidenti. Eta Santa Clara guzan Atanasio Arantzamendi. Atanasio zaten berain. Dordun horrek, azan presidenti morurez, Santa Clara gu. Eta honet bixok firma ben, kofrai bixak bat etxeko.
1: Horrez gongoa, baina lehenengo kanta bat epiniko hau ez Bar Puertoko kanti. Zehortzi konta den da iztoixi ero, zeo zelan ero. Bai, bueno, iztoixi ero. Horretxetan nik nuen esatzen hau kanti, berreskuratu benetik Bakirmenek eta kompainik Bar Puerto argitaratu zanin. Eta gero ba esaunein jan kanta bata eta oso kanta politxe. Ah, da bezu. Danok ezautzu zuen.

0: daten da kofraxak zelan banatu zin. Eta hor, 1800 piko guketa kontazue, hor etena egon zan, kofrai bi zenelako, eta alkarria zezinelako ondo eruten, eta ez egon elako kapazitatei treneru oso bat onenakin beteteko, ero hori dakat entzunde, ero hori holan ite, ero zertak izu horretaz.
1: Estep, hemen itxuri moten da benara, moten da bena itxuri, klaro, azkanengo ostropari izan zan, haune, Kontxako eta Portugaleteko, izan zan aurreak urtin, otagostin, Portugaleteko ostropari bakarrik eben, oza, Kontxa ez izan otagostin. Baina aurreak ostropari da 1902, Bilbon. Orduan, klaro, horti, bitxik, otagostea be, egon zan utzuna bat. Nagerugun, otagoz, otazei, eben, Klub Deportibo Abra Morube, nagerugun ja, izan desagertu ezin ez eben urten. Orduan, nahi dut pentsa, lehen komentara baten letxek, honek estroparak, Kontxako eta Portugaleteko egin jegero, jantzan dela bai, posa bai, baina gauzak ezin ondo amatxu. Horre honzan, putetxe handi bat. Ze, klaro, itxuzagutzenak, diru gitxi, da gainetik, diru lagabir, liorren da zena, kobrateko, ba, hor, imaginaten dut, urtengoan nela, gerra zibili urtengoan nela. Dordun ja, bertan bera iaguntzan, erramu ja. Erramu, estropaletako parte hartzeko. Gertukun bai, horre da bat zaten dabe, otamere txixan da, estropada bat Bilbon, baina hori zan, Frankok nahi ban estropara bat monta, berak, eta inbitaban batzuk, eta beste batzuk erumen, ba, por dekreto lei de listo. Orduan ondarutarra pekuntzin, ba, ise bez, eguazen amaidura amalago hartu ben, eta ben gala, parin eguana, da juntzin. Pasaren da, hori ez dara kontaten estropada modure. Hori xantzen, bera franko, que disfrutateko horti. Orduan ba, atzaren gozitzen bari de, otazeikure, portualeteko. Da hor, ez da geregun, iselako, astarnik ez da ise be. Ez da ise. Orduan, nahi dut, pentsa hoiz xalikela. Hoiz xalikela, arazu, diru. Zekla, honek ez da letxek, orduan, honek barretxen da, zaten zuen nire jode. Orduan, menuken, injar gorrixe, da txuletak. Nekauen la puta. Mila beatien dut azaixen txuletak. Aide honetan txuletik jatea, iazeko horatet zuen. Orduan, hortxe omizan gauzi, eta euro bazkatzen eixe ben, aurrerak eukan lokala, hortxe...
0: Klub Deportibo lez, lehen gizarte eta berni eta eguan lekun.
1: Hori de, hortxe goxean kondizu bazkaltze ben horrek. Eguazen, pare bat kozinelor eguazen eitxe bena, da bertan batzezin bazkaltzeko eta txetxe afaltzeko be bai.
2: Nik lehen temaztazue, karo, zelen, zan dugu, Donostiko paseintzuk baborrin, destribu horrin, baina ordezku peon zin eta tekniku be bai. Eta bate gainea erramupe diseinaen ban. Da horrepe beste istoixa polibata garrela pentsaen dut. Ordezkutan egon zan Austin Arantzamendi Mugartegi, Baitxebe Miguel Azpeilaga Txakartegi, Ignacio Txaburu Bengoetxea Sakuneku, teknikai moduen, eta Miguel Anton Sarraga Badiola bai, Miguel Anton Txiki, teknikari moduen. Eta gero Jesus Artibai bebai, teknikai morun, Jesus Mari Markurkiaga Pagoaga, baina arraune diseina bana, ez? Pentsadot, alakukin be problema bat euki gendule, ez da?
1: Bai, horre ontzan, arazu ontzan, otagozin ontzan, arazu hor, orden ondarutarrak, treineru erosiben, horixion irabaz erosiben, da izenekoan San Nikolas, eta gero egun pentsaben, ba, arotza batekarti ondarrure, ba, erramu getxeko, horixotik. Da arotz horrek eban erramuok eta proba ben da erramu getxezin dobla. Osa, ezekoan kapazitai erramu bera manteniuteko zuzen da ure zaketxeko urai. Osa, etxe ban pssk, tira, zer da, bat, gauza flexibli, osa, itxe bez. Zedio itxe ban. Da ordunarek erramu gehi ben, txuk, maztertu. Eta ordune ban girekun, Juan Jose, Aristondo Alzibar, Armintxa. Osa, gaurko Armintxaneku dizenak. Paulin, Paulinen da, Atxitxe. Iban Erramuko eta Agustini Iban. Baina orduko ditu diseinu ero Ibana, hau zian zen, Jesus Mari Marku Erkiaga, eta parte tekniku. Eta honek irurak, zazuna irurak, horretak ere, onora ero hori, onora ero, dana ala, 1888an, lehengoko banderi kontxako ondaruk irabazi bana, horrek irurok zin erremolaxak. Eiben erramutan, da eiben kontxako banderi irabazi ben erremolai morure. Eta hemen zin teknikuk, irurak. Ez da ize bihar klase izango zen bakotxana, baina bueno, irurak eguazen bentsate.
0: Hortu nizu guan fuera bordaik eta juteko eurakin batea eta supervisateko abertzelan iketxe ben, edo hori hori gengen agonbiko zin kostatik, edo ez da nik zelan.
1: Li horretik gengo ben, segura, li horretik, bai.
0: Baina jakitzunak izango zin, izatezuna txik, eta hor dune kontzako honak eman mongo ben.
1: Ze honek hor, seguren, amen mile, behatzen, eta zeixin nekiko ben, ba hortxe, berrota lau, berrota bost, berrota ziurte, dordun jakitzun eldu zin, eta, zaitut, oseak, lauta mazortzi zan, kontxan, banderi irabazi ben, lengoko kontxako banderi, ondarrupi irabazi bana. Da ondarrupi irabazi ban, mile behatzen dut eta zeixin, deixan ginean, lengoko erritxe bizkaitxarrak, kontxan bi bandera irabazi banak. Beste guztik irabazi ben, gipuzkoarrak. Hor urte bitxartitan.
0: Tripula zinia, zamatxurau?
2: Bai, ez, baina kuriosuri ontxe esan da benatuntik, ez, ba, honet tekniku eta ia berrota mar bat urte duko, bela. Claro, tripulas ni empatas besteko urtik sin ota bi urte. O sea, otir urte esina jaten, ¿es? Eta 50 urte ja basan. Eta danan artin 300 kilo es asko gexa. 318 kilo. Bai, basan sasoi honin eta gastik. Ios.
0: Gitxigora bera ikusten dutena, bai kontxan parte hartutako eta bai Portugaleten, pentsan dut, bat ero aldirela, osea fijuk zin ero parte hartze benak, ekipo bat zan fiju edo aukeratze zinak agarran laxak, ez da?
2: Bai, emoten dau gauza bisa konparata bintzat, hor aldaketa txikiren bat edo beste, bat edaki urduntxe be gauza gertako zin, eta ez? Eta erabaki, baina bai bauala hor, ez? Jente kuadrilla bat ja alkarre zautzen benak, eta alkarrea sarraunik neitzen benak, eta emoten da benez gainea, ba... Bai,
1: venga, venga, pero... bota txitxe, venga, txitxe, venga.
2: Claro, es que galderi de Josu tesu, su seke karrizatxu iztoixa honeta, ez da? Eta, bueno, hor tartin, basan, gure atxitxe Isidro beba basan, Isidro osa gazagatxe barria, ez da? Eta gaur gainea ekarritzuet, ez da, arrotasun punto bateaz, ez? Etxin gordeten noten... Ba, beran medalla bat. Bai, eta bueno, gauza elegantire. Aparte gero ukileken balixo ba, sentimentalaz eta bar, baina bai, etxin nagertu zan eta horren ere esan ba amak ba horre gordeta dukan, ez? Atxitxan rekuerdo modun eta belaunaldi eskuz hor badu pasaten, ez? Eta
0: bai, deskribe batzuet. Da ba aurrerako kolorik dauke eta da medailin morun pasadoriaz paparrin ipintzeko biribilera urre kolori izarra dauke hainbat puntetaku eta Rosa de los Vientos ero horren itxuri ero dakarrena eta gero gun barrun ba hori zubizarra eta traineru bat agertzen die irudikatute kolorinin eta gaina be dauke pinitxe ba zure parientin izena, oza bakotxai emotzen medaietan ba grabatarauke ba izena Isidro Osa, kasu honetan.
2: Bai, eta tundik eta bueno, ba amengabiz, ez? Ba berbaz eta hainbat historia gogoratzen eta esaten ban ba zelan ba bi kofrai eta zelan aurrera hartu ban hor baitxe be lidergu, baixena emoteko sasoin, kontxako estropadan eta bar eta ni pentsatu dut azpixan agertzen dan, ez? Telasatixe gorri eta urdine hortik ere bat horrela bai. Bat horrela beste lotura bat, ez?
0: Bai, ze ayuntamentuko izango izan, ba herriko banderin kolori edukiko ban kontzesu.
2: Bai, bai, ni pentsat hoxe irakurketi etzen dut eta bueno, ba txitxa izidrona hemen da eta ba gu ez gazenin beste baten batek guk orau eta gogoratuko orau ba ondala 100 urte gertatako kontu bat, ba ez dela bakarrik istoixi. Badala geu gutako bakotxe etxen da ben istoixan zati bat be bai, ez? Eta bizkat horrezek ekarri nauni ona uberako naste eder honeta.
1: Baina izan biharrakat, kristo neharra enbritxan etzanela, etorteko ilan behatxixan, ze kasualidadi ilan behatxixe, maite parkatu baine, ezanen berdot. Beran eunera, ilan behatxixan. Eta ordu neuken preparata, hortzel. Ordu jan, eneguen deitzu netzan. Zer lehenko handar jarretzen kontaktu ne behoneaz, zain etzan, bueno, lagan eure. Da enbritxan etzan, ba nebeste nehar. Nehar da, baina, bale, ba negizien ze pasako zan. Ez aztan, akabo, bai, venga, listo, etorriko nahaz. Da, bueno, hor da akabia. Da, on, klaro, hone antxutxan be, inoz berba beran lehen guzuaz, Jose Ramoneaz, ez aztan Jose Ramone bera, bitxotxatik da bilela, eta orduan deitzuko zule zeuri, eta orduan ba, behonek hartu berdau, medalla bi momitza guongun. Oso, batez bi, tokate los huevos. Oso, katxetxan parteku, behonek hartu berdau, eta modera zaile modure, behonek hartu berdau. Joder,
2: Hauzera, da hori da noi, isalako estropada ikin baik, eta...
0: Esautu zen duna, txitxe?
2: Bai, esautu neban, zoritxarraz denporak itxi, ez dakatolan gogorapen handirik, guratxitxe txikixe zan, gero ama moduku, nire isiko moduku, geixa zan, hoxe gorpuzkera txikixe, nervizu guko ban, fijo. Baina esan pertsona holan, ba, kilo askoku, eta bai, dakaten gogorapenak eta onatiz, baina ez dakatolan ise daitxena da, gustaten gakola itxosu, arraune, ez? Eta gero junaz, gauzak eixaua ezautzen, eta behatu sek ekartzen hamen, ez? Barriro, 100 urte gerua, momentu baten, atxitxe izidroi buruz berbetan, radizu irratexan, 100 urte uberan, gorazarre bat, homenaje bat, ordun arraunlaixak izan zin ondoren guai, bueno, nik asko sinisten dute ondarrutarroken gauela, ondarru ez da etxe nolan nahi utz batetik, ba, ondarruen biro, baina ondarru egunero etxen da, eta hori ondarrutarroken biro gela, eta nik erritxarron parte hertzin guztiz nisten duten pertsona banaz, eta horreta horrei lotute baitxe be gure istoixi nundik atozen horrek aberastu txengaitxu, bueno, geure historixia guzti, ez da, jakin, da batzutan, egin joan okerrak ez barri horrepetiuteko, eta sarri askotan gainea, honeaz da, honeaz ni deskubriuten azenara, familia bakotxak dakarren historixi, zela nahiaten da, nona, ez? Zelako parte hartziak arren, eta segurua, ba, egin joan ekitaldi horretan be, ba, gauzasko entzungo eriz, ez? Gauzasko entzungo eriz, eta pentsen dut, guztagarrexe izango dala, ez? Ondo horren guntzako be, bat, euran familixako gizan zinak aitortzi, ez, enbena, 100 urte gerua, ze 100 urte gerua, segurua, normal nara astuti, ez? Eta azten diz gauza guztik, gertaera guztik. Eta ostea, hori behin interesantire txiaztan, aparte gero tuntik esan da ben, ba, neharrasko iztala, ez tozta nahin beste neharrikain, eh? Baina neharrasko iztala, eta ez, pentsaten dut, eta hasieran ator, ondarru, eta ondarrun istoixi, eta ondarrun etorkizune, ondarru tarroken gau, eta pentsan dut, ondarruko taldik, ez? Beatu zelako taldik, zelako anitza, zema gauza itxen dizen, da bar, hor ondarru tarro partek izporo guartzen, eta ez bakarrik ikusten eta txalo etxen, eta bai ostea antolatzen eta eoten eta berbetan eta enbiran ineitzen, ba, bai, asko amestu einke, baina ametzak egi bihurtzeko, ez, tundi, einen bire, ba. Zeu eksazi emodru neitzen.
1: Bai, jauna, hau ez da, parkatu joan jaki, hau gauzi hau lengoko ide izan zan, azkinean nahu preparateko asmoaz, gauza bat, enbir dobuela aldanik hobetuen. Hobetuen, zein dauzan adibidez, ba, kofraide juteko, baixagun, ba, eongaz galdetzen, claro, lehengoko astarrenak atagen duen, ondela eta urte batzuk, porque honet dato buztiok, logexenak, ni lortu neban, ondela eta urte batzuk, da hortxo ondiz, geldi, parata, eta honet dato guztiok, emozktan niri, austin, nahi ban bereak, oza, augustin dez, berak zaten bat zanela, austin, Arrizabalaga, 10. Hori de, danu ezagutuko zuen letxek, Jose Artetxe, polideportibo neon zana, haren osaba. Bera arrantzali zan. Da, geregun, jubilata gero, bat edika zan, bai peloti bebai, da bai erramu bebai. Eta egun bat entopo inoan beraz, lantzine, de txurro, ba gaztedin, eguan, antxin, baster baten, mai baten, da bera, egun egutzen berta hartza, bera kafe txut, eta geregun, ba, eta antxi berotan beraz, ezaztan, baite, amintxe da, nazetxen, batuk, batzeko, ba, datuk, erremolaxanak, da pelotaxanak, da koin zain zan, erremolaxan feba gazute, bai, da geldik, neue bertak guten etxan, bera na, ez egun ero baina, bueno, zarri guten etxan. Eta handi geregun egin duen hartu mon bat, hor gora beran, da, ezaztan berak, ze, klar, nebetzen etxan, erremotan ebilenela, da direktibu izan gazela, entrena hori bitxan gazela, erremotan behin jauela, eta orduan ba, horret datuok izaztan, nahi bozu honet datuok eta nik eman gotzute, da lagaztan papereak horrek, berak eukanak, eta tanetzen, fotokopisa tanetzen danai. Da hortik eregun urten ban, egin gendun biharra dibidez, ba, on berrotamar urte, ze on berrotamar urte, on eibe, ez gendun zentraero, gendun emon importantzi hori, baina antxe ontzin erakusketan. Metxe libur nagertzen dizenak, Amentxeraz horrek argazki guztiagoen panelak, esan goro panelak. No. Horre panelo zin, euken metro bat, esan goro, zabaleri, eta irutamar zentimetro alturi. Ero, ba, alderantziz, segun bera panela, ero goitxi bera egon, ero eskerratik eskun bai izan. Da hor du, handitxe guztiagoen horren datu guztiok. Da hortik izan gendu, bueno, enbi barau, engorau gauzi, birdamorure. Da zikinak ero egun, argazki bat egon zamamezku, hori Anderrek ekarri ban, Ander Etxaburuk, eta eguazen, ba, kanpufu bat denegoazen gotu, kanpufu helen eguazen, ikutzen hori, zurixeta baltzera, baina Juan Kubalak eta, pentsate ben, hori argazki xoi, zanela anoetaku, Donostin. Zan jutxan, behian isena pintxe ban, ez da txe erbazero, dan eze, entzeke erbazero, eta behian pintxe ban, eze Sebastian, San Sebastian. Eta orduan, ba, bueno, hortxe gaitu zan da, bueno, Iñaki baitakon zan bilua, handik, eta antxe bilatu guan, hori kanpo boloi, zanela San Mamés. Claro. Deitzen, homenaji, bandera irabazi ben, irailin amabixin, eta homenaji gaitzen, urriak amabixin, oza, hile bete gero. San Martzena, zan hau, fetxi Martzena. Oza, zan hau zeitzen Martzenen hori ba, klaro, San Pilarek egun izan. Mabixe. Eta honetzen, ba, errekan eiben, olago tipo jolak eta eiben, treineruko eta eiben zoze, eta keregun hartzaldin, euro kanpofolea juntzin, eta dizkantzun, ba, horra gertzen diz. Da, kuriosure, lehenoko nien, klaro, norbera bilidan, zabizan tokixan, menkazun, erramuaz, da, lehenko gauz ikusi neban, egali neban, esko bat, eta erren gozatitxe.
2: Bertzun ni falta.
1: Eta erren gozatxe falta. Amen. Erren gozatxe falta.
0: Oso ikese guan ordon.
1: Ez. Da gireko niñak ibeiteak periodiku topabana eta kuriosu zena. Egoa zena argazki bi da baten hau falta zena amen izan goro eskerreko alderdi xin. Ez, kergunez, barkat, bon, ametxe.
0: Bai, bai.
1: Hemen goldarizan faltzen, ha? Argazkizian, beguan. Argazkizian. Baina zuten da honek, bisok, amengo bisak.
2: Falta zile.
1: Falta zindela.
0: Zinkabiaten danak arduan.
1: Zer orduan, ba, zoze.
2: Batana.
1: Zoze hotzan, da bueno. Orduan, ba, aziginan, ba, venga. Hemen, desitzenak egoazen, idatzitze bertan atzin. Agertzen zuko da, trotixe, oioneko, da gara, oioneko takar gaina be, Kasimiro takar, epintzen dago, konkretamente epintzen bertan. Oioneko, Kasimiro, Barrabaz.
3: Gose kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
4: Info. Info.
3: FM eundoboz.boz ero raizu.info.
4: Info. Info.
3: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Mikauen zoz.
4: Info. Info. Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen deondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rimman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.